0: Industrien de har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som strekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthiene klart å sette en stopper for i perioder, så her er Houthiene på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
1: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo er det største og dødeligste i landets historie. Smittetallet for mindre enn en måned siden var 8000, men nå over 9000 mennesker Ebola-smittet, ifølge helsemyndigheten i Kongo, melder Reuters. Dødstallet nå oppe over 4300 mennesker. Væpnet politi har fortsatt sperret av et boligområde i Hamar etter at en person som skal pågripes sier han har våpen. Politiet sier de dialog med mannen og får bistand fra nasjonale beredskapsressurser, opplyser Innlandet politidistrikt. Det skal ikke være fare for naboer eller andre folk i området. Til slutt sport, for i mesterligaen i fotball for herrer i kveld debuterte Viking mot den tyske giganten Bayern München i Stavanger. Viking ledet kampen 2-0 til pause. I andre omgang snudde Bayern kampen og ledet 3-2 til det gjenstod 30 sekunder av ordinær tid. Da dukket Vikings Herman Haugen opp på bakerste stolpe og banket inn 3-3. Kommentator Øystein Ellingsen oppsummerte kampen slik.
2: Han piper, og det ender det jo. Viking! Viking har spilt uavgjort mot Bayern München i Stavanger. For en prestasjon! 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 i andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hovedet. Ah, og så blir det 3-3. Dette norsk fotballhistorie.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.

0: Her NRK Nyheter, det klokka har blitt tre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham I London I morgen. Britene lover nye luftvernmissiler verdt over 560 millioner kroner, ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs. Og presidenten I Ukraina hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasenter tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Andreas Skjalg Underland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli en del av ledelsen I partiet SV, selv om han regnet som en favoritt til å bli nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke riktig nå, og at han skal ut I pappaperm snart. Fra før har en rekke profilerte SV-politikere sagt at de ikke aktuelle for å lede partiet. Kong Håkon dro I dag til Finnmark, der han besøker Jarfjord grensestasjon og jegerbataljonen. Det denne avdelingen som patrullerer langs den norske siden av grensen mot Russland. Kompanisjef Kari Kolbotten var spent på å møte kongen.
1: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datacenter har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet vi også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: Her kommer altså innslaget om russiske botter. Nå skal vi høre innslaget om kongens besøk ved russergrensen.
2: Det synes jeg utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at han får, at kongen får møte mine ansatte.
0: NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Urørt-finalen 2026.
1: Årets Urørt er
2: sykt.
3: Opplev Urørt-finalen på nytt i NRK TV.

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 5. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på det sosiale mediet X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Systemene våre oppdaget først disse missilene da de var I ferd med å treffe Kyiv, skriver presidenten. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep I natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Lars Gjesvik, advarer mot å trekke slike konklusjoner og peker på at det foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
1: Det ville også vært overraskende om det å ta ut noen datasenter I seg selv var nok til å slå ned hele operasjonen, som blant annet mye mer distribuert enn at det ligger konsentrert på ett sted. Så det nok kanskje litt mer ønsketenkning. Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter kan jo helt klart ha rammet, eller har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet vi også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: USAs president Donald Trump sier at Taiwan skal kjøpe gass fra USA. På et valgmøte I natt sa Trump at Taiwan har inngått en avtale om å kjøpe 30% av naturgassen fra et rørledningsprosjekt I delstaten Alaska. Taiwanske myndigheter har foreløpig ikke kommentert kunngjøringen, og betingelsene rundt avtalen ikke kjent, skriver NTB. Til slutt hjem, mannen som utløste en væpnet politiaksjon I et boligområde I Hamar I går kveld pågrepet. Politiet sperret av området etter at mannen som skulle pågripes, sa han hadde våpen. Politiet fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen. Ingen kom til skade, det melder Innlandet politidistrikt. Flere nyheter de finner du som alltid på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.

0: E3.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Kriminelle i Norge bruker antikke våpen til kriminalitet fordi det mindre regulert å kjøpe og selge, advarer politiet. Likevel stemte flertallet på Stortinget mot et midlertidig forbud mot salg av slike våpen. Stortingsrepresentant Hans Edvard Asker I KrF reagerer på at partiene på borgerlig side ikke vil støtte forslaget deres.
2: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående I forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg ganske overraskende.
3: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
4: Her et forslag som allerede under oppfølging, som avklares hvordan skal løses I praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
1: Reporter Julia Kirsebom Thommesen. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep I natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Lars Gjesvik, peker på at foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
5: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet jo også tilfelle av desinformasjonsbotter.
1: Sa forsker ved NUPI Lars Gjesvik. Til slutt sport, norske Mikael Brandtzæg Nygaard skårte og leverte målgivende pasning da Detroit Red Wings spilte mot New Jersey Devil I den amerikanske hockeyligan NHL I natt. Brandtzæg Nygaard og Detroit Red Wings tapte til slutt 4-5 på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Martin og Henning.
1: I dag med Jonas Arjen, god morgen. Det onsdag og 14. oktober. I dag, Arjen, føler at vi sånn, vi gammelt ektepar.
2: Ja, vi litt gammelt ektepar.
1: Kjørt sammen til jobb.
2: Og... ja, hørte på litt rar musikk på vei til jobb. Og...
1: ja, kan ikke du si hva du hørte på?
2: Jeg hørte på, jeg har jo, hva skal jeg si, litt variert musikksmak. Mm-hmm. Jeg hadde på spillelista mi, og så kom det på en reggae-låt.
1: Jep.
2: Som litt trist, som handler om at han må selge masse weed fordi han og familien ligger og sover på gulvet, og for å slutte å sove på gulvet så må han da selge en stor mengde med marihuana.
1: Ja, men sangen starter ikke med det, den starter med ganja smuggling.
2: Ja, ja, exakt, ganja smuggling.
1: Det går rett på sak, liksom.
2: Så, bam, bam, miri, bam, bam, miri, bam. Altså, sånn går den da.
1: Det var en opplevelse å være med på.
2: Men jeg likte at du begynte å analysere sangen i bilen, det synes jeg var litt hyggelig.
1: Ja, men det gikk fra svensk rap til det. Så det var liksom så kort vei bare til reggen og at det trist om den. Så tenkte jeg bare, håper jeg det går bra med det.
2: Ja, det går bra med meg.
1: Ja, så fint å høre. I går så vant Norge på fotballbanen, slo Romania 6-0 på Ullevål i går.
2: Er det ikke deilig?
1: Vi har noen fantastiske kvinner på landslaget vårt. Spørsmålet er bare, hvis noen var der eller så kampen, når slutta det å bli gøy?
2: Ja, for du har jo en teori om at når det blir 3-0, da slutter det å være gøy.
1: Ja, ja. Da må det på en måte, da må det bli 3-1 og kanskje til og med 3-2 for det skal bli gøy igjen.
2: Ja, jo, det kan jeg være litt med på.
1: Og så holder det bare at de får ett mål, for da er det sånn, vi prøvde.
2: Ja.
1: Men det er et eller annet, når det på en måte nullen står, at da er du ikke noe morsomt med.
2: Litt trist med.
1: Ja, det blir så størstig, jeg vet ikke, det er kanskje bedre som tenker det.
2: Men uansett så betyr det at kvinnen et steg nærmere til verdensmesterskapet.
1: Åh, er det sånn det funker? Jeg har ikke fått på hva de spiller for, jeg bare tenker så fett at de spiller.
2: Jo, jeg antar at det er for VM, eller EM, eller VM.
1: Det, som om vi vet.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg prøver å få øyekontakt med produsenten vår her, men han er opptatt. Viking også, ja, VM, ja. Viking spilte mot Bayern München i går også. Det ble 3-3.
1: Fann så fotballekspert du har blitt da?
2: Nei, jeg leser av...
1: Åja, du leser av, ikke sant? Ja, men da er det jo greit.
2: Jeg lå og sov, og lalla.
1: Åja, men ikke sant? Ja, men så bra at du i stand til å lese nettaviser der dine setter, og de aller høyeste grad pris på. Vi skal snart sjekke ut litt av menyen i dag i Petremorgen. Den blir rar, og så blir den litt rar, og så blir den rar. Det kan du se frem til. Og så liker vi å gjøre en liten sånn... litt opprop hvis du finnes der ute, og er i... er våken. Hvis du lever, gi lyd fra deg i appen NRK Radio. Der finner du Peter Målen og kan skrive litt hallo og litt hva som skjer i dag.
2: Ja, del det med oss. Jeg vil gjerne lese opp litt meldinger i dag, jeg.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DRK.

0: Urørt-finalen 2026.
1: Årets Urørt er
2: sykt.
3: Opplev Urørt-finalen på nytt i NRK TV.

0: Ness is en ensom sabotør i Petremorgen. Vi må til et klipp som jeg tipper en del har begynt å få med seg fra vårt nye, kan jeg kalle han, hotshot stjerneskudd i skuespillverden, Herbert Nordrum. Han nemlig med I Netflix-serien Sense and Sensibility, og må jo da snakke British.
1: If I have a passion, it is a passionate distaste for insincerity. Something I suspect you can never be accused of.
0: Det litt trist da når du endelig skal vise fram hvor god du I britisk, og så det som råler I bakgrunnen her.
1: If I have a passion, it is a passionate distaste for insincerity. Something I suspect you can never be accused of.
0: Hvordan blir man så stødig I British? Har du noen gang vært en som har prøvd å bli god på det, Arin?
2: Absolutt. Mm. Som jeg snakket om litt tidligere, jeg var vel så fan av Harry Styles, som var ja. Direction. Mm. De var jo briter, så selvfølgelig ville jeg være god I britisk også.
0: Jeg hadde også en I klassen som var veldig sånn, og I starten tenkte jeg, dette jo parodisk.
2: Ja.
0: Men jeg innser jo, jo eldre jeg blitt, at jeg skulle kanskje lagt inn en større innsats på den tida.
2: Ja, du ikke så god på The British.
0: Nei, jeg gjør meg jo forstått, men jeg blander gjerne mellom American og... British og litt Norwegian når det passer seg også. Det ikke helt stødig muntlig. Men vi kan kanskje se om vi kan fikse det nå. Fordi Herbert Nordrum, eller nå heter det Herbert Nordrum, han har jo da et lite triks som han har brukt for å bli mer stødig på sin britiske aksang.
1: And I started using like a wine cork in my mouth. So I said the line like a thousand times with the wine cork. When you take the cork out, it suddenly becomes smooth.
0: Ja, han putter en vinkork I munnen og leser replikkene sine. Derfor har vi gått anskaffelse av...
1: Take the cork out, it suddenly becomes smooth.
0: Ja, han putter en vinkork I munnen og leser replikkene sine. Derfor har vi gått anskaffelse av...

0: It is nobler in the mind to suffer
1: the slings and arrows of outrageous fortune.
0: Or to take arms against a sea of troubles.
1: Ja, fint.
2: Det blir så tullet
1: da. Ja, det blir litt, ja.
2: Så du får det kanskje, blir det mer seriøst hvis de nå putter en vinkork I munnen? Så hvis du putter den her inn,
1: ja.
2: Oppgaven nå å da lese linjene om og om igjen.
1: Ok.
2: Ja, bare begynn.
1: To be or not to be, that is the question.
2: Dette da trikset det her, Bert. At man skal lese sånn. Om det funker, det får vi en fasit på om et par minutter.

0: to be or not to be? That is the question. Oy. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against the sea of troubles.
1: Du, nå så jeg ikke på deg. Jeg trodde dønn seriøst at du ikke hadde den korken I munnen.
2: Ja, vi har nemlig lært et triks av skuespiller Herbert Nordrum, som mener at han ble bedre på britisk uttale ved å kjøre vinkork I munnen og øve på replikkene.
3: And I started using like a wine cork in my mouth. So I said the line like 1,000 times with the wine cork. When you take the cork out, it suddenly becomes smooth.
2: Smooth.
1: Ja, og vi har fått litt informasjon av Kristine I innboksen her, skriver, «Åh, dere, jeg har nødig informasjon. Korken ikke for engelsken I seg selv, men for at, ifølge min lokoped, at lydene og spesielt konsonantene flyttes frem I munnen slik at uttalen blir mer tydelig og kommer frem til mottaker.»
2: Ah, det kan jo være at det noe I det. Skal vi se en sånn før og etter? Dette hvordan vi lød tidligere.
1: To be or not to be, that is the question.
0: Well, it is nobler in the mind to suffer
1: the slings and arrows of outrageous fortune
0: or to take arms against a sea of troubles.
2: To be. Okay.
1: Shall we try again?
2: Shall I start or you start?
1: I will start, please.
2: Okay.
1: Nå tar jeg korken I munnen.
2: Du skal ta den ut.
1: Åh, jeg skal ta den ut?
2: Du skal ikke ha den I.
1: Åh, ja, okay. Okay, sorry. To be or not to be, that is the question.
2: Ja.
1: Skal du ikke fortsette?
2: Jeg trodde du skulle ta hele.
1: Åh, ja. Whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles.
2: Du har jo aldri snakket tydeligere I Petremorgen.
1: Takk for det.
2: Så det jo, men på ekte. På ekte aldri snakket
1: Hvorfor
2: tidligere.
1: Hvorfor nikker produsent Johannes da?
2: Det sant. Det hjelper. Dette et bra triks.
1: Jeg også, Thank you, sir.
2: Jeg hører det nå når jeg taler norvegisk også, at det jo tydeligere. To be or not to be, that is the question. Whether it is noble in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles.
1: Okay, nå ble det helt sånn House of Windsor. Altså, hva skjer? Mr. Kongepalasshus?
2: You know
1: me. Du en del av kongehuset nå?
2: Ja.
1: Okay, Charles?
2: Jeg ligger med alle mine søskebarn. Det som skjer nå. Ikke det som funker? Ikke sånn kongehuset fungerer?
1: Jo, det funker litt sånn. Men det virker jo som det her funket da, dette korketrikset.
2: Jeg synes det var, vet du hva? Jeg synes det funket. Kristine har en oppfølging her. Satt dere nærmere mikrofonen? For hvis ikke så hjelper det. Og vi satt ikke nærmere nå.
1: Vi Nei, vi sitter helt vanlig.
2: Fy fader. Ok, hvis du innser at du en person som snakker du tydelig en gang iblant, vinkork I kjeften funker som bare rakkeren. Vi ble litt uenige om vi skal ha den på langs eller på den korte siden bare.
1: Ja, det var korte siden.
2: Det ble korte på deg. Jeg tok ikke på langs, jeg synes det var gøyere.
1: Den korte siden.
2: Ja, ikke sant. Ok, da har vi trikset. Vær så god. Gå ut, bli et bedre talende menneske.
4: Ring my

0: Marstein og Tobias Reim savner et menneske i Petremorgen, hvor det om ikke så alt for lenge er dags igjen for...
1: Dagens avstand!
0: Ja, det er pent og det er vakkert. Og det er din oppgave nå å hjelpe oss med å finne nettopp dagens allsang. Vi prøver nemlig hver dag å gjøre dagen litt bedre ved å sette i gang en slags kollektiv karaoke-morgen. Uansett hvor du befinner deg, så kan du slenge deg på. Men for at det skal bli en ordentlig god karaoke-kveld tidlig på dagen, så må vi jo ha den ultimate sangen å synge på.
1: Ja, og den sender du inn til oss i appen NRK Radio. Men du må bare vite et par regler, og det at det må være en sang alle kan ja, synge litt med på. En sang som fra de siste 25 årene, og så må det være en sang som en glad sang, rett og slett. Ja.
0: Vi skal ikke ha trist karaoke som ingen har hørt om. Da har vi feilet i vårt oppdrag sammen.
1: Ja, enig.
0: Så fort deg inn i appen NRK Radio, send oss enten en tekst eller lydmelding med forslag til allsang, og så får vi det på litt over klokka 7.

0: Det er Killer Roy på NRK P3. I dag så må vi snart hylle en 100-åring, men på vårt vis.
1: Her kommer Ole Brunn, en liten bjørn i skogen, tralalalala,
0: boom!
1: Jeg heter Ole Brunn.
0: Fordi har ikke alle sin egen versjon av denne sangen? Jeg for eksempel kan røpe min at vi hadde jo Her kommer Ole Brunn med dynamitt i lomma.
2: Ja, ikke sant?
0: Plutselig sa det boom, det døde Ole Brunn.
2: Ja, nei, jeg tror ikke jeg har hørt disse versjonene her, men jeg tror ikke jeg husker noe konkret Lørenskog versjon. Jeg kan kanskje lage en.
0: Ja, for jeg tror det finnes lokale varianter av den.
2: Ja.
0: Jeg tror dette er en sånn, det er et fenomen som finnes overalt, men som finnes i ulike versjoner. Så i dag så har vi lyst til å høre, i anledning at Ole Brunn fyller 100. år, hva er din variant av Ole Brunn-sangen? Du kan allerede sende til oss i appen NRK Radio. Miley Cyrus på vei med End of the World, men først nå klokka 7, her NRK Nyheter.
3: Ja, og vi starter i USA. Ledelsen ved Cornell-universitetet i USA tar nå grep etter voldtektssaken fra 2024. En tidligere kvinnelig student ved Cornell anklaget 7 mannlige studenter for å ha dopet henne ned og voldtatt henne på en fest i et studentbrorskap. Dette her har ført til store demonstrasjoner ved universitetet, og til at ledelsen der har blitt sterkt kritisert for hvordan de har håndtert alt dette. Ledelsen sier nå at de forbyr alle fester i studentbrorskap. NRK sin reporter i USA, Anders Tvegård, sier at dette er et grep som universitetet tar for å prøve å gjenoppbygge tilliten som har forsvunnet i etterkant av denne saken.
4: Nå er jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve i USA, hvor det handler om seksuell overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet, her er påstanden.
3: Og så skal vi over til en fotballbragd.
5: Og det ble det hetta i mål! Og det ble det hetta i mål! Og Viking har utlignet i Stavanger! Det det vittneste av det vittneste!
3: Ja, sånn hørtes det ut i Stavanger i går kveld. For Viking sjokkerte i Champions League og spilte uavgjort mot tyske Bayern München. Stavanger-laget ledet faktisk 2-0 til pause før Bayern snudde kampen til 3-2. Men så klarte Viking å score enda en gang helt på tampen, og kampen endte da uavgjort. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp sier at norsk fotball er inne i en gullalder.
6: Det Viking leverer, det de klarer å stå imot, altså det verdensklasselaget, det en av de største favoritten til å vinne hele Mesterligaen, det det de møtte. De ender opp å spille 3-3. Vi var redde her i kveld for at det skulle bli et sånn stort stykktap, at Viking er ikke god nok for Mesterligaen. Så viser de at de har kvalitet i laget, både defensivt men også offensivt, til å være på dette nivået.
3: Men det var ikke bare Viking som imponerte i går. De norske landslagskvinnene spilte nemlig VM-kvalifiseringskamp mot Romania, og den vant de hele 6-0. De skal nå møte enten Albania eller Wales i siste kvalifiseringsrunde. Vinner Norge der, så er de klare for VM i Brasil i 2027. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Hva er din variant av Ole Brumm-sangen?
7: Her kommer Ole Brunn. Bom, bom, bom, bom.
0: Jeg tror ikke det er...
2: Nei, det var svagt.
7: Ja. Det var litt flaut, ja. Egentlig.
0: De hadde ikke Ole Brunn på vestkanten. Winnie the Pooh hadde de.
2: Winnie the Pooh.
7: Avslørt. Ja.
8: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Følg dag 3 direkte her på P3. I ettermiddag fra klokka 3.
0: Hei, god morgen, onsdag 14. oktober. Det er 100-årsdagen til Ole Brunn, og vi lurer på hva er din lokale variant av Ole Brunn-sangen. Send den til Peter Born i appen NRK Radio. Nå til Miley Cyrus, End of the World.

0: barn av 1996-kullet så har jeg vokst opp med Ole Brom på VHS. Jeg hadde da TV-serien Ole Brom, og husker jeg så den om og om og om igjen. Det var da TV var på sitt beste, fordi alle introene til Disney var så jævlig gjennomførte.
1: Ja.
0: Det var banger etter banger etter banger. Ikke noe unntak for denne, så den har jeg sterke minner til. Jeg har masse mareritt om Heffalumpen også, for eksempel. Grusomme saker.
1: Ja, for meg.
0: Ja, det grusomt. I dag fyller Ole Brom 100 år.
1: Åh, gratulerer med dagen, Brom.
0: Derfor skal jeg i dag få teste min slags Ole Brom-drøm. Nemlig, blir honning bedre om man spiser med neven rett fra en krukke? Fordi det ser så utrolig digg ut i teidefil.
1: Ja, vi har fått tak i honning, og vi har fått tak i en krukke.
0: Oh, yes.
1: Yes, og vi har fått tak i en rød crop top til deg, Jonas.
0: Ja, akkurat den delen stusser jeg litt på. Men dere skal få lov til å se meg, bare synes det det du vil, Arin. Det blir jo dårlig på radio, men det blir sikkert koselig for deg.
1: God for stemning, ja.
0: Det er sånn vi møter hverandre i redaksjonen her. Og så lurer vi på, hva er din versjon av Ole Brom-sangen? Her kommer Ole Brom. Men hvordan er teksten videre? Fordi det finnes lokale varianter av den. Send din tekst til oss i appen NRK Radio. Men nå er det Arin som har plukket melding faktisk i dag.
1: Ja, vi skal til Dagens Avsang. Mm-hmm. Og det kom inn en banger fra Maren.
0: Mm-hmm.
1: En dansk...
0: Er det hun som har laget den? Må si?
1: Nei, det er ikke Maren som har laget den, men det er en dansk Certified Hood Classic, vil jeg si. En nordisk, skandinavisk, fantastisk låt.
0: Det er jo ikke så mange å velge da. Jeg kommer egentlig bare på... En?
1: Ja, og det er...
0: Kelly Hayden, Kelly Noine, Kelly...
1: Helt riktig, det er Natteravn av Rasmus Seba.
0: Åh, ja.
1: Og den har gått ganske viralt på TikTok om dagen.
0: Oh, jeg
1: så jeg føler at det er liksom veldig riktig at den her spilles av som dagens salsang, altså.
0: Åh, ikke sant. Har den fått seg en ny vår?
1: Ja, den har det. Det er en norsk fyr som har drevet og spilt den og liksom vært litt sånn... Åh, ingen utenfor Skandinavia vet noe om denne låten her, hvilken banger det er. Og... Sara Larsson hadde likt den TikToken, så det betyr at vi er inne på noe igjen, altså.
0: Vi får synge med da, til Rasmus Seebach.

0: Rasmus Ebak, Natte Ravn, dette ble dagens allsang I Petermorgen. I dag så må vi mimre litt tilbake til en kosebamse, kan vi kalle det, en bjørn I skogen som alle har et forhold til, og som I dag fyller 100 år. Og dette en slags gave til barna 90-tallet, som jeg tipper for en sånn, ja, den husker jeg. Mm. Fordi dette på en måte, dette min Ole Brumm-sang.
1: Jeg må stå opp, jeg må av gårde, jeg skal treffe vennen min.
0: Har du kjensel på den her igjen?
2: Absolutt ikke.
1: Ikke? Jeg må stå opp, den jeg liker så godt, fordi Ole Brumm en stil.
0: Den har ikke telling på hvor mange ganger jeg har sett og hørt serien og denne sangen, ikke minst. Og til og med utroversjonen som var instrumental. Nei. Om igjen, hele tiden. Grunnen til at vi tar opp Ole Brumm litt fordi det viser at folk har ikke bare sett Ole Brumm på TV, eller kanskje lest bøker, eller vært på kino, og så videre, og så videre. De har jo også sunget sine egne varianter av denne Torbjørn Egner-sangen.
1: Her kommer Ole Brumm. En liten bjørn I skogen, tralalalalabom. Jeg heter Ole Brumm.
2: Åh, det var fint.
0: Ja, den ikke koselig?
2: Ja.
0: Men folk har jo lært seg å gjøre den ukoselig.
2: Det har de absolutt. Ja,
0: det finnes jo versjoner med alle mulige våpen og skjellsord, og vi lurer på hva på en måte din lokale versjon? Hva det du sang I skolegården? Send det til Petremorne I appen NRK Radio.
2: Ja, vi har lest et eksempel her.
0: Ja, lest et eksempel.
2: Ja, anonym, ønsker å være anonym. Skriver, her kommer Ole Brumm med hagesaks I lomma. Ja. Plutselig sa det snipp. Nå har ikke Ole pikk.
0: Nei.
2: Det var jo litt hard da.
0: Ja, det var den hard da den klippet den?
2: Nei. Henning, Jonas.
0: Ja, så, uskyld, ja. Det jo også, jeg bare legger merke til, og det tipper jeg kommer til å bli gjennomgående, at han alltid har noe I lomma si.
2: Han har alltid noe, men det mye grovt her, altså, det må jeg bare si. Ja. Mye med altså, Kina putt I lomma, plutselig sa det bom, der daua Ole Brumm.
0: Det ikke sant. Vi skal ta en liten gjennomgang og se om vi kan se et mønster. Ja. Er det sånn at det finnes det de lokale variantene over det ganske land, eller det faktisk forskjeller ut fra hvor du fra? Det ikke for sent å sende din, enten som tekst eller lydmelding, I appen NRK Radio. Det har kommet en lydmelding som ikke har hørt enda, og jeg veldig spent på hvor grovt det

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Har du en drøm, men ikke vet helt hvor du skal begynne for å få den til å gå I oppfyllelse? Da må du sende den på en melding I appen NRK Radio til Drømmelaget, så skal vi prøve å oppfylle drømmen din for deg.
0: Drømmelaget. Drømmelaget. Mandag til fredag, 9 til 11 på NRK P3.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: I dag fyller Ole Brumm 100 år, og derfor lurer vi på, hva din lokale versjon? Hva sang du I skolegården I stedet for dette?
2: Her kommer Ole Brumm, en liten bjørn I skogen, tralalalalabom, jeg heter Ole Brumm.
1: Det har kommet mange varianter I appen NRK Radio.
3: Det har det. Anonym her har for eksempel, her kommer Ole Brumm, drita full I skogen, og så var det ikke noe mer da.
1: Men, nei, ikke sant?
3: Ja, men drita full I skogen.
1: Et lite mysterium der.
3: Ja.
1: Vi har Anna som har sunget det for oss.
4: Her kommer Ole Brumm, med handgranat I lomma, plutselig sa det bom. Det regner Ole Brumm.
1: Det regner, ja. Ja, for vi har fått mange versjoner av denne med håndgranat, men hvor han da bare døde, men at det regner Ole Brumm, tror jeg faktisk ikke har hørt før. Det var ganske ja. Brutalt.
3: Ja, og så det en annen anonym her som lurer om det kanskje en Sarsborg eller Østfold-greie, dette med håndgranaten, for hun, eller han husker selv at hun sang plutselig sa det bom, og der døde Ole Brumm eller noe sånt.
1: Ja.
3: Skriver, vel, vel, vel, det har gått bra med meg også. Ja.
1: Men kjære fellow Serping, det viser seg at det ikke bare oss, det hele landet. Ja. Alle hadde det greide der.
3: Alle hadde det hatt I lomma tydeligvis.
1: Eller ikke Elise da, som skriver, min versjon på Vestlandet her kommer Ole Brumm med luftgevær I lomma, plutselig sa det pang, og det var Ole Brumm. Det dårlig rim her også, det ja. Lov å melde?
3: Stian kom med et ganske godt poeng her da, alle tekstene som refererer til at Ole Brumm har noe I lomma får også et ekstra lag med grovhet med tanke på at det eneste lomma han egentlig har tilgjengelig det jo naturens egen baklomme, hvis man kan si det pent.
1: Ja, ikke sant? The coin slot.
3: Ja, så han har, ja, han har jo mye rart I den baklomma.
1: Tydeligvis. Tror det skill. Her kommer Ole Brumm med lommekniv I lomma. Plutselig sa det klikk, så gikk han uten. Åh, det så grov, ja.
3: Ja.
1: Lærte den av broren min for 10 pluss minus år siden. Jeg har spurt Tord Eskil, har ikke fått svar. Hvor gammel du nå? Fordi hvis 10 år siden da var jeg 17. Ok, hvis du var 3, så tenker jeg det litt tidlig å lære P-ordet, kanskje?
3: Ja, nei, kanskje ikke. Jeg vet ikke, hvis du så lenge du har en storebror, så tror jeg du lærer veldig mye.
1: Det sant. Og så vil jeg bare ta med, den egentlig urelatert, men Stine skriver at vi sang på en helt annen Ole Brumm-sang, nemlig denne. Oi, jeg glemte
3: den
1: å sparke opp den her.
3: Den bra.
1: Ole homo, som mitt første møte med ordet homo, da visste jeg ikke helt hva det var.
3: Nei, og så var det sånn, ah, that is me!
1: I'm gonna be this one!
3: I am Ole!
1: This is me! This is real! I'm exactly where! Altså, men, det var et rart møte med det.
3: Men den siste låten du viste her nå har ikke noe med Ole Brumm å gjøre, det bare en Ole.
1: I utgangspunktet, ikke bare at det er en dritlang versjon av en sang hvor de da har byttet ut hele teksten med at Ole Brumm driver med, eller rumpedasking, tror jeg det sier.
3: Men Gud,
1: Ja, det er mye man så på YouTube man ikke skulle se, da YouTube var en ny ting, og ja. Man var barn, men sånn gikk det da en gang.

0: Samuel Ola med lenker I Petremorgen. Vi har en ny dag med en Petre-programleder I et glassbur, Eskil fra Halau. Skal nok en gang samle inn penger til TV-aksjonen, og velger da en bøsse blant folket som han skal fylle. I går så tikket det inn litt over 30 000 kroner til Nidarosdomens jentekor. Oh. Fint.
1: Oh, utrolig vakkert.
0: 100 jenter mellom 8 og 20 år.
1: Åh.
2: Oi.
1: Det pent. Vakkert.
0: Ja. Veldig applåd og greier, vet du.
1: Ja, ikke bare det.
0: Da blir jo kontrastene store når inne I glassburet så det to gutter som prøver å dra en kondom gjennom nesa og ut munnen.
3: Er du klar?
2: Ja.
3: Drag.
0: Ja.
3: Klar. Ferdig.
0: Det åh, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Dette klarer ikke jeg å høre på.
1: Ja, du sa det pent. Kontrastene store her,
0: ja. Ja, ja. Dette, kan vi ha dem sammen?
3: Jeg klarer det.
0: Ikke sant, det ble noe helt annet, da.
1: Combination.
0: Ja, some madness. Combination. I dag så får Eskil besøk av Nate. Og de skal sammen da utfordre hverandre, hjelpe til med å fylle en bøsse. I dag det fiskarkvinnelaget. Tendringen fra Øksnes I Nordland, tror jeg, som har fått bøssen sin utvalgt. Hva et fiskarkvinnelag fisker de etter kvinner? Eller det kvinner som liker å fiske sammen? Det kan tiden vise.
1: Ja.
0: Men for at de skal få fylt denne bøssen, så trenger de noen gode tips til noen challenges, noen utfordringer som de kan gjøre.
1: Det da du som hører på som skal finne noen challenges, eller?
0: Jeg tenker jo det da.
1: Ja.
0: Du kan gjerne sende det til oss, så skal vi være flinke gutter og jenter her, og sende det videre til Eskil, så de kan fortsette å gjøre vakre ting, som å høre på pen sang, mens de drar kondomer gjennom nesa, for eksempel.
1: Ja, Eskil jo en modig fyr også, jeg tror han klarer å ta imot en challenge.
0: Eller, jeg hører det. Ja, han veldig god på å ta imot, hører jeg. Mm.

0: Doyler og Beethoven, når du slår ut varet, blir jeg slått ut.
1: Ja, gjerne minne deg på at vi har en inbox som åpen egentlig til alle døgners tider, så du kan sende en melding akkurat når du vil i appen NRK Radio til oss i Petremorgen. Det har en ung innsender gjort i dag, skrevet «Hei, jeg en ung lytter, så i dag skal jeg ta skolebildet. Ønsker meg litt lykke til, 12 år gammel jente».
0: Så koselig.
1: Og det veldig artig, for jeg drev og så gjennom mine skolekataloger her nå på søndag.
0: Ja.
1: Og det så mye koselige minner der. Jeg vet ikke med deg, men jeg var en av de som, for meg så var liksom skolebildene veldig, et stort høydepunkt i løpet av året.
0: Ja.
1: Det var egentlig det eneste jeg gledde meg til med høsten. Det var å prøve å mogge. På den tiden så fantes ikke ordet mogge, men det betyr jo at, liksom, at du skal prøve å se så bra ut som mulig på bildene dine. Og det gjorde jeg, og ble fire av fem ganger ganske skuffet over hvordan bildet ble.
0: Å nei, mogga du ikke bra nok?
1: Det mogga ikke bra nok, men det som jeg gjorde bra nok, var jo at jeg tok vare på nesten alle skolekatalogene, og nå i ettertid når jeg ser på dem, så får jeg, altså, det er så hyggelig, man ser tilbake på tiden, tenker på sånn, hva skjedde med deg? Mm. Oi, du døde, du.
0: Nei.
1: Uffa meg. Å, du, hårlinen din borte nå. Du mobba meg, du har det ikke bra nå, da ser vi som vant. Litt sånne ting.
0: Jeg skjønner.
1: Ser du noen gang gjennom skolekatalogene dine, Jonas?
0: Ytterst sjelden.
1: Hvorfor det?
0: Jeg vet ikke. Jeg har ikke det samme forholdet til skolekatalog som du tydeligvis har. Da. At det såpass svært og såpass fantastisk å bla i. Men jeg så bare her om dagen, da jeg gikk hjem fra jobb, at det var skolekatalogtid, fordi alle gikk rundt og bladde. Og sjekket han, og se på det der. Og det var bare, alle snakket om det hele veien hjem. Det var veldig rart å se på.
1: Ja, og nå, vet du hva jeg fant ut også? Det står jo navn og adresse til mange av disse elevene i skolekatalogene.
0: Hvorfor vet du det?
1: Fordi jeg,
0: for
1: har en skolekatalog.
0: Ja, jeg trodde kanskje du oppsøkte det i dag, for jeg tenker det er en lite 2026-ting å gjøre, er det ikke det? Å ha masse adresser til folk.
1: Ja, nei, det er veldig lite 2026, men det her var snakk om 2014.
0: Jeg husker at vi litt for lenge hadde en fotograf, han kom fra Mysen, husker jeg, for vi hadde han som familiefotograf også, men han var litt for lenge på en måte barnefotograf.
1: Ja!
0: Han holdt på den sånn typ inn i ungdomsskolen også, så hadde han med en bamse som han hadde på hodet, og for å få oss til å le, så ramlet den bamsen av hodet.
1: Ja.
0: Og det funket så bare rakkeren.
1: Ja, men jeg tror det var taktisk.
0: Det lo av de 10. klasse, jeg synes det var dritgøy.
1: Ja, for jeg tror vi hadde akkurat samme.
0: Ja, ja.
1: Akkurat samme, og jeg tror de bare tar den med og overbarnslig for oss i ungdomsalderen.
0: Ja, fordi det et eller annet måte, når du barn, så det gøy, fordi det er jo bare gøy med bamsen som faller, men jo eldre du blir, jo mer gøy blir det på at en voksen mann bruker det som taktikk, og så blir det så mange lag at det bare slutter ikke å være gøy.
1: Man skjønner ikke helt om han faktisk tror at vi dumme og små barn, eller om han faktisk gjør det med vilje.
0: Kan ikke begge deler være sant?
1: Nei.
0: Nei, den god.

0: Girl in Red i Petremorgen, hvor det veldig snart er dags for en helt ny mening på prøve.
1: Ja, du er så heldig at du kan sende inn din mening, så kan vi altså sette den på prøve, diskutere litt, finne ut av hva folket mener om denne meningen. Og det kan være altså alt fra at meningen vi hadde i går, for eksempel, at biff, det er oppskrytt, det er smakløst, til at
0: Arin er
1: at barn kan bli slått.
0: Oh, ja. Nei, ja. Det synes jeg er litt for hardt.
1: Ja, men det er hardt. Det er en hard mening, men det er fortsatt en mening, og vi diskuterer det.
0: Ja, og vi tar opp til votering også, men for at vi skal ha en mening vi kan stemme over og diskutere, så må vi få den tilsendt. Petremorgen finner du i appen NRK Radio. Der er det bare å sende av gårde, og gjør det nå da, så vi kan starte diskusjonen om et par minutter.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Petremorgen.

0: Håkon Sier og Ari Bagora, SOS på NRK P3. I dag så fyller Ole Brumm 100 år. Vi har allerede i P3-morgen mimret litt tilbake til disse alternative. Her kommer Ole Brumm-sangene fra skolegården. Snart har jeg lyst til å prøve å oppfylle en slags. Er det riktig å kalle det drøm? Det jo på en måte det, for med som har vokst opp med Ole Brumm-tegnefilm, så ser det jo forbannet digg ut å spise honning fra en krukke med bare nevene. Jeg skal få oppfylt drømmen snart, og skal melde tilbake om det faktisk så digg som det ser ut på tegnefilmer. Skår kommer med Missing Out, men først nå det Rasmus og NRK Nyheter 1 på 8.
1: Ja, og vi starter her hjemme i Norge. Kriminelle nettverk bruker nå sosiale medier til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe. Og de siste to årene så har også Norge blitt et marked for det her. Journalister fra NRK Brennpunkt har sammen med faktisk.no gått undercover for å finne ut av hva som egentlig skal til for å få et drapsoppdrag på mobilen. De kom i kontakt med en oppdragsgiver og fikk et drapsoppdrag i Göteborg med en betaling på 300 000 kroner. Men da de sa de var journalister, så kom også drapstruslene. Kripos sier til NRK at de reagerer på at plattformene tillater å ha innholdet liggende, og Meta sier på sin side at de prøver å få det vekk. FRP og KrF går sammen om å satse på kjernekraft her til lands. Både Sylvi Listhaug og KrF sin leder Dag Inge Ulstein sier til NTB at de krever flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft i Norge. I vår så konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at dette for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Listhaug på sin side peker på at det flere i Norge som ønsker å bruke penger på å utvikle kjernekraft, og at det statens oppgave å tilrettelegge og opp til markedet om det lønnsomt. Og det internasjonale fotballforbundet FIFA vil gi 25 millioner dollar til hvert eneste medlemsforbund, det melder nyhetsbyrået AP. Pengene skal da deles ut i løpet av en fireårsperiode, og FIFA sier at pengene spesielt skal gå til utvikling innen kvinne- og aldersbestemt fotball. De sier også at en del av disse pengene kommer fra overskuddet etter VM i sommer. Denne nyheten kommer mens UEFA leter etter en motkandidat til nåværende FIFA-president Gianni Infantino, fordi han åpnet for private investeringer i VM, noe som ble skrotet få dager etter at det kom frem i juli. NRK Nyheter, de fikk det av Rasmus Halvorsen.
2: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Følg dag 3 direkte her på P3 i ettermiddag fra klokka 3.
0: Her går morgen, onsdag 14. oktober. P3 morgen. Det så digg som det ser ut som på tegnefilm å stikke en hånd i en honningkrukke og spise med bare nevne? Jeg skal bli Ole Brumm snart, P3 morgen. Dette rareste ideen i dag, eller?
3: Ja, men det lov det.

0: Time med Relationships I P3-morgen.
1: Jonas, husker du den lyden her?
0: Åh, minner.
1: Ja, vekker den ikke gode minner?
0: Minner for livet.
1: Minner for livet. Åh, du bare løper ut, prøver å lete etter den, kommer aldri til gata di. Nei, det isbilen jeg snakker om. Mm-hmm. Jonas, nå det slutt.
0: Nei.
1: Den norske isbilen, den legges rett og slett ned etter 30 år. Kjære alle sammen, først kongen, nå isbilen, alt før GTA 6. Uff. I dag en trist dag for alle som har opplevd å høre isbilens melodi og løpe ut døra som om det var en brannalarm, ja. Dessverre skal isbilen avvikles. Det betyr at vi mister muligheten til å kjøpe overpriset is rett utenfor døra. For mange så blir dette et stort tap, og for mange voksne betyr det at det må finne seg en ny unnskyldning til å spise masse is midt I ukedagene.
0: Ja, okay.
1: Ja. Så la oss ha et øyeblikk for isbilen og håpe at fryseren vår fylt opp nok. For du har fortsatt litt tid, det der ut året.
0: Ja, ikke sant. Det, for meg det for lite.
1: Det det, ja.
0: Ja, ikke noe reklame for isbilen, nå skal du legges ned også et sånt, men ja. De har jo min favorittis, og det bare der jeg får tak I den. De hadde en liten periode hvor den var ute I en bestemt butikkskjede, men nå den borte derfra, så jeg finner den ikke lenger. Min deilige, gode venn, ananasplitt.
1: Ikke sant?
0: Hva fader skal jeg gjøre nå?
1: Hva skal du gjøre nå?
0: Dette jo den beste oppfinnelsen. Det som pin-up, bare at I stedet for sjokoladetrekk, så det ananasjuice-trekk.
1: Det
0: så godt.
1: Jeg husker første gang jeg smakte den. Dette jeg, som sagt, ikke noe reklame, men jeg husker første gang jeg smakte den, så var jeg sånn... Det var some badness and some madness put it together combination. Altså. Ja, ja. Det var, altså, tanken på at saftis og fløteis kunne kombineres var helt insane
0: ja,
1: for meg.
0: Ja,
1: det var så godt.
0: Og det, jeg skal jo innrømme, jeg har I voksen alder løpt I isbilen på grunn av det.
1: Jeg hadde problemer med isbilen.
0: Det tog 3 år siden, jeg på ekte beina ut for å rekke det. Vent på meg, vent på meg! Og holdt på å kjøre. Jeg kastet meg ut I veien, jeg sa stopp I lovens navn, jeg skal ha ananasplitt. Og han bare, ja, vi skal da, en pakke der det råd til. Ok, du stopper meg for det, det grei.
1: Ja, men for det første så var isbilen dritdyr. Det kostet så, ja, dritdyr. Og den stoppet aldri utenfor døra mi. Jeg måtte løpe rundt I gata, seriøst, opp og ned gata. Måtte kjøre med bil etter isbilen, fordi den aldri ville stoppe utenfor gata mi.
0: Husk meg, hvor tidlig begynte du å kjøre bil?
1: Min mor begynte
0: å kjøre bil, ja.
1: Så nei, ikke gråt fordi isbilen borte. Gråt fordi du ikke kjøpte nok ananasplitt eller en dobbelt kokos.
0: Så du legger egentlig skylda på meg da?
1: Egentlig, Jonas.
0: Ja, men det noterer jeg meg. Takk for det.
1: Da, jo, bare hyggelig.
0: Jeg kommer på ekte til å bli lei meg 1. januar, når jeg innser at nå må jeg dra til København for å få denne isen.
1: Ja,
0: det blir for dyrt, altså. Da skulle jeg heller tatt isbilen.
1: Det jo en god unnskyldning til å reise, da. Det vil jeg si.
0: Ja, for fader!
1: Ja.
0: Åh, jeg må reise mer.
1: Men rest in peace.
0: Rest in peace. Vi kommer jo til å savne og løpe etter ting.

0: beviset på at Emma Steinbakken et popdronning, synes jeg. Sorry, på NRK P3. Hvis du henger med litt over klokka 9 I dag, så trenger drømmelaget hjelp av deg som kanskje har en besteforelder som ikke har pusset opp kjøkkenet på en stund. For I dag så det noen som ønsker seg en fotoshoot I et kjøkken fra 70-tallet.
1: Oi!
0: Ja, så her kan det at du kan bidra, altså. Men aller først,
2: hvem slår seg I dag?
3: Let's get this thing jumping!
1: Jeg skjønner ikke, spiller de basketball eller hopper de tau?
0: De hopper tau.
1: Ja, ok.
0: Hopper tau, og så setter man seg fast I tauet da, og så går det gærlig å brekke beinet. Det fort gjort ja. når man voksen og skal hoppe tau. Oppgaven din nå veldig enkel. Du må kjenne igjen hvilken artist eller hvilken sang det som har blitt brukt I dagens ulykke. I dag tror jeg det lettest å ta artisten, faktisk.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ja, for jeg har ikke noe personlig sterkt forhold til sangen din, så ja. Du kan vinne Peter Morgens kopp, som I meget begrenset opplag nå. Du sender svaret ditt til Peter Morgen I appen NRK Radio, og her den. En gang til.
3: Let's get this thing jumping!

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan

0: Frank Ocean sin Lost I P3-barn. Vi skal til spillverden igjen, og til det alle venter på, nemlig GTA 6. Spillsmart herja med lekkasjer siste tida, og nå har det da kommet enda flere lekkasjer. Denne gang av nakne hovedkarakterer.
1: Det er ikke nakenhet I GTA fra før?
0: Ja, litt sånn begrenset. I GTA 5 I hvert fall, så kan du dra til en sånn kult opp I fjellet, hvor du, hver gang du redder folk, så kan du få den til å bli spist levende. Jeg skjønner ikke helt.
1: Nei, Gud, det.
0: Og der alle nakne fra liv og ned, hvis jeg husker riktig. Ja. Men til vanlig så tror jeg ikke du kan se hovedkarakterene nakne her. Det skal også være en big deal I GTA San Andreas, for det var det tydeligvis sånn hemmelig sånn sex-dungeon-opplegg, som finnes I koden litt gjemt et sted, men som de måtte fjerne fordi foreldre ble helt sånn, nei, du kan ikke gjøre
1: Oh, ja. Ok, men nå kan man I hvert fall se hovedkarakterene naken, og det jeg har skjønt med GTA 6 også at altså, grafikken veldig bra
0: ja.
1: Så man ser
0: at det blir
1: ganske nakne
0: liksom. Jiggle jiggle, it falls ja, at man kan se liksom bevegelsene I
1: Oh, ja, de har sexy time også
0: Nei, det har de ikke,
1: Nei, okay.
0: men at du kan se at it jiggles
1: Altså for eksempel hvis en naken kvinne gjør et hopp, så kommer
0: Mest sannsynlig, ja
1: til å gjøre ting pupper vanligvis gjør?
0: Det vil jeg anta. Nå har ikke jeg sett akkurat de klippet der, men jeg har sett nyhetene om at det finnes jo allerede scener I spillet. Når du bytter karakter, så kan det være at du havner inn I dusjen hos Jason, for eksempel. Og da rekker du akkurat å se, oi, snopp.
1: Åja, så da går du inn, ok, så hva heter denne kvinnelige karakteren igjen?
0: Det husker jeg ikke.
1: Lucia?
0: Ja.
1: Ja, hun går inn I dusjen naken, og Derfra.
0: Jeg sa Jason, jeg bryr meg bare om Jason.
1: Ja, men hun går inn I dusjen med Jason, og så bytter de karakter derfra
0: nei, nei,
1: på en måte
0: nei.
1: De rullerer, eller?
0: Nei, nei, nei, du bytter på en måte, de kan være hvor som helst på kartet, de
1: men
0: må ikke være sammen.
1: Men hvorfor må vi inn I dusjen til Jason da?
0: Fordi sånn det bare med GTA, at de må jo drive med ting mens du borte på en måte.
1: Nei, jeg synes
0: så det var rart. Så du havner jo bare inn I, det det han driver med akkurat når du bytter til han, så står han I dusjen, det var veldig leit, da må han jo rekke å bli ferdig med det og tørke seg og klebe seg opp og si.
1: Rar forklaring, men det må vel være lov det også.
0: Det den beste forklaringen jeg har, beklager. Men da for å bevise at jo det stemmer, at det finnes nakenmodeller, så da Cyberleak, denne personen som har lekket til nå, da lagt ut disse altså, videoer av nakenmodellene så man kan se at jo da, det finnes, de har laget det. Mm. Så dette stemmer nok. Med da nye trusler til Rockstar og Take-Two som står bak dette, de sier, jeg har hele spillet på 200 gigabyte, hele story mode, og hvis ikke jeg får 30 millioner dollar I kryptovaluta, eller at dere ombestemmer dere og slipper GTA 6 på disk, så kommer jeg til å lekke spillet.
1: Oi!
0: Ikke som har klart å bekrefte noen av de påstandene, men det det som står på det store internett.
1: Men hva tenker du om det her da? At han truer Rockstar? Det noe du ønsker deg det på disk, eller hva? Du som en forbruker av GTA?
0: Ja, jeg støtter jo generelt ikke trusler, I hvert fall ikke om 30 millioner I kryptovaluta, men jeg jo enig at jeg blir ganske pissed at man ikke kan få ting på disk lenger.
1: Nei.
0: At du bare kan få det digitalt, for det betyr at hvis Playstation synes du ikke oppfører deg, da tar vi det fra deg.
1: Ja, og ta pengene dine også,
0: så skal pengene. Du har det ikke fysisk, Nei. Du kan ikke ha det for alltid. Det gjør meg litt sint, faktisk. Det skal jeg innrømme.

0: Dilara med sjelen I Petremorgen. Nå det altså snart dags for et splitternytt lag skal møtes og forhåpentligvis fåfylt en drøm. Anna på plass, god morgen.
1: Good morning.
0: Hei, hva synes du da om at isbilen skal takke for seg?
1: Det synes jeg kjøpte is og isbilen senest I sommer, ja.
0: Gjorde
1: det? Men det var fordi jeg fikk
0: Løp du?
1: Ja. Eller vi bor I en blindvei hjemme hos mamma og pappa. Mm. Så gjør det litt lettere at man kjører, liksom det må snu for å komme seg tilbake igjen.
2: Ja. Ikke sant?
1: Men jeg hørte den, jeg satt ute I hagen og hekla og hørte, og så hørte den lyden, så hørte den liksom begynte å forsvinne litt, så var jeg sånn, nei, men han bare kjørt ut her alene, han liksom har en sommerjobb sikkert, så jeg vet ikke.
2: Betalte du litt for mye for isen?
1: Jeg husker jo jeg betalte for 18 kroner is med sjokolade, men det var jo... Jeg hadde råd til det.
2: Ja, jeg synes det litt dyrt, ja.
0: Jeg merket jeg ble voksen den gangen hvor jeg innsatt, det faktisk litt trist å høre isbilmusikken bare gå og gå og gå,
1: ja.
0: For det betyr at det ingen barn I gatene.
2: Og da
0: ble jeg, nå ble jeg voksen, tenkte jeg. For det synes jeg var litt sånn, det jo ingen som løper ut for å stoppe den. Ja. Så han bare står og spiller til det kanskje kommer noen, og så det ikke det, så bare, ja, det dro vi da.
1: Nei, det ble tøft så min empatiske side, den isbilen.
2: Vi hadde aldri den der, med den melodien. Ja, nei, vi hadde ikke den. Vi hadde den bare... Nei,
0: helt ukjent for deg?
2: Nei, helt ukjent.
0: Hadde dere bare den klokka, kanskje?
2: Ja, vi hadde bare den klokka. Ding, ding!
0: Hjemis.
1: Men det også koselig.
0: Finns vel heller ikke lenger,
1: jeg
0: tenker på. Nei, det noen igjen, da?
1: Å, hjemis hadde jeg sånn sinnssyk is.
0: Å?
1: Men noe sånn karamell... Åh, vi kan ikke snakke om is nå. Åh, virkelig spørsmål.
2: La oss snakke om drømmelaget, da. Hva skjer der I dag?
1: I dag skal vi prøve å hjelpe en som heter Mina. Hun jobber I et plateselskap og skal ta bilder til et nytt band. Mm. Og hun trenger et retro kjøkken.
2: Ja.
1: hun trenger et sånn skikkelig gammeldags 70-talls kjøkken, enten I Oslo eller Bergen.
0: Mm.
1: Og har ikke finnet noe på egen hånd enda, selv om hun har prøvd på Instagram og litt sånne ting. Så skal vi prøve I drømmelaget I dag, og se om vi kan finne dette kjøkkenet.
2: Ah. Mm.
1: Skal det litt artig da?
0: Ja. 70-tallet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Grandmas and grandpas.
2: Vet du hva umiddelbart tenker på da? Huset til moren til dronning Sonja.
1: Ja. Men noe litt sånn, ja.
0: Hvis man har sett... Det
2: Hæ?
1: Nei, hun lever ikke.
2: Nei, hun lever jo ikke.
1: Men de har flyttet det huset de bodde I til et annet sted, og så har det blitt museum.
0: Ikke sant?
2: Oi, har du det?
1: Yes.
2: Du lærer noe nytt hver dag, altså.
1: Ja.
0: Ja, du visste jo om det, bare ikke historien på en måte.
2: Nei.
1: Jeg gikk veldig dypt inn I kongefamilien.
2: Lauren.
1: Ja,
0: men kan jo, se på meg også, hvis du skal ta litt unike bilder, så det kanskje dumt å ta det kjøkkenet som alle andre vet om.
1: Det må være noen som har lånet bort kjøkkenet sitt. Det referansebildet jeg har, det litt sånn lyseblått / turkist.
0: Okay. Ikke sant?
1: Mm.
0: Så hvis du tilfeldigvis vet om et kjøkken som matcher det, kanskje du har noen besteforeldre da, som ikke har gidd å pusse opp, og som ikke kommer til å gjøre det heller, og du I Oslo / Bergensområdet,
1: mm.
0: Meld deg til drømmelaget. Anna på plass om et par strakser.

0: du til I Oslo eller Bergen, eller kanskje kjenner noen som der og har et veldig gammelt kjøkken, da trenger drømmelaget din hjelp. Vi prøver å finne et sånt retro 70-talls kjøkken, gjerne I blått, hvis vi kan være så snevre. Du hører fra Anna etter NRK Nyheter.
1: Ja, vi starter I Ukraina. Omtrent hele Kyiv uten strøm nå etter et russisk missilangrep I natt. Ifølge ordføreren I byen så ble tre personer drept etter et angrep mot en boligblokk. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X at et kraftverk også ble truffet. Dette her kommer etter at USAs president I helgen hevdet at Russland og Ukraina enige om en energivåpenhvile. Vår Ukraina-reporter Fredrik Tombra sier Ukraina stanset angrepene mot russiske oljeraffinerier I et par dager, men at Russland har fortsatt angrepene mot den ukrainske energisektoren.
2: Det gjør at situasjonen allerede I midten av oktober ekstremt vanskelig, for vi vet at disse kraftverkene ble hardt rammet I fjor, og at det noe som kommer til å ta tid å reparere, og det allerede tidlig på høsten.
1: Og så skal det handle om den bjørnen her.
3: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen, tralalalala bom, jeg heter Ole Brom.
1: Ja, I dag så det nemlig 100 år siden den første boken om Ole Brom kom ut. Bøkene de handlet om den lille bjørnen som elsket honning og om alle vennene hans I 100-meterskogen. Og den har vært en stor del av mange folk sine barndommer. Derfor har vi vært ute for å høre hva Ole Brom har betydd for folk.
4: Han var jo I boka da, og den ble lest for med både Ole Brom og Nassim Nøff. Og...
5: Veldig godt forhold. Han har fulgt meg I hvert fall I... 75 år.
6: Jeg har forhold til Ole Brom både fra mine barn og nå snart barnebarn som kan høre på eventyr.
7: Det jo jævlig kult da, synes jeg egentlig I hvert fall at det har vært I 100 år da.
1: NRK Nyheter, de fikk da Rasmus Halvorsen.
5: Her var det mange ulike måter. Fra mine barn og til deg.
1: Det dritkult.
5: Vi kan bare sjekke på tampen her, synes Ole Brom jævlig kult. Da det, vet du.
1: Det 100 år, vet du.
5: Det 100 år, vet du. Takk, Rasmus.
1: Vær så god.

også denne onsdags formiddagen som det har blitt. Vi skal prøve å oppfylle en ny drøm sammen I dag. Vi skal til det som litt mer retro. Mer om det etter hvert. Nå, litt musikk.

0: Du hører Drømmelaget på P3.
1: Ja, hvis du har en drøm du trenger litt hjelp med å komme videre med eller få oppfylt helst, da, ja, da må du åpne appen NRK Radio, søke opp Drømmelaget og trykke på send inn og fortelle meg, Anna og resten av gjengen min her hva du drømmer om. Det altså der du når oss hvis du kan bidra i dag med drømmen vi skal prøve å oppfylle i dag. Det også i appen NRK Radio. Du kan høre Drømmelaget igjen og igjen og igjen og igjen hvis ikke du får hengt med hele livesendingen, for eksempel. Kanskje det en av første gangene du tuner inn nå og lurer litt på hva vi har drivet med tidligere. Da kan du høre alle drømmene vi har oppfylt og prøvd å oppfylle i appen NRK Radio. Bortsett fra akkurat gårsdagen, jeg har klart å rote meg bort i noe teknisk krøll. Så hvis du var spent på gårsdagen der, og hva som skjedde da når vi prøvde å oppfylle drømmen til Kristine.
2: Jeg drømmer om å kjøre en Zamboni.
1: Altså denne isprepareringsmaskinen inne i en ishockeyhall. Ja, da det kanskje litt skuffende å si at det bare en halvtime av gårsdagens sending som ligger ute i appen. Jobber med å få rettet opp i den feilen, sånn at den ligger ute til alle store glede, skal si ifra, når feilen rettet opp. Måten du får beskjed da, når en ny drømmelaget sending ligger klar i appen NRK Radio, det jo ved å stjernemarkere oss. Det ligger en sånn liten stjerne når du har finnet fram drømmelaget i appen, som du kan klikke på. Da får du varsel hvis du vil da, når vår sending ligger klar, eller så kommer det opp i din sånn personlige feed. Jeg elsker når jeg inne i appen, og det står sånn den ny oppe i høyre hjørne, når den har blitt sånn lyseblå. For da betyr det at det en ny episode av en av podcastene eller radioprogrammene jeg følger. Og da får jeg litt sånn sommerfugler i magen også. Så det kan du kjenne på du også hvis du stjernemarkerer oss, anbefaler å gjøre det. Anbefaler også virkelig å henge med videre her i Drømmelaget i dag, altså, fordi vi skal slå våre detektivhoder sammen og leite etter noe veldig spesifikt. Før vi skal i gang med det, så skal jeg ta en liten recap på gårsdagen, i hvert fall siden ikke du får hørt den sendingen i sin helhet i appen enda. Så tar vi og samler oss litt rundt den om cirka, ja, det blir 7 minutter faktisk, for nå skal vi høre litt lang og gode låter her straks fra Ray og 070 Shake Escapism. Får du etter Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: nothing, so there's nothing to regret.
1: Uh-huh.
0: Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
2: Synger Ray og O7O Shake i Escapism, og vi skal ikke flykte fra noe her nå, men vi skal drømme oss litt tilbake til gårsdagen, da vi prøvde å oppfylle drømmen til Kristine.
1: Jeg drømmer om å kjøre en Zamboni.
2: Ja, Zamboni, hva i alle dager det for noe da?
1: Det en sånn ispreppemaskin som man bruker på hockeybaner for å få sånn smooth og glatt is.
2: Ja, hvorfor i alle dager drømmer Kristine om dette?
1: Det var egentlig bare at jeg var på hockeykamp, så denne maskinen, ble liksom trollbundet av hvor nydelig den la igjen is, og så var jeg sånn, dette må jo være en drøm å kunne kjøre.
2: Når du beskriver det sånn, Kristine, så skjønner jeg veldig godt drømmen her. Ikke kresen, vil jo bare inn hvor som helst få kjørt denne maskinen som Kristine så fascinert av, men skal jeg kunne velge top number one, ja, da må det bli denne hockeybanen her.
1: Jeg vil jo si at drømmen hadde jo vært å gjort det på Jordal her i Oslo. Det jo hjemmebanen til Vålinga Hockey, ja. Som på en måte det hockeylaget jeg holder med.
2: Og når William hørte dette på drømmelaget, i drømmelaget på Petra i går, ja, da måtte han bare ta kontakt.
3: Når det kommer en lyspære og man skjønner det, at det her kan man bidra, da synes jeg man skal gjøre det.
2: Jeg kunne ikke vært mer enig. Hva det William kunne bidra med da?
3: Jeg har jo et søskenbarn som har drevet med hockey hele sitt liv.
2: Og det kunne søskenbarnet Simon bekrefte.
4: Men jeg var jo aldri noe god som spiller, men jeg har fått være med på å vinne NM-guld med U20 ved flere anledninger, og så har jeg vært så heldig å få spille eller vært trener på A-lagsnivå da, med fullsatte haller rundt om i landet.
2: Ja, inkludert da i Vålerenga hockey. Det var jo dit vi ville inn. Kunne anbefale enten å ta kontakt med Colin, eller så hadde vi et annet alternativ.
4: En annen banemann på Jordal som heter Thomas, ja. Som også har jobbet på Jordal i mange år.
2: Ja, og Thomas fikk vi kontakt med flaks for oss at han var en ordentlig trivelig fyr.
5: Selvfølgelig, den drømmen skal vi oppfylle. Det skal vi få til.
2: Thomas kunne jo også fortelle at det å kjøre rundt på den isprepareringsmaskinen, Ice Bear som den heter på Jordal da, når det mylder og kaos og fullsatt hall og bare være i sin egen verden, ja, det er ulikt alt annet.
5: Og man tar det litt for gitt, siden man sitter der og kjører hver eneste dag. Så, og det er ikke den første som sier nettopp det. Det jo veldig mange som synes at det veldig behagelig å sitte og se på.
2: Ja. Da sa Thomas, det klart at det plass til en til i min isprepareringsmaskin. Så vi ser da om vi får oppfylt en drøm i dag igjen. Når vi setter i gang med en ny om cirka 2 minutter.

0: Vad är din dröm, Mina?
1: Min dröm är att finna det perfekta köket till en fotoshoot.
0: Och vad ligger du i det perfekta köket?
1: Det perfekta köket ska helst vara lite stuck in time på 60-70-talet. Och ha den charmen och de kule skapene och den känslan att du på något sätt går tillbaka i tiden.
0: Jag tror att du trenger att göra mer du som hör på nu än att googla retro köken så får du upp akkurat det Mina leiter efter. Skikligt 60-70-tals, ja. Något som bestemødrene till min generation stod och lagde mat på en gång i tiden. Men Mina, varför är du trenger ett sånt typ av köken?
1: Du, jeg jobber for et fagselskap hvor vi skal hjelpe å realisere en artist med jobbet til sin drøm, som å liksom gå litt tilbake i tid. De lager musikk som passer på den tiden, og vi tenkte at det beste var å få den visuelle verdenen til å passe musikken.
0: Ikke sant, du skal ha skikkelig helhetsuttrykk her nå. Du har jo prøvd å finne sånn kjøkken allerede. Hvordan har jakta gått?
1: Du, det har gått litt sånn. De finnes faktisk der ute. Finner et par hus her og der i Oslo og Bergen som har disse kjøkkene. Det bare litt vanskelig å få tag i disse meglerne som prøver å selge disse husene. Men ja, de finnes.
0: Så du har
1: det bare å huke inn.
0: Så du har vært på Finn allerede da?
1: Yes, jeg har gått gjennom sikkert 100 annonser for å finne det perfekte kjøkkenet.
0: Ok, det er godt å ha avdekket det allerede, sånn at vi kanskje ikke begynner å gå den samme veien som du allerede har gått. Her må vi da heller prøve å bruke nettverket vi har i Petra til å finne dette gammeldagse kjøkkenet. Oslo og Bergen er der vi befinner oss.
1: Yes, helst i Bergen, men mulighet for å oppfylle det i, nei, helst i Oslo, sorry, men ja. Mulighet for å oppfylle det i Bergen, ettersom denne artisten er bosatt i hver ende av landet. Så.
0: Ikke sant? Ja, så da helst Oslo, Bergen kan også gå. Hva er tids, altså når må dette kjøkkenet være tilgjengelig da?
1: Helst 27. 28. eller 29. oktober. Okay. Så ganske snart.
0: Ja, men det greit å ha konkrete datoer. Ja. Og hva, kan du bare gå litt mer inn i, hva skal det brukes til? Gjør det noe om det bebodd, eller burde det helst stå tomt, eller hva liksom ønskeligste her?
1: Alt egentlig mulig, og det som egentlig har vært også litt på ønskelisten, hvis dette kjøkkenet også befinner seg i et hus som har en veldig charmerende trapp, av et eller annet slag. Ja. For vi har litt lyst til å på en måte filme litt og ta bilder i den trappen også. Men det egentlig bare et kjøkken hvor disse artistene kan bevege seg i, bli tatt bilder av, kanskje filme litt. Det kan godt være godt brukt, det kan være nytt. Det må bare se retro ut.
0: Ikke sant. Og hvordan, hva vil det bety for deg og den artisten du jobber med hvis vi klarer å finne dette kjøkkenet i dag, Mina?
1: Du, det vil bety veldig mye, for det betyr at vi klarer å oppfylle våre artister sine drømmer. Så det hadde jeg satt veldig stor pris på om dere klarer å hjelpe meg med.
0: Ja, men da skal vi tråle vårt nettverk for et retro kjøkken her. Er det noe mer vi trenger å vite før vi går i gang, Mina?
1: Nei, du, jeg tror jo mer charmerende, jo bedre, og det kan være slitt, og det kan være farger, og det kan være alt mulig, så... Jeg bare gleder meg.
0: Ja, det gjør jeg også. Skal vi sette første gang vi gjør en sånn her type drømme, Mina. Så det takk for at du gir oss den muligheten. Skal vi ta litt musikk fra en annen ganske så ny norsk artist som synger om, ja, om ikke et retro kjøkken, så i hvert fall Yellow Kitchen Lights. Dette her Jona. Kom inn

0: Jona, Yellow, Kitchen Lights. And I was
1: yours. Min drøm å finne det perfekte kjøkkenet til en fotoshoot. Det perfekte kjøkkenet skal helst være litt stuck in time på 60-70-tallet.
0: Et retro kjøkken I enten Oslo eller Bergen, helst Oslo, det vi leiter etter til Mina, for hun skal ha en fotoshoot til et artistprosjekt hun jobber med gjennom sitt plateselskap. Har allerede sendt altså bladd gjennom hundrevis av fine annonser, sikkert boligannonser da, prøvd å få tak I meglerne som selger disse boligene, uten å få svar. Så Mina har allerede gjort en enorm innsats, men det har ikke vært så lett. Jeg vil jo tro at dette retro-kjøkkenet finnes I vårt nettverk. Om ikke det deg som hører på akkurat nå, kanskje det bestemora di. Eller at det I det gamle kollektivet du har bodd I. Det ser jeg ofte at det litt sånne gammeldagse kjøkken I studentkollektivet rundt omkring, for eksempel. Eller at du har sett noe på et bilde et annet sted. Så bare sånn, tenk helt utenfor boksen. Eller din første umiddelbare tanke den du skal dele I appen NRK Radio på en melding til drømmelaget. Du søker oss opp, og så trykker du på send inn. Det veldig, veldig enkelt. Sånn som for eksempel Ørjan gjorde her om dagen. Ørjan han hørte på drømmelaget, og så kom han på at jeg har jo hatt en kunde, jeg har jobbet med en fyr tidligere. Jeg har hatt en kunde, eller han, jeg har vært hans kunde. så jeg lagret nummeret hans I kontaktlista mi, selv om han bor I en helt annen del av landet. Jeg sender det nummeret til drømmelaget. Sånn kan du tenke, ikke sant? Kanskje du jobber med takst, eller kanskje du rørlegger, eller annen type håndverker, og har vært hjemme og fikset noe på, hos noen som har et sånt her retro-kjøkken. Ikke sant? Da synes jeg du bare skal være så gæren og sende oss nummeret til vedkommende. Eller jeg tenker I hvert fall at vi skal tenke sånn, ikke sant, Mathias? Du ikke redd for å være frekk I radio?
2: Nei, jeg aldri redd for å være frekk, din jævla dritt.
0: Oi, oi, spicy.
2: For å illustrere et poeng, sant? Aldri redd.
0: Nei, du
2: det beklager jeg.
0: Ja, nei, uff, det var, for jeg ser for meg at det kanskje litt noen eldre mennesker vi skal ringe I dag, Mathias.
2: Nei,
0: jeg mener mer så charmerende frekk.
2: Ja.
0: Ja. Produsent Mathias der, som har stått opp på riktig siden av senga. klar for å slå noen nummer på telefonen. Det altså et retro kjøkken, litt sånn 60-70-tall stil, som vi skal prøve å finne I helst Oslo, men også Bergen, det kan gå. Datoene 27., 28. eller 29. oktober, og det må være litt plass til å bevege seg inn på dette kjøkkenet, og skal du da tas bilder til en fotoshoot. Det jo ikke noe om kjøkkenet slitt eller bebodd eller sånne type ting. Og så skal selvfølgelig de som skal låne dette kjøkkenet til denne fotoshooten være veldig forsiktig. Jeg tenker at vi starter der. Gjør vi ikke det, Mathias?
2: Topp.
0: Ja, det noe mer jeg trenger å fore hjernen til vårt kjære drømmelag med?
2: Just let's go.
0: Let's
2: make dreams come true.
0: Ok. Hva sier vi det sånn?

kjøkken I 60-70-tallsstil I enten Bergen eller Oslo I dag. Det Mina som leiter etter dette til en fotoshoot. Vi må da klare å finne et vi kan låne.

0: Deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Det et team.
0: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg ikke for å få venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
2: Jungeren gjør sånn som sikk.
4: Jeg stoler ikke på det lenger.
5: Jeg dritforbanna.
0: Hvor god vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
6: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.

0: Det synger Sara Larsson her I drømmelaget hvor vi prøver å oppfylle drømmen til Mina.
1: Min drøm å finne det perfekte kjøkkenet til en fotoshoot. Det perfekte kjøkkenet skal helst være litt stuck in time på 60-70-tallet.
0: Slike kjøkken finnes det jo masse av der ute. I noens hjem. Ofte folk som prøver å bli kvitt I hvert fall hvis vi skal tro Finn.no her, hvor det mange som gir bort eller selger sånne kjøkken veldig billig mot at noen kommer og demonterer og henter selv. Veldig mange av disse Finn-annonsene har jo Mina allerede vært gjennom og prøvd å kontakte altså da meglere som selger leiligheter hvor man finner sånne kjøkken til ikke sånn kjempestort hell. Nå prøver jeg å gjøre litt research på for å liksom male et bilde her av hva som kjennetegner et sånt kjøkken. Men klart, når jeg googler hva kjennetegner et kjøkken fra 60-tallet, så det egentlig mest artikler om at vi lar oss inspirere av den stilen også I kjøkken I dag. Funkis-kjøkken. At det det som også går igjen I liksom mer moderne kjøkken, om man lar seg inspirere av det. Men nå leser jeg inne på hamran.no her. Kjøkkenet fra 1957 var mer enn bare et praktisk rom. Det var et håndverk laget for å vare generasjoner. Dette bekreftes av at noen av de originale kjøkkenene fra 50- og 60-tallet fortsatt står godt bevart I hjem på Sørlandet den dag I dag. Kanskje vi må ta en tur til Sørlandet. Disse kjøkkenene bærer preg av tiden de ble laget I, men har samtidig en kvalitet og skjerm som fortsatt begeistrer, og det jo da grunnen til at disse kjøkkenene fortsatt finnes mange steder. Fordi da de ble laget for så mange år siden, så var det for å vare. Det synes jeg litt spennende å tenke på. Jeg har dessverre ingen I min egen krets som har en sånn type kjøkken. Jeg har jo da farmor og farfar som igjen. De flytta inn I liksom det som da var moderne med litt sånn jeg vet ikke, det noe gammel furu eller et eller annet. Det liksom ikke retro nok. Jeg hadde bare ringt de, vet du. Kan Mina få komme hit? Det var en sviptur fra Oslo bort mot Larvik, vet du. Men det var liksom det jeg fant der. Skal vi se her, så jeg inne på sekelskiftet. Litt usikker på uttalen her. Inspirasjon, gammeldags kjøkken I stil fra århundreskiftet. Som igjen da handler om å bygge et nytt kjøkken. Inspirert av hvordan de gamle kjøkkenene ser ut. Det ikke det jeg på utkikk etter her. Jeg på utkikk etter info. Jeg har lyst til å prate med noen som har hatt eller har et sånt kjøkken. Kanskje du som hører på nå kjenner noen som har hatt et sånt kjøkken og har pusset det opp. Eller kjenner noen som har kokulert på sånne kjøkken en gang I tiden. Jeg vil gjerne prate med de om hva det med sånne 60-70-tals kjøkken som var så spesielt. Eller en eller annen håndverker som kan mer om dette, som noen ekspert på kjøkken. For her sitter jeg på bar bakke, jeg hater jo å pusse opp, vet du. Jeg synes jo interiør utrolig... Jeg synes historien om interiøren, jeg leser om at disse kjøkkenene ble bygd for å vare, det synes jeg spennende. Men å drive og fikse opp på sånn skjern, jeg synes jeg dritkjedelig. Jeg helt uinteressert I det, ikke sant? Så her trenger jeg noen 60-tallsmoro I hele hjemmet. Leser jeg på fremover.no her nå. Har du noe beskjed på øret til meg, Mathias?
2: Det bildet som Mina I utgangspunktet sendte til oss, det jo fra Folkemuseet.
0: Ok. Har du tenkt å bruke den informasjonen til nå, eller?

0: Isabel I drømmelaget hvor dagens drøm følgende.
1: Min drøm å finne det perfekte kjøkkenet til en fotoshoot. Det perfekte kjøkkenet skal helst være litt stuck in time på 60-70-tallet.
0: Og hvis du kan hjelpe til I dag, har noen tanker om hvordan vi kan få det til, så åpner du appen NRK Radio. Du søker opp drømmelaget, og så trykker du på bildet av Karsten og meg foran en blå himmel, og så trykker du på send inn. Og så må du være logget inn for å sende en melding der. Gjerne gjør det hvis du har noen tanker om hvordan vi kan få dette til, eller kjenner noen vi kan ringe.

0: Det synger Florence and the Machine. Vi har fått en veldig relevant melding av Sigbjørn I appen NRK Radio her, også blitt ringt opp til noen som jobber med å restaurere gamle retro kjøkken. Dette jo utrolig relevant for Drømmelag I dag, som leter etter et retro kjøkken til en fotoshoot på vegne av Mina. Fortsette med det, også litt musikk fra Dominic Fike om cirka 2 minutter. Aller først nå skal du få nyhetene av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om voldsoppdrag I sosiale medier.
2: Omfanget eskalerte jo høsten 2025, og vi har jo siden den gang sett ukentlige oppdrag, og det har vi fortsatt.
1: Det sier Emil Kofod I Kripos. Det siste året så har de forhindret flere titalls voldsoppdrag med barn og unge som gjerningsperson. Kriminelle nettverk bruker nå sosiale medier til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe. Og de siste 2 årene så har det også I Norge blitt et marked for det her. Kofod I Kripos forklarer hvordan de jobber med disse sakene.
2: Det vi spesifikt gjør jo å være til stede på de ulike plattformene, det bruker vi mye kapasitet på å avdekke, og så det jo en viktig del å innhente mest mulig relevant informasjon om hva det som bestilt, hvem det som bestiller, hvem det som offer, hvor skal dette skje, og så jobber vi jo aktivt for å hindre at dette skjer da.
1: Det har vært flere kraftige eksplosjoner I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh I dag tidlig, det opplyser AFP-journalister I landet. Kort tid før eksplosjonene ble det sendt ut et nødvarsel om et mulig fientlig objekt I luftrommet over byen, og vi vet foreløpig ikke om noe eller noen har blitt skadet. Det har vært flere angrep mot Saudi-Arabia de siste dagene der flere personer har mistet livet, og dette kommer etter at iransk støttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia. Og så litt fotball. Viking klarte I går å spille uavgjort mot Bayern München I Champions League, og nå får kapteinen på Stavanger-laget høre det I sosiale medier. Han irriterte nemlig på seg halve Bayern-laget under kampen I går kveld, og han får også en stor del av æren for bragden til Viking, det forteller NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: I den grad at han klarte å provosere verdensstjernen, Michael Olivier, til å kaste ballen på ham og bli utvist, noe som ble et avgjørende øyeblikk under kampen.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Jeg har et par ting å si om den kampen I går.
1: Ja, så du den?
0: Nei.
1: Nei, ok.
0: Men jeg skjønte at det har vært, hva heter det for noe? Sånne prisbillettfolk som selger billetter sånn svindyrt.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, som har blitt fått liksom fratatt sesongkortet sitt og diverse, fordi Bayern-supporterne kan jo ikke sitte på O-feltet. og det var ordentlig dårlig stemning blant vikingsupporterne I Stavanger. Det Stavanger? Ja.
1: Ja, det I Stavanger. Det bra.
0: Jeg fotballfan.
1: Ja, du helt med jo. Det her jo helt strålende.
0: Ja, takk Rasmus. Du også I fotballfyr, ikke det?
1: Jo, jeg synes jo det her supergøy.
0: Ja, så var det gøy å prate fotball med meg da.
1: Ja, det var veldig stas. Tusen takk.
0: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
4: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Følg dag 3 direkte her på P3 I ettermiddag fra klokka 3.
0: Jeg tror jeg fortsetter å holde meg til det jeg faktisk kan, og det jo å prøve. Å oppfylle drømmer her I drømmelaget. Sammen med deg som hører på, så finn veien til appen NRK Radio og sende meldinger

0: Du hører Drømmelaget på P3.
1: Det stemmer, klokka har blitt 10:05 denne onsdags formiddagen, hvor vi prøver å oppfylle drømmen til Mina.
2: Min drøm å finne det perfekte kjøkkenet til en fotoshoot. Det perfekte kjøkkenet skal helst være litt stuck in time på 60-70-tallet.
1: Og Mina, hun vet at disse kjøkkenene, disse retro-kjøkkenene, de finnes.
2: Det har gått litt sånn. De finnes faktisk der ute. Finner et par hus her og der i Oslo og Bergen som har disse kjøkkenene. Det bare litt vanskelig å få tag i disse meglerne som prøver å selge disse husene.
1: Og som du da hørte, så har hun allerede prøvd å finne et sånt kjøkken selv.
2: Yes, jeg har gått gjennom sikkert 100 annonser for å finne det perfekte kjøkkenet.
1: Ja, til lite hell der altså. Så da har vi i Drømmelaget sagt, vi kan prøve på dine vegne. Jeg, Anna, har prøvd å sette meg litt inn i liksom historien og... Hva skal man si, det tekniske rundt et sånt retro gammelt kjøkken, der ikke jeg rett person til å prate om dette, men heldigvis så kan vi nå si hei til Irene. Irene, hvem du og hva det du driver med?
3: Ja, hei. Jeg heter Irene, vi har et firma som heter På Nytt.
1: Ja.
3: Og vi restaurerer og moderniserer funkekjøkken da, fra 30-, 40- og 50-tallet.
1: Det høres ut som du helt rett person for meg å prate med i dag, når jeg ikke kan en dritt om dette selv. Hva det som så spesielt med et sånt retro-kjøkken fra ganske mange år tilbake?
3: Ja, først så heter det ikke retro. Retro betyr egentlig kopi.
1: Ja, ok.
3: Så disse kjøkken jo vintage.
1: Ja, ikke sant.
3: Og ekte originale kjøkken fra
1: allerede er jeg på
3: vinden.
1: Helt
3: ja, du ikke den eneste. Ja, vi bruker ofte retro-ordet selv for å, det det folk sier da.
1: Ok, men da skal vi kalle det vintage.
3: Vintage, ja. Og så det de beste kjøkkenene fra før 1955.
1: Ja.
3: Så etter det så begynte det med sånn masseproduksjon. Og da, det ikke bare noe like bra da.
1: Nei, for det er såpass, klarte jeg å lese meg opp det her, at det som spesielt med disse kjøkkenene fra liksom, ja, midten av 50-tallet, jo at de var skapt for å vare og vare og vare og vare, og at det kanskje derfor vi fortsatt faktisk ser det hjemme hos folk da.
3: Mm, det det. Og det river folk ut, og så setter de min dårligere kvalitet på grunn av trender.
1: Ja, og da blir
3: så
1: du...
3: Så vi prøver å bevare, da blir jeg litt for vondt hjertet.
1: Ja.
3: Så jeg tenker at vi prøver å redde verden litt grann.
1: Ja.
3: Så vi prøver å samle de kjøkkenene vi kan og ta vare på dem, og så setter vi dem sammen.
1: Ja.
3: De nye kjøkken hjemme hos andre.
1: Så hva det din jobb egentlig innebærer? Hva det du gjør for noe?
3: Alt det der. Først må vi jo få tak i de som skal rive det.
1: Ja.
3: Og så drar vi og demonterer det, og så har vi det på lager til kontakter, noen nye kunder kontakter oss.
1: Mm.
3: Så vi har et nytt kjøkken, og da drar vi hjem til dem. Og så måler og planlegger, og så finner jeg noen skap som kan passe. Og så lager vi tegninger og tilbud. Så sier vi selvfølgelig ja, og så restaurerer vi da. Skraper vi og maler og bygger på, og får alle skapene til å passe sammen. Hva? Maler og leverer og monterer hjemme hos folk.
1: Fader, for altså, du gjør jo alt jeg hater. Ja. Berømme deg for at du orker å høre, du synes det ganske gøy også da, Irene. Men
3: det kjempegøy.
1: Hva det som så spesielt med disse kjøkkenene? Hva det som kjennetegner de?
3: Det er jo funkiskjøkken som da kom med funksjonalismen, at det skal være enkelt å ta vare på. Det ikke så mye krinkelkroker, glatte flater og hele stålbenker og så husmora skal ha et bra kjøkken.
1: Mm. Når du hører om drømmen til Mina i dag, hva tenker du da, i hvert fall siden det skal liksom brukes til en fotoshoot, og de helst vil ha en plass og sånn?
3: Ja, de to tingene henger jo ikke så veldig godt sammen. Fordi på den tiden så var kjøkkenet, rommene var jo mye, mye mindre.
1: Ja.
3: Hvis du skal finne et urørt sted å ta bildet, så må det nok nødvendigvis bli litt trangt.
1: Ja.
3: I hvert fall i Oslo.
1: Ja, men da...
3: Og så kanskje ut på bygda eller på Vestland eller noe sånt.
1: Ja, ikke sant.
3: Der har de gjerne større sånn bondekjøkken med de kjøkkena i da.
1: Ja, men det tenker jeg da har vi fått litt realitetsorientering der, så er det greit å forholde seg til. Men hvis vi skal prøve å komme oss et spor videre her på jakten etter et sånt kjøkken, hva ditt beste tips da, Irene?
3: Ja, det er jo eiendomsmegler. Det jo egentlig en god idé som jeg hørte dere allerede hadde prøvd.
1: Ja.
3: Men fordi da det veldig mye som skal klaffe da, for da må du først... finne det kjøkkenet, og så må de være villige til å være med på det I tillegg. Mm. De som da har kjøpt. Ja. Og hvis de skal pusse opp, så det ikke alltid de har så god tid.
1: Nei.
3: Og da når de overtar, så det tomt for møbler.
1: Mm.
3: Og alt. Så man må nok kanskje stage det litt, ja.
1: Ja.
3: Og ta et nytt. Det går jo, det de kjøkkenet vi leverer, vi bruker jo også litt gammeldags og farger og sånn.
1: Ja.
3: Så da kan du jo se gammel urørt ut.
1: Men ja, ikke sant? Ja. Mm. Så trenger det ikke noen som være helt 100% autentisk, hva tenker du?
3: Nei, det tror jeg ikke. Slitt. Men det mange, ja, det noen kunder av oss som ganske ivrig på å bevare stilen fra den tiden.
1: Ja, hvor, nå jeg litt frekk, vet du, når du sier kunder, det sånn at vi kunne rota litt I kundelista di for å prøve å finne passen I sjekken?
3: Ja, det kan man sikkert.
1: Ja,
3: jeg har noen som jeg kan tenke meg å si, ja, men det er jo, alle ikke I Oslo.
1: Nei, ikke sant? Hvor langt ut vi?
3: Vi leverer I hele landet.
1: Ja.
3: Men ja, det har litt, jeg vet om et stort kjøkken I Vestby, men jeg vet ikke om det for langt.
1: Jeg tenker, vi sier prøv. Ja, tommel opp fra min produsent Mathias her. Du har lyst til å sjekke opp det sporet og være litt sånn utsendt reporter for drømmelaget I dag, så sier vi ja takk til det.
3: Mm. Ja. Men det kjøkkenet litt sånn mye farger og...
1: Det helt topp det.
3: Mm.
1: Ja, det helt topp. Ja, nei, men du, prøve. Gjerne sjekke opp det og kom tilbake til oss. Nydelig.
3: Ja,
1: da sier vi tusen takk, Irene, for både kunnskap og hjelp. Tusen hjertelig takk.
3: Jo, bare hyggelig. Ha det.

0: Det synger Olivia Rodrigo her i drømmelaget på Petre, hvor det all grunn for meg, Anna, til å spille litt lystig musikk, for det var som å dra ut en propp av et, holdt på å si, tett badekar, altså, i inboxen i appen NRK Radio. Plutselig så renner det inn gode tips til hvordan vi kan få tak i et funkiskjøkken fra 50, 60, 70-tallet, og der har du et tips, Sigbjørn.
1: Ja, stemmer det.
0: Yes, hva tenkte du når du hørte om drømmen i dag?
1: Nei, jeg tenkte da, ja, jeg ute etter et sånt gammelt kjøkken, så tenkte jeg med en gang på en kompis av meg som heter Atle,
0: ja.
1: Og han, ja, han kan si, han født i feil årstall,
0: okay, 10 år. Når han født da? Ja.
1: Han født i 98, men ja. Han skulle gjerne vært født i ja, 70-80-tallet, fordi han lever for 90-tallet og alt som har med det å gjøre.
0: Han en nostalgiker.
1: Ja, og så det, han var da den første jeg tenkte på, ja. Når det kommer til dette her med da gammel interiør.
0: Ja.
1: Og jeg sendte han en melding, og ja, han har noen besteforeldre som har et sånt gammelt kjøkken fra 60-70-tallet.
0: Er det de bordene?
1: Det, skal si, det jeg litt usikker på, ja. Men det nok, vi skal nok litt utenfor Oslo, for han bor vel sånn, var det ja, Bjørkelangen, Løken, han har flyttet litt rundt.
0: Ja,
1: så jeg ser for meg at de bor i området der de også. Ja,
0: det høres ut som en skikkelig karakter, han kompisen din.
1: Ja, han det bare gledet seg til å prate med oss.
0: Men det var veldig hyggelig å prate med deg også, Sigbjørn. Hvor det du på veien i dag da?
1: Nei, akkurat nå jeg på Ryen på jobb.
0: Ja, og du jobber med?
1: Jeg elektriker, så nå skal jeg ta, bare plukke ut litt utstyr, og så det å fikse litt greier på et litt mer moderne kjøkken.
0: Det jo helt, tenk at en elektriker et helt annet sted som jobber på et moderne kjøkken kan hjelpe oss i retning av et gammeldags kjøkken et helt annet sted gjennom sin kompis som født i feil 10 år. Dette det jeg lever for. Tusen takk, Sigbjørn.
1: Jo, bare hyggelig.

0: Min drøm å finne det perfekte kjøkkenet til en fotoshoot. Det perfekte kjøkkenet skal helst være litt stuck in time på 60-70-tallet.
1: Du hører Drømmelaget på P3.

for et nylig gjenhør med en av finalistene I Urørt-finalen 2024. Det var Cupid Girl med I Drop Everything. Og det jo ofte det du som hører på gjør, slipper alt du har I handa. For å sende en melding I appen NRK Radio og hjelpe til med drømmene vi prøver å oppfylle her. Gjorde blant annet Sigbjørn I stad og sa en drøm å kunne hjelpe til I dag.

0: det synger Sabrina Carpenter I Tears. Jeg vil bare gi altså, litt ros til deg som hører på, som tenker helt riktig når du sender inn meldinger I forbindelse med drømmen til Mina.
1: Min drøm å finne det perfekte kjøkkenet til en fotoshoot. Det perfekte kjøkkenet skal helst være litt stuck in time på 60-70-tallet.
0: Og da har Camilla sendt et nummer her, hvor det bare står. Denne meldingen har du sendt I appen NRK Radio til Drømmelaget. Telefonnummer til to veldig engasjerte kule snekkere I Bergen. Kjommiser med Kjartan Lauritsen, eier barfestival, og han ene har vært med på Tid for hjem. Kanskje de vet om noe. Og så fant jeg telefonnummeret på Instagramen deres, Dragen og Figuren. Det synes jeg, Camilla, tusen hjertelig takk. Mulig vi må følge det sporet hvis ikke de andre vi I gang med her leder noen vei. Og så har vi jo snakket litt om, om alle disse eiendomsmeglerne. Som Mina selv har prøvd å ta kontakt med for å finne et sånt type kjøkken. Da skriver Ørjan, vår gode venn I Haugesund her, eiendomsmegler I Oslo over 10-15 år, Jostein Andersen, og så bare han lagt ved telefonnummeret, som jeg synes veldig, veldig gøy. Kanskje han plutselig hadde plukket opp telefon, mens Joakim har tipset oss om en som heter Lars, og skriver han her kan alt om kjøkken. Flere som jo nevner Folkemuseet, som vi var inne på I stad, Og så har vi da også Caroline med et godt tips om Maihaugen på Haven, Maihaven, ja, det sånn jeg ville sagt på min dialekt, på Lillehammer. Mens Klaus kom med et filmtips her, som noen kanskje kan benytte seg av senere I dag også. Sjekk filmen Salme fra kjøkkenet, som handler om tidenes bruk av kjøkken. Sjekka ut litt fra denne kinosuksessen fra 2003. Anbefaler å gjøre det samme hvis du har muligheten. Så tusen takk for at du så raus og sender inn alle dine tanker og tips på en melding I appen NRK Radio I dag. Hey!

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Det synger Ramón I drømmelaget på P3, hvor vi fortsatt på jakt etter det perfekte vintage 50-60-talls kjøkkenet til Mina, som skal ha en fotoshoot I et sånt type kjøkken med et artistprosjekt hun jobber med. Fikk jo da være så heldig å få prate med Irene fra noe som heter På Nytt, hvor de restaurerer slike gamle kjøkken og putter inn I moderne hjem. Og Irene kunne jo fortelle at det egentlig de som ble lagd før 1955 som de beste kjøkkenene. Og grunnen til at de så bra, ja det dette.
2: Det jo funkiskjøkken som da kom med funksjonalismen, at det skulle være enkelt å ta vare på. Det ikke så mye krinkelkroker, glatte flater og hele stålbenker. Og så husmora skal ha et bra kjøkken.
1: Og så spurte jeg Irene så ydmykt, kan vi snoke litt I dine kundelister og høre om vi kanskje kunne kommet hjem til en av de, hvis det hadde vært det riktige kjøkkenet?
2: Jeg vet om et stort kjøkken I Vestby, men det kjøkkenet litt sånn mye farger og...
1: Og da tenkte jeg, jo, men ikke det. Kan ikke det passe det da? Mathias, har du noen oppdatering på den fronten der?
3: Oppdatering fra Mina, jeg sendte bilder av kjøkkenet.
1: Ja.
3: Altså hun som eier kjøkkenet har sagt ja, men de, Mina sier at dette ble egentlig litt for nytt. Det veldig fargerikt, og det passer ikke helt den stilen okay, de egentlig vil ha.
1: Det ble for moderne, rett og slett da?
3: Rett og slett.
1: Ok. Liten bomte. Tusen takk likevel til kjøkkenet igjen, ja, som sa ja.
3: Fantastisk raust. Og si at sånt. For øvrig har jeg ringt Folkemuseet om siden, fikk tak I en som heter Linnea der, som på en måte kontaktperson hvis du har lyst til å drive med sånn fotogreier på Folkemuseet.
1: Mm-hmm.
3: Og når jeg bare nevner foto, så sier hun sånn, vi egentlig et museum, så vi har litt sprengt kapasitet på den slags om dagen. Vi skal til å rigge til Halloween og sånn. Men hva det du har lyst til egentlig? Så var jeg sånn, det et 60-70-tals kjøkken. Dere har, så var hun sånn, ok, men det allerede bak, det bak et monter, så det uansett ikke aktuelt å komme inn.
1: Nei. Så det bare helt... Men da har vi prøvd da, Folkemuseet.
3: Ja, det har vi prøvd.
1: Så vet du, da må vi gå videre. Hva tenker vi nå, Mathias?
3: Nå vi litt desperate.
1: Vi på bar bakke igjen? Jeg følte vi var...
3: Følte vi nærmet oss veldig her, altså.
1: Jeg hadde så utrolig trua I sted. Og nå har klokka blitt 17:55, og så
3: typisk.
1: Faderen meg. Nei! Dette her går ikke. Ok, men vi har jo fått ganske mange andre gode tips vi kan følge. Det ikke for sent å starte med å følge de, eller?
3: Neida.
1: Det ikke det?
3: Neida.
1: Nei.
3: Vi pratet jo med Sigbjørn, som har en kompis som heter Atle, som jeg ikke har fått tak I enda.
1: Mm.
3: Som har besteforeldre.
1: Ja.
3: Og så var det jo noen som nevnte Maihaugen på Lillehammer.
1: Mm.
3: Vi har fått noen tips om noen gode snekkere. Kanskje kan snekre det.
1: Jeg tror faktisk jeg kjenner han ene snekkeren der, faktisk. Han altså DJ. så han kan enda gå nå. Og så synes jeg også, det kom inn et tips som jeg synes jeg så her.
3: Okay.
1: Nei, nå finner jeg det ikke. Det var et eller annet I Bergen. Jeg husker ikke hva det var for noe. Så never mind me. Ja, men greit. Da prøver vi litt til før jeg må sette på den triste musikken, produsent Mathias.
3: Yes.

0: Get out of it.
1: Malcolm Todd med Earrings hører du I drømmelaget på Petre hvor vi tidligere I dag hadde med vår Sigbjørn som sendte en melding I sted og sa når jeg hørte om drømmen I dag om å finne et gammeldags type kjøkken og tenkte jeg på kompis min Atle for han født I feil 10 år og har noen besteforeldre tror jeg med et, et sånn type kjøkken Atle, nå har vi endelig fått tak I deg, hallo!
2: Ja, hei
1: Hva tenker du når, når Sigbjørn beskriver deg som en som født I feil 10 år?
2: Nei, da tenker jeg at han treffer spikeren rett på huet.
1: Ja, og hva slags type du egentlig?
2: Nei, jeg veldig nostalgisk av meg, så jeg lever jo på 90-tallet, basically.
1: Ja.
2: 70-, 80- og 90-tallet.
1: Ja. Gjennom klesstil og musikk du hører på alt, eller?
2: Ja, musikk, klær, kjøre gamle biler, høre på CD, se på DVD, se på VHS.
1: Ja. Det høres egentlig ut som du lever ditt beste liv.
2: Ja, det jo litt med det, og på en måte, vi jo siste generasjonen som på en måte fikk, som vokste opp med det fysiske, da, så det litt hyggelig å holde på det også. Det mye gode minner med det fra barndommen.
1: Ja, jeg merker at jeg blir nostalgisk bare å prate om det. Jeg fikk lyst til å finne fram sedene selv her. Ja, men før jeg skal gjøre det, så skal jeg prøve å oppfylle drømmen til Mina. Det jo å få tatt noen bilder til et artistprosjekt på et gammeldags type kjøkken, og da foreslo jo Sigbjørn å ringe til deg. Å få tatt noen bilder til et artistprosjekt på et gammeldags type kjøkken, og da foreslo jo Sigbjørn å ringe til deg.

0: det er jo rett bort i Høgge, spør du meg da, som er sånn distriktsjente, så det er jo ikke langt. Tror du at vi kunne spurt han om å få lov å komme dit og ta noen bilder til et artistprosjekt?
1: Ja, ja. Det tror jeg ikke han har noe problem med.
0: Men at det kanskje du skulle tatt en kjapp telefon først, bare så han ikke blir helt hva i alle dager er som skjer, hvis Peter plutselig ringer, eller?
1: Ja, jeg kan ringe ned og spørre.
0: Ja, men super. Vi har et kvarter igjen på lufta, så vi har liksom bråttom med tid. Tror du at det går greit?
1: Jeg kan ringe nå, ja.
0: Atle, du jo bare helt legende. Sorry at jeg ikke har noe musikk fra 90-tall å spille fra her nå, men det jo litt referanser til... Til gammel musikk, i hvert fall.
1: Du kan sette på noen Maiden, vet du, så blir jeg glad.
0: Du, da skal du, du skal sørge for at du får noen Maiden på et eller annet tidspunkt som takk for hjelpen her. Nå det bare å ringe bestefar og holde oss oppdatert.
1: Ja.

drømmelaget på P3 og må jo bare si at jeg får litt lettis. Jeg snakker med Atle, en fyr på, hva blir det da, 28, som sier at jeg lever for 70, 80, 90-tallet, kjører gammel bil, hører på gammel musikk, har på meg gammeldagse klær, sett på noe Iron Maiden, og så det Songbird han får. Og så det kanskje bestefaren til Atle som kan åpne døra til sitt gammeldagse kjøkken, sånn at jeg kan få tatt noen bilder der av Mina til artistprosjektet hun jobber med. Og jeg tenker jeg trenger en slags lykkeamulett her nå, mens vi venter på svar fra bestefaren til Atle, så da blir det litt Iron Maiden. Få på noen Maiden, sa Atle.

0: alle spillerne på drømmelaget I dag. Atle. I can dig it, man. Jeg digger det du driver med. En fyr vi har kommet I kontakt med I dag gjennom Sigbjørn. Og Atle altså, han lever for 70, 80, 90-tallet. Gammel musikk, gamle klær, kjører gammel bil, får på noe Maiden, sa han. Og det måtte jeg jo bare gjøre når han driver og ringer til bestefaren sin for å høre om ikke vi kan låne hans kjøkken til Mina sin fotoshoot. Altså, du har jo blitt liksom prosjektleder her I dag, du, Mathias.
1: Ja, fordi nå har Irene da, som jobber for... Altså jobber I et selskap som heter På Nytt
0: ja.
1: Som restaurerer sånne gamle kjøkkener mm. Hun har, driver jo nå og sender meg da bilder av kjøkken som hun har restaurert Som jeg da sender videre til Mina Så hva kunne dette passet? og, så må hun da, og så da må Mina gå og snakke med sine kollegaer Hva tenker vi om dette? Så må hun komme tilbake til meg og si sånn Ja, vi tenker dette Så må jeg si det til Irene Ja, kanskje vi ikke følte akkurat det Så nå jeg en slags sånn mellommann location scout
0: Pass på så ikke de knabber fra andre bransjer nå, altså
1: Ja,
0: ja. Mm. Og så venter vi på svar fra Atle som holder på å ringe bestefar
1: Men vi har fryktelig dårlig tid
0: Ja, nå begynner det å bli Jeg spurte Atle rekkevidde før klokka 11 da, tror jeg
1: Nå tikker Han jo I telefonen med bestefar nå, vil jeg tro
0: Ja, vil du tro det Bestefar plukker opp telefonen, vet du Det ingen som tar telefonen så kjapt som mine besteforeldre Med mindre de Det hender jeg ringer farmor Hun bare jeg får opp navnet ditt på telefonen Og så Så stopper det litt der
1: Ja
0: Søt da ok, så nå det egentlig bare waiting game her Altså, folkens Det en glede å ha deg med I drømmelaget Nå koser vi oss med å lete til kjøkken her Uansett ja, ja, ja, hvor vi lander den til slutt Og så skal vi få på litt Petremusikk her igjen Men det var god, faen, jeg ikke feil med Iron Maiden altså. Ja, Som jeg sa til deg Nå tror jeg musikksjefene på Petra hater meg Men I don't care I dag
1: But We love the rock
0: We love the rock Og så elsker at vi kan gå fra Rock and roll At vi kan gå fra rock and roll Til noe helt annet Til Jenny Og hennes nydelige Less than a lover Du hører på P3 Mitt navn Anna Nore Sørensen

0: Min dröm är att finna det perfekta kökenet till en fotoshoot. Det perfekta kökenet ska helst vara lite stuck in time på 60-70-talet.
1: Och Mina, du hade ju gjort en ganska stor letjobb allerede själv.
0: Mhm.
1: Hundrevis av finannonser, eiendomsmeglere som ikke svarer på dine forespørsler, da må drømmelaget prøve seg.
0: Ja.
1: Og la meg si at vi har vært på en gøyal reise I dag I jakten på det perfekte kjøkkenet til din fotoshoot.
0: Så gøy.
1: Hvordan har du det akkurat nå?
0: Jeg har det bra, jeg veldig spent.
1: Ja, har du fått hørt på?
0: Du, jeg har faktisk vært dessverre støkk I et møte gjennom hele programmet, så jeg har sittet og bare gledet meg til å høre når dere ringer meg tilbake.
1: Ja, men da det litt ekstra spennende å kunne ringe deg med en oppdatering. Vi prøvde oss jo på, altså det referansebildet du sendte til oss, det var jo fra Folkemuseet, så det flere som også har tenkt samme tanke som, som oss her. Sendt oss meldinger med tips om å ta kontakt med de, det gjorde produsent Mathias. Det kjøkkenet, det står bak et glassmonter, så det kom man ikke inn I. Så har vi prøvd det. Så fikk vi tips fra Sigbjørn om å kontakte kompisen hans Atle, som han hadde, og jeg tror bestefaren hans bor I et veldig gammelt hus. Fikk kontakt med Atle, skikkelig artig type som elsker gamle ting. Det gjør også bestefaren som bor I et hus fra 1972, hvor ikke det gjort noen ting siden det ble bygget.
0: Kult.
1: Bestefar på ferie.
0: Ah.
1: Vet ikke når han kommer hjem. Og dette huset ligger sånn 50 minutter å kjøre utenfor Oslo, så jeg tenker sånn, det hadde vi løst. Men der må vi rett og slett bare vente på at bestefar kommer hjem fra ferie, så jeg vet ikke når det
0: Okay.
1: Så det var liksom mitt sterkeste kort I dag. Og så hadde vi også fantastiske Irene fra noe som heter På Nytt, som restaurerer og fikser opp gamle kjøkken og setter inn I nye leiligheter, eller gamle damer for den saks skyld. Og hun har jo sendt da et par alternativer fra sine kundelister som vi kan ta en titt på. Så liksom, det å vente på en bestefar som kommer hjem fra ferie. Og så det om Irene sine alternativer kan funke. Det så langt vi kom på dine vegne I dag. Hva tenker du om det?
0: Du, det helt fantastisk. Tusen takk for innsatsen av både dere og alle lytterne. Jeg tror det høres ut som at vi har noen muligheter her som kan være med å løse drømmen.
1: Ja, du tror det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Jeg trykker ikke på den superhappy knappen helt ennå, for vi har jo ikke en kjøkkeneier som står her og sier ja, det bare å komme akkurat nå. Men vi har jo noen alternativer som kanskje kan lede dere I riktig retning, og det, jeg må si jeg ganske fornøyd med det, altså.
0: Ja. Det synes jeg veldig bra.
1: Vi et steg nærmere enn vi var da vi startet, I hvert fall.
0: Yes.
1: Ja, nei, men du, da må du bare holde oss oppdatert, Mina. Så tusen takk for at din drøm sendte oss ut på en artig kjøkkenreise, I hvert fall.
0: Tusen hjertelig takk. Jeg håper vi får høre fra en bestefar som kommer hjem fra ferie. Og hvis ikke, så finner vi nok noe I de andre. Skal dere oppdatert.
1: Det skriver jeg under på. Tusen takk til alle som har bidratt med gode forslag I dag. Ikke minst til Irene og Atle og Sigbjørn og hele gjengen. Tusen hjertelig takk.

0: Jimmy Somewhere Possession, siste låt fra Drømmelaget den onsdagen. Du kan altså høre oss når som helst i appen NRK Radio. Gjerne stjernemarker oss der og få med deg sending fra start til slutt når den blir klar i denne appen. Det også der du kan ta kontakt med Siesta i dag, Anna, Daniel og Markus, som skal holde deg med selskap fram til klokka blir ett. Før de på plass, så skal du få nyhetene av Camilla.
1: Og det skal handle om Ukraina. Omtrent hele Kyiv uten strøm etter et russisk missilangrep som skjedde i natt. Ifølge ordføreren i byen så ble tre personer drept etter et angrep mot en boligblokk, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X at et kraftverk også ble truffet. Dette kommer også etter at USAs president i helga hevda at Russland og Ukraina enige om en energivåpenhvile. Vår Ukraina-reporter Fredrik Tombra sier Ukraina stanset angrepene mot russiske oljeraffineri i et par dager, men at Russland har fortsatt angrepene mot den ukrainske energisektoren.
2: Det gjør at situasjonen allerede i midten av oktober ekstremt vanskelig, for vi vet at disse kraftverkene ble hardt rammet i fjor, og at det noe som kommer til å ta tid å reparere, og det allerede tidlig på høsten.
1: FRP og KrF går nå sammen om å satse på kjernekraft her til lands. For både Sylvi Listhaug og KrF sin leder Dag Inge Ulstein sier til NTB at de krever flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft i Norge. I vår så konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at dette for dyrt, og at det vil ta for lang tid å bygge ut. Men Listhaug på sin side peker på at det flere i Norge som ønsker å bruke penger på å utvikle kjernekraft, og at det statens oppgave å tilrettelegge, og opp til markedet om det lønnsomt. Og så skal det handle om den bjørnen her.
3: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn i skogen.
1: Tralala. For i dag så det nemlig 100 år siden den første boka om Ole Brom kom ut. Bøkene handla om denne lille bjørnen som elsket honning, om alle vennene hans i 100-meterskogen, og har vært en del av mange folk sine barndommer. Derfor så har vi vært ute for å høre hva Ole Brom har betydd for folk.
4: Han var jo i boka da. Og den ble lest for med både Ole Brom og Nasse Nøff og...
5: Veldig godt forhold. Han har fulgt meg i hvert fall i 75 år.
6: Jeg har forhold til Ole Brom både fra mine barn og nå snart barnebarn som kan høre på eventyr.
7: Det jo jævlig kult da, synes jeg egentlig, i hvert fall at det har vært i 100 år da.
1: NRK Nyheter fikk du av Camilla Saksev.
8: Ole Brom vel det søteste vi mennesker har produsert noen gang.
1: Ja, det jeg helt enig faktisk.
9: Ja, han kun snill. Ja. Det ingenting å ta han på. Kanskje at han ikke går med bukse.
1: Ja, kanskje det. Men det går liksom fint, for den toppen den så søt den også.
9: Ja, jeg enig.
8: Det
9: ja.
8: Sant. Så hvis jeg hadde begynt å gå med en veldig søt rød t-skjorte, men helt naken igjen til, da det greit.
10: Ja, da du det søteste mennesker har produsert.
8: Daniel, sjekker du meg på det her?
9: Tusen takk for nyheten, Camilla.
1: Vær så god.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget I Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter I Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DR Kongo og Gaza. Sammen fyller vi bøssene for

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Har du en drøm, men ikke vet helt hvor du skal begynne for å få den til å gå I oppfyllelse? Da må du sende den på en melding I appen NRK Radio til Drømmelaget, så skal vi prøve å oppfylle drømmen din for deg.
0: Drømmelaget. Drømmelaget. Mandag til fredag, 9 til 11 på NRK P3.

0: Dagny sin Rain fikk du her i siesta. Vi skal hilse på gjengen i Punch Gyda. Kan du høre oss der? Yes. Er du alene i dag?
1: Jeg er ikke alene, men Gabriel hadde litt dårlig tid. Han må få jobbe litt, så jeg tar stafettpinnen alene akkurat nå, hvertfall.
0: Der synes jeg du er god.
1: Takk.
0: Du tar en for laget.
1: Takk.
0: Dere skal jo ta over lufta klokka ett her på P3. Hva er det dere kan på en måte tease lytter med?
1: Du, vi skal snakke om litt av hvert av forskjellig. For eksempel at isbilen er ferdig.
2: Ja.
1: Det blir ikke noe mer is.
2: Hæ? Trist.
0: Ja. Det er helt nytt for meg. Er isbilen ferdig?
1: Isbilen er ferdig.
2: Men er det kun isbilen som kjører den der, altså isbjørnis? Eller er det alle? For det er jo en blå en nå.
1: Ja, nå spør du. Altså, så mye vet jeg ikke om saken. Jeg bare vet at den der, den originale.
0: Hvorfor er den ferdig?
1: Fordi de tjener ikke nok penger, tror jeg. Det koster for mye penger.
0: Isbilen avvikler driften, ja.
3: 30 år har målt på det.
2: Veldig trist.
1: Ja. Det er dritt trist. Ja. Så skal vi også snakke litt om Temu, hvert som dere er fan av å handle der i.
0: Nei, men hvis det er noen som er fan av å handle på Temu, da må de gå i seg selv, altså.
1: Står i Tinder-bion, Temu-fan.
0: Ja.
2: I Temu-bion.
0: Jeg kan til en viss grad ha forståelse for at folk kan havne inn i å handle på Temu, men å være fan...
1: Ja, jeg er enig, det er rart. Men nå skal du kanskje innføre en sånn der skatt som gjør at det blir mye dyrere da, å handle der.
0: Det synes jeg hørtes litt lurt ut.
2: Ja,
1: men samtidig, den skatten er på 30 kroner per pakke. Jeg synes den er litt liten, eller?
2: Ja.
1: Det burde vært meg.
2: Da tror jeg du kan snakke med Daniel, for han har sittet i noen låter og snakket om hvor irritert han er over at skattene øker, og at han må betale 30% av fonden og alt mulig. Så Daniel, hva tenker du om nye skatter?
3: Nei, det er noe jævla drit. Nei, da. Er det bra å få skatt på Temu, da?
2: Ja,
1: okay.
0: Men koster ikke alt på Temu 2 kroner?
1: Det er akkurat det, så det blir 32. Jeg synes det skal være mer. 1000 kroner, kanskje.
0: 1000 kroner, ja.
1: Ja.
0: Det er kanskje litt for mye igjen.

0: klokka den ett, som betyder att du ska få en nyhetsuppdatering av Camilla.
1: Och det ska handla om norsk vidaregående skola. For første gang etter pandemien så går nå fraværet I norsk videregående nedover. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. For medianfraværet falt med 2 dager sammenlignet med skoleåret før, og tallet på elever som har mye fravær blitt mindre. Dette kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun veldig fornøyd med.
2: Det veldig, veldig bra. Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene, kommet tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse I klasserommet I undervisningen, og at vi tydelige på de forventningene.
1: Grønland svært viktig for USA, det sier landets president Donald Trump I et innlegg på Truth Social. Han sier også at det snart klart for å starte en storleting etter olje, gass og mineraler på øya, og at Grønland har mer olje lett tilgjengelig enn noen andre land I verden. Trump har tidligere sagt at han mener USA bør ta over Grønland, men for en måned siden så ble USA, Danmark og Grønland enige om en avtale om at USA skal øke sitt militære nærvær på Grønland, og dette ble da tolket som et punktum på Trumps trusler om å ta over øya. Nå kan det bli dyrere å handle billige klær og andre varer fra utenlandske nettbutikker som Temu. Det ønsker I hvert fall LO-forbundet Handel og Kontor. De vil at det skal bli innført en såkalt Temu-skatt, der man ikke får tollfritak på varer under 3000 kroner. De håper nå på hjelp av SV I forhandlingene om statsbudsjett for å få innført dette. Og Camilla Knudsen Steines har forsket på kundene, og hun mener at en slik Temu-skatt vil I hvert fall få noen til å droppe netthandelgiganten.
3: Så hvis det blir dyrere å handle på Temu, så det flere som sier at de vil stoppe. Men vi ser også at en ganske betydelig gruppe sier at de kommer til å fortsette å handle som før på Temu. Det tenker vi kanskje tyder på at det en sterk lojalitet til denne plattformen, der folk liker å handle på Temu. Men det kan også tyde på at dette potensielle gebyret for lavt, at det ikke veier opp for de ultra lave prisene.
1: NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
4: Tusen takk, Camilla.
1: Vær så god.
5: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Følg dag 3 direkte her på P3 I ettermiddag fra klokka 3.
4: Men aller først så skal vi ha 2 timer med... Og Camilla snakket jo akkurat om den her Temu-skatten, og det skal vi diskutere I dagens sending også. Du kan allerede gå inn I appen NRK Radio, stemme, og sende oss en melding med din mening.

0: Adi rullet meg, glemte å skru på mikkene våre.
1: Ja, det for dårlig.
0: Ja, det for dårlig. Jeg skulle til å si at det en sånn dag I dag, men det egentlig ikke en sånn dag I dag. Det en fin dag I dag.
1: Det min dag.
0: Ja. Jeg vil starte med å si at det sjokktall for Støre. Det leser på Aftenposten. Jeg leste på Aftenposten Quiz time, Gabriel. Hva handler det om?
1: Sjokktall, han må betale skatt.
0: Nei, det fint da. Ja, okay. Det viser at han mer populær enn Listhaug blant høyrevelgerne. Den vil rett og slett heller gå over til venstresiden enn å ha Sylvi. Tenk det. Altså, ifølge dette her liksom den groveste valgt siste gymopplevelsen jeg har sett.
1: Altså, det her som
0: gærlig? Ingen vil ha Sylvi utenom en tredjedel av befolkningen. Anyways, vi skal starte med å dele ut en sånn og en sånn. Og den tekniske lederen for Palantir, et av de mest sturegne teknologiselskapene I vet om, kommer med noen morsomme påstander I et intervju. Han hevde at mange forskere har begynt å røyke for å vise hvor mye de tror på KI. De mener at KI kommer til å kunne kurere kreft, og derfor så vil risikoen for å røyke være liten uansett, så bare røyke I vei. Og jeg vet ikke helt, det jo litt gøy hvis KI-forskere blir helt sånn redde, skjønner du hva jeg mener?
1: Det var så stille.
0: Drikke og røyke på jobb og ta det på tvere. For KI og sånn. Og så det jo kult å kurere kreft da, så det får kanskje bli en skål.
1: Fraværstallene på videregående, de går ned for første gang siden pandemien, og jeg tenker, det jo kjempegreier, og så endelig kidsa på skolen. Eller, fravær, for det viser seg da, nå har VG vært ute og snakket om litt elever på videregående, og de sier at masse elever kommer på skolen, ikke bare for kjøla, men med fuckings influensa.
0: Nei!
1: Ikke gjør det! Og det de altså så redde med elevene for den fraværsgrensa på 10% at de møter opp når de åpenbart burde vært hjem. Og til dere, kjære elever som hører på, ta det noe med ro da. Se på meg, jeg hadde 24% fravær I tyske.
0: Oi.
1: Og vet du hva jeg fikk?
0: Hvorfor det? Nei.
1: Ja, grunnen til at jeg ikke var, for det kjedelig, men jeg fikk en firer.
0: Ufortsett, jeg synes ufortsett.
1: Litt smisk sårnese, så vet du hva, elever, dere skal få en liten hostesaft. Og fraværsgrensa, ta

Denne uka så det TV-aksjonen her på P3 og her I Norge på en måte. Hello, med Eskil sender spesialsending I dag fra klokka 3 til klokka 8. Det kommer han også til å gjøre I morgen, som han gjorde I foregårs og dagen før der. I går og I forgårs, herregud, nå stokker ordet seg. Vi I Punch vil også være med og belyse årets TV-aksjon, for I år så går pengene til flyktninghjelpen og deres hjelp til mennesker på flykt. Og vi får straks besøk av Tiril Skarstein fra flyktninghjelpen, som nettopp har vært I Tjad og kan snakke litt mer om situasjonen der. Aller først skal vi høre litt mer musikk. Her får du Lil Nas X med Old Town Road, som vi kjente var en ordentlig... Throwback for min del, altså. Den minner meg om en rar tid I livet mitt. Whatever. Kos dere.

0: søndag så klinger det I bøssa rundt om I hele landet. For da skal det nemlig samles inn penger til årets TV-aksjon. Pengene går til NRC flyktninghjelpen og deres arbeid I blant annet et land som Chad, som I hvert fall I og Gabriel har snakket om at vi ikke har hørt så mye om. Så derfor så det så fint for at vi har med oss det, Tiril Skarstein, mediesjef I NRC flyktninghjelpen. Velkommen til Punch.
1: Tusen takk.
0: Og som sagt, jeg og Gabriel føler liksom at Chad har liksom gått I hvert fall litt under vår radar. Du har jo nylig vært der, stemmer ikke det?
1: Jo, jeg har vært der tidligere I år, og jeg tror ikke dere alene om det. Altså. Jeg tror det har gått under manges radar, både situasjonen I Chad og I nabolandet Sudan.
0: Ja, ikke sant? Fordi, hvilke utfordringer har de der nede nå?
1: Ja, Chad jo et av verdens aller fattigste land, og likevel så har de da mottatt over 1 million flyktninger fra nabolandet Sudan siden krigen der brøt ut I april 2023. Så veldig mange mennesker har rett og slett da flyktet fra Sudan, som egentlig et relativt mye rikere land enn Chad, men de drevet på flukt av bomber, droneangrep, ganske grusomme, brutale angrep, beleiringer, sult, og så de flyktet da fra Darfur I Sudan over grensen til Chad og kommet til en av de fattigste områdene I et av Afrikas fattigste land, nemlig øst I Chad. Mm.
2: Men når det en så desperat situasjon, kan være grunnen til at vi ikke hører så mye om det allikevel?
1: Ja, det spør vi oss om ganske så ofte. Krisen I Sudan ble jo kåret av NRC flyktninghjelpen til den mest neglisjerte fluktkrisen I verden I fjor. Altså, det jo 14 millioner mennesker som drevet på flukt, og vi hører alt for lite om det som skjer inne I Sudan. Men det vi hører enda mindre om jo kanskje de flyktningene, rundt 4 millioner, som da har kommet til nabolandene til Sudan, og som nå har søkt beskyttelse I ganske fattige land, som ikke har egentlig hverken råd eller mulighet til å gi den nødvendige støtten til de flyktningene.
0: Kan du veldig kort forklare oss, hva det som har skjedd I Sudan? Hvorfor har alle disse menneskene blitt drevet på flukt?
1: Det rett og slett kamper mellom grupperinger inne I Sudan. Det har vært RSF har hatt beleiret og senere tatt over farser for eksempel I Sudan, og det førte til ganske store fordrivelser. Og vi ser lignende beleiringer I andre deler av Darfur-området og I Sudan, og det gjør at mange mennesker de flykter fra rett og slett brutale angrep. De flykter ofte bare med det de har på kroppen. Mange også blitt angrepet på veien under flukten, og så kommer de da over grensen til nabolandene bare I det de klærne og det de står og går I, rett og slett. Og en del har jo også da, veldig mange millioner mennesker har jo da også søkt beskyttelse I andre deler av Sudan.
2: Mm, og det her jo mennesker som åpenbart trenger hjelp og støtte. Nå har det jo kommet ganske store bistandskutt, da særlig fra USA. Hvor store konsekvenser har det?
1: Det har veldig store konsekvenser. Jeg har jobbet mye med dette, og vi har sendt ut pressemeldinger, og vi har lest om det, men når jeg var på bakken I Chad, så jeg plutselig og fikk liksom virkelig oppleve hva har disse bistandskuttene å si for mennesker som rammes av dem. Og det var så veldig tydelig I Chad. Jeg møtte blant annet en kvinne som heter Fatima. Hun hadde da reist fra og flyktet fra El Fasher I Sudan over grensen til Chad, kommet der med bare det hun sto og gikk I, og 4 barn. Så hadde hun da burde hun vært I sikkerhet, men hun hadde foreløpig ikke fått hjelp, så hun hadde måttet sette opp et veldig midlertidig husly, bare med noen pinner og noen tekstiler som hun hadde fått av andre flyktninger. Og hun fryktet for hvordan det skulle gå med barna sine gjennom regntiden. Dette var ikke dette var ikke trygt. Men heldigvis da, så fikk jeg da et bilde av Fatima tilsendt noen uker senere etter at jeg hadde vært I Chad, hvor denne familien da hadde fått hjelp fra NRC flyktninghjelpens ansatte på bakken, og de hadde fått et ordentlig husly I disse flyktningleirene som bygges opp, og der tusenvis av mennesker får et trygt sted å bo, hvor de kan være og restarte livene sine.
0: Mm. Det var jo veldig fint å høre, og vi skal snakke mer med det, Tiril Skarstein, da, mediesjef I NRC flyktninghjelpen. Aller først skal vi høre litt mer musikk. Her får du Tobias Sten med låta Hånd I Hånd.

0: TV-aksjonen samler I år inn penger til NRC Flyktinghjelpen og deres arbeid I, for mennesker på flykt, rett og slett. Her det snakk om mange land, Gaza, DR Kongo, Sudan,
1: Syria.
0: Syria, Chad, var det alle?
1: Afghanistan.
0: Afghanistan. Der, ja. Der har vi dem. Og spesielt landet Chad jo et land som vi føler at vi kanskje ikke har hørt så mye om. Og derfor det så fint at vi har med oss det, Tiril Skarstein, mediesjef I NRC Flyktinghjelpen. Fordi du var jo I Chad tidligere I år. Du fikk snakket så vidt om en mor som het Fatima. Har du noen andre opplevelser som gjorde inntrykk under besøket ditt til Chad?
2: Ja, det som gjorde virkelig inntrykk var blant annet å se omfanget av krisen. Altså man så... flyktningleire der det var telt på telt på telt. Dette det akkurat som det vokst frem store byer. Det jo da 1 million mennesker som har måttet flykte over grensen da fra Sudan og inn til nabolandet Chad. Og når man ser hvordan det da utspiller seg, altså når man kommer til en sånn leir hvor det da kanskje kanskje 100 000 mennesker som har fått et trygt sted å bo, I et ganske, men ganske like enkle husly som, der de kan restarte livene sine eller I hvert fall finne trygghet der og da så det så overveldende å se hvor stort det så det var det ene jeg tok med meg det andre var at jeg møtte mennesker for eksempel en dame som het Hava som fortalte litt om livet sitt tilbake I Sudan og hun hadde da holdt på med en doktorgrad I Sudan før hun fikk livet sitt snudd på hodet altså dette jo mennesker som ofte hadde en jobber som hadde en plan for livet som var veldig annerledes da, enn det de plutselig nå står I. Og det var ganske sterkt. Jeg møtte også en mor, Jasmin, som viste meg bilder fra bryllupet sitt. Hun viste meg bilder av barnerommet hjemme I El Fasher, hvordan de hadde bygget opp et liv der, som plutselig da var revet fra dem.
1: Og for de flyktingene her som da mister alt de har og drar til Chad, har de noen mulighet til å komme seg videre fra Chad?
2: Nei, de aller fleste jo da rett og slett I disse flyktningleirene, og drømmer egentlig først og fremst om å få komme tilbake til Sudan, det det de sier. De ønsker å reise hjem igjen, men de vil ikke, og tør selvfølgelig ikke reise hjem før det trygt, før bombeangrepene slutter, droneangrepene.
0: Og så lurer jeg litt på, hvordan det for dem som jobber I flyktningleirene fra NRC Flyktinghjelpen? De utsatt? Hvordan en arbeidsdag for dem?
2: Ja, veldig mange av de som jobber for NRC Flyktinghjelpen I Chad jo da fra Chad selv. Vi bruker stort sett lokale hjelpearbeidere, og de med da å sette opp husly og så videre I disse leirene. I tillegg så engasjerer vi flyktninger selv I arbeidet, sånn at vi skaper arbeidsplasser lokalt, både for vertssamfunnet, men også for flyktningene selv. Så det en viktig del av arbeidet.
1: Og sånn helt mot tampen nå, hva vil du si til dem som hører på nå og litt usikre på om de skal bli bøssebærere på søndag?
2: Gå inn på tvaksjonen.no og meld dere som bøssebærer, for det har så veldig mye å si. Det lett å tenke at ja, spiller det egentlig noen rolle, men det gjør det, fordi en bøsse kan samle inn ca. 2300 kroner. Det kan endre en families liv her og nå. Det kan gjøre at den krisen de inne I kan bli litt lettere å håndtere I øyeblikket. Så vær så snill, meld dere som bøssebærere.
1: Ja, for hvor mye får man gjort med de pengene? Med 2300?
2: De pengene, altså hvis man oppe I ca. 3000, da, så kan man gi en familie I øyeblikkelig nød et telt. Og så kan man senere kanskje bidra til å bygge det opp til et midlertidig husly, et sted hvor de kan få et tryggere sted å være.
0: Du, tusen takk for at du var med oss her I Punch, Tiril Skarstein, mediesjef I NRC Flyktinghjelpen. Og for å si det sånn, gjør som kongen, bli bøssebærer da.

0: TV-aksjonen. Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
1: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DR

0: En passende sang for det vi skal gå inn I. I går så mottok vi alle en meget trist beskjed. Det viktig at vi står samlet I disse tider og at vi tar vare på hverandre når det tøft. Det vi fikk høre I går, det var... Gud, du må holde meg handen når jeg sier det her. Jeg holder meg handen. Isbilen, legg ned. Og jeg sier... Som Ingvild Kjerkol sa når hun måtte gå av.
1: Det lov å skrike nå.
0: Det lov å skrike nå, Gyda. Hva ditt forhold til isbilen?
2: Det egentlig bare at jeg hørte musikken, og så spurte jeg mamma, kan jeg få is? Og så sa hun nei.
0: Ja, det jo trist, da. Det jo en oppvekst...
2: Det traume for meg.
0: Shit, jeg har jo et veldig sterkt forhold til isbilen. Jeg alltid elsket det. Vokste opp på bygda.
2: Det fantes, ja, det for det fantes jo ikke butikker I der du fra. Dere hadde jo bare isbilen, og så hadde dere kjøttbilen, og så hadde dere...
0: Ja, festbilen.
2: Og så hadde dere spritvann.
0: Ja, sprittraktoren, så kom med hengeren.
2: Yes.
0: Hver gang isbilen kom, så hørte jeg den ikoniske isbilmusikken, og så springer jeg ut for en hundrelapp I hånda, og da kan jeg kjøpe dritny is, for det var så sykt billig.
2: Mm-hmm.
0: Og bare den følelsen av å snakke med en polsk sjåfør, eller en student som ikke har lyst til å være ute her og kjøre, helt fantastisk. Får man noe fotballis? Får man noe krokanis? Hva enn det var?
2: Snakker ikke du om at vi har et fedmeproblem her I landet?
0: Ikke noe lenger. Nå ikke det viktig. Nå nye ting på agendaen her. Og jeg faktisk så fan av isbilen at jeg på nyhetsbrevet deres, på mail.
2: Så, Hva betyr det som sånn, nå kjører vi til Trøndelag, liksom?
0: Det jeg har lagt inn adressa mi, så jeg får mail fra isbilen. Da står det, pst, om to dager så kommer vi, gjør deg klar. Og jeg trenger ikke å kjøpe noe, men bare det
2: Høres som en stalker, pst, om to dager så kommer jeg, gjør deg klar.
0: Det høres også, ja, det...
2: Marisborg Høyby til Frognerkvinnen.
0: Han kunne ha kjørt isbil, han hadde kledd det. Og... Det skal sies at en sen sommerkveld så kom jeg skadet til også å fylle mailet I spillen.
2: Ikke sant? Hva skrev du da?
0: Da skrev,
2: jeg... skrev du det samme. Pst, om to dager. Ja,
0: da kommer jeg bare, skal ta nok alle sammen. Og grunnen til at isbilen nå legger ned, for at de ikke tjener nok penger til driften. Businessverden rett og slett tøft. Og hva gjør man da, Gyda, når bedrifter ikke tjener nok penger?
2: Da sender du en melding til Foxtrot, sier at du vil drepe et barn og får 300 000.
0: Kanskje det isbil skal begynne med, bare sånn ta bestillingsrap. Jeg var inne og kikket nå på nettsida deres, og de har utvidet sortimentet litt. Nå ikke bare fotballis lenger, nå har de også fått kebabpizza på isbil. Du ikke sjokkert I det hele?
2: Jo, sykt, sykt! Jo, herregud!
0: Kebabpizza på isbil?
2: Crazy, det har ingenting med is å gjøre.
0: Og at det ikke isbilen som hadde så trofaste kunder som kjøpt altså så mye is?
3: To is. Hæ? Jeg vil ha to is. Du skal ha en is. Jeg vil ha to is.
2: Legendarisk.
0: Det der faktisk et klipp hentet fra min
2: Det hadde ikke fungert hvis du sa vi skal ha to kebabpizzar. Nei, det skal du ikke. Jo, vi skal ha to kebabpizzar.
0: Og så bare lurer jeg på, med den ikoniske musikken de har, altså den låta her. La la i la i la i la la la la la la la la la la la la.
2: Men synes du også den litt creepy?
0: Og det den delen her.
2: Den også litt sånn der, jeg kommer og tar deg, jeg kommer og tar deg.
0: Hvis isbilen vil ta meg, så gjerne ta meg. Men når de har det låta her og kommer kebabpizza, da lurer jeg på om de må bytte ut en litt annen type musikk. Og jeg fant en kjempegammel låt I arkivet, altså UG Undergrunn, sin aller første låt. De kunne ha hatt kebab-isbilen sin låt, og det

0: Det var rett og slett Keisha med Hvem du enn er. Ikke Kesha der altså, det kan jo lett forveksles med Keisha. Du, Gabriel, jeg har fulgt med på nyhetene.
1: Så flink
0: Sjokk, jeg har gjort jobben min. Og der har jeg funnet frem til en sak som jeg synes ganske spennende, og dermed også noen lydklipp. Hør på det her aller først.
2: Hey, you hear me? I am a Norwegian journalist, and I just want to talk about our chat.
3: I know you're recording, I'm not stupid.
2: Yeah, but can we talk about what do you think?
0: Altså, hva kan det her være, man tror? Kan det være noe som har prøvd å chatte med tidligere FBU-leder på Snap, som tar et oppgjør? La oss høre litt videre.
2: The obvious question, what do you think about the things that you have proposed us to do? Japning and everything.
3: Do you even know what that means?
2: It could be to kill someone.
3: Yeah, okay, so if you're not interested in the job, why are you writing to me?
0: Hva tenker du, Gabriel? Hva tror du det?
4: Det her høres jo ut som noen som har prøvd å bestille noe drap, da.
0: Ah, du kanskje inne på noe.
4: Kanskje
0: altså, to kill someone. Altså, jeg tror kanskje ikke FPU har gått så langt. La oss høre kanskje på litt ikke. Mer, for det her blir litt sånn heated rivalry. Rivalry.
3: But I better not see my voice anywhere on social media. I promise I will find you and I will kill you.
4: Which?
2: I understand.
3: You hear me?
2: I hear you.
3: Good. Okay, take care.
4: Take care?
0: Det noe veldig gøy med han sier take care på slutten der. Take care. Nå har vi jo da brukt en sladda. Vi har ikke sladda det. NRK sladda det på forhånd, sånn at vi ikke skal bli trua og sånn. Men det her er jo da trusla, ufint språk, ulovlighet, Gabriel. Fordi journalister i Brennpunkt har samarbeidet med faktisk.no for å se hvordan unge blir rekruttert til å drepe på sosiale medier under da skjult identitet. Journalisterne fikk da et drapsoppdrag i Göteborg med da en betaling på 300 000 kroner fra da Foxtrot, som arbeidsgiveren, som de da har noen derfra da, som de har ringt til nå. Og det helt synssykt, liksom, fordi på sosiale medier så blir da drapsoppdrag publisert som åpne jobbannonser, litt sånn som den der Facebook-gruppen hvor du kan be om litt ekstra hjelp med å male eller lufte bisja, som liksom som folk har meldt seg på, så får du en hundrings der og en tusing der på en måte. Og Kripos sier jo da selv at dette her en ganske smart forretningsidé. Men i bisjen er det, hva skjer? Hva skjer? Altså, hvordan kan folk bare legge ut drapsannonser på sosiale medieplattformer, og ingen tar dem? Og så blir det sånn der, nå har Brennpunkt funnet disse folka. Kan man ikke bare ta dem? Hvordan er det så vanskelig? Forstår ingenting?
4: Når det på plattformen din, sånn helt ærlig, hvis jeg har en sånn plakatstativ, noen henger opp, kan du drepe Gyda på 300 000, og jeg ikke fjerner det? Min feil. Det helt vilt.
0: Jeg synes saken er så vanskelig å forstå, for at nå det sånn, journalister får tak i dem og får ringt dem, jabba jabba, hvordan kan man ikke, og hvorfor på disse her greierne, folk kommer seg inn, kan man ikke bruke noe dekoding til å skjønne hvem som har sendt ut ting, og liksom, what the hell? Hva det som skjer? Det helt syndsykt. Det her som liksom jobzone i barnehagen, bare med å drepe folk i Göteborg.
4: Ja, det, jeg synes det vilt, men det henger meg litt opp i den telefonsamtalen med han Foxtrot-mannen.
0: Ja.
4: Han hadde jo ikke blitt trua på livet en journalisten hvis han ikke snakket med en britisk aksang. Det må jeg lov å si. Hi, I'm a journalist. Da hadde jeg klikket selv, altså. Helt ærlig.
0: Hvis han hadde snakket, møtte på deres språk, ja.
4: Journalist.
0: Det så gøy. Altså, den samtalen som en vanlig gøy, sånn, yeah, if you don't want a job, why are you calling? Altså, det som at det en jobb på Narvesen, liksom. Hva det som foregår? Det dritskremmende, og... Nei, jeg føler vi må... Jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Jeg føler at det må være noe som mulig, for det her, det går ikke an, altså. Det går ikke an.

halvtime så skal vi inn i det store spørsmålet og spørre i dag om det bør innføres en temuskatt, så at man skal hindre folk rett og slett i å kjøpe masse, ja, skal man kalle det dritt på Temu, det er jo utrolig billig der, så skulle vi gjort det litt dyrere for at folk skal hindres fra å gjøre det. Gå inn i appen NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss veldig gjerne melding med hva dine tanker om saken er. Mens du gjør det, skal du høre litt mer musikk. Her får du Dagny med Come Over.

0: I går så var det fotball på TV-en for mange her til lands, og det var to store kamper som ble spilt. En ting at Viking spilte 3-3 mot Bayern München, men en annen ting, en annen viktig match ble også spilt, nemlig for kvinnelandslaget. Yes! Og dem slo altså Romania hele 6-0 i VM-kvalifiseringen. Det fortjener applaus. Men kanskje denne her landslagskampen ble litt borte I all vikingvirvare I går. Vi har derfor sendt ut vår produsent Fredrik, som I dag fotballreporter, for å se om folk fikk med seg matchen. Og hvor du nå, Fredrik?
1: Hallo, hallo. Jeg nå på Teknostallen her I Trondheim. Nydelig plass, altså. Grønt og fint, og man kan kjøpe pils her. Og så det masse studenter som sitter rundt.
2: Så du har drukket deg full, du?
1: Ja da, jeg pleier jo å gjøre det når det først Hvilken dag det da? Onsdag?
2: Ja, hvilken dag det?
1: Lille lørdag.
0: Lille lørdag. Men har du samlet og funnet noen folk, eller?
1: Jeg har funnet noen folk. Jeg har funnet to helt fantastiske studenter. Hallo. Hva heter du?
3: Hei, jeg heter Sofie.
1: Sofie og?
3: Emma.
1: Emma. Og da har jeg et spørsmål til dere, Sofie og Emma. Så dere matchen I går?
3: Spørs litt hvilken du tenker på, da.
1: Ja, ja du skjønner hvor jeg skal, vet du.
3: Men, ja. Jeg så litt på vikingkampen, det gjorde jeg.
1: Ja, du så på vikingkampen, da. Ja. Riktig, riktig. Så du noen match I går, da?
4: Nei, så ingen match, men jeg fikk med meg Viking og Bayern stillinga.
1: Ja, hva ble stillinga?
4: 3-3.
1: 3-3. Fordi jeg skal jo snakke om matchen, altså det ble jo 6 mål. Fy fader, 6 mål! Tenk det, da. Fikk dere med det, vel?
3: Ja, jeg gjorde det. Det var sykt. Det var sykt at Viking klarte å score egentlig det hele tatt, synes jeg. Det var veldig, veldig gøy.
1: Og så ble det jo gitt hat-trick også.
3: Ja, det ble det. Det fikk jeg ikke med meg. Men det kult.
1: Det kult. Jeg kan jo si, så, altså det var jo hat-trick til... Det var jo Elisabeth Terland som fikk hat-trick. Tenk det. Ja. Fordi Norge, altså landslaget, slo jo Romania 6-0 I går.
3: Ja, stemmer. Ja. Ikke sant? Det var det også.
1: Ja, det var det. Så dere den matchen?
4: Nei, den har jeg ikke fått med meg. Det jo utrolig imponerende, så det dårlig at jeg ikke har fått med meg. Ja.
1: Kanskje vi burde bare samle en gjeng da, dratt og sette litt match fremover når kvinnelandslaget skal gønne på. Nå jo kommet litt videre I denne VM-kvalifiseringen, så kan det jo bli match dette da.
3: Ja, nei, det veldig stas. Jeg synes kvinnefotballen burde få litt mer oppmerksomhet, absolutt.
1: Absolutt. Ja. Jeg kunne ikke vært mer enig. Har du noen siste tips til kvinnelandslaget, når de nå, eller en gratulasjon kanskje, vel berettiget når de nå vant 6-0 mot Romania?
4: Ja, absolutt. Gratulerer. Det utrolig imponerende. 6-0 jo helt sykt. Ikke mange lag som får til det.
1: Det ikke det. Tusen hjertelig takk. Dere må studere videre. Hva var du studert igjen?
3: Jeg går kjemi og materialteknologi.
1: Ja, ja, og du var...
4: Materialteknologi.
1: Fy fader. Det smarte, kloke hoder som sitter her, og de har sett fotball. De hadde ikke sett den kvinnelandslagskappen da.
0: Men da det bra at du slår et spark for kvinnefotballen, Fredrik. Takk for det.
1: Vi sparker for kvinnefotballen.

0: Mai der altså, men not that serious. Og om et lite kvarter skal vi inn I det store spørsmålet. Da spør vi rett og slett om det bør innføres en TMU-skatt. Du som hører på, du kan gå inn I appen NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og sende oss en melding med din mening, for da har du muligheten til å vinne en punch caps. Og den meldingen, den kan inneholde hva som helst, altså her, så her vi åpen for alt. Men aller først så skal vi ha nyheter med Camille.
1: Det skal handle om en positiv trend. Nye tall fra utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet I videregående skole har gått ned 2 dager siden forrige skoleår, og at tallet på elever som har mye fravær blitt mindre. Dette noe kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fornøyd med, og peker på endringer I fraværsgrensa som en viktig årsak til dette. Men elevorganisasjonen uenig. Lederen Said Norsai Ahmad mener fraværsgrensa heller dytter elevene som sliter ut av skolen.
2: Det handler mye mer om symbolet på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp, eller til å få et vitnemål ved 10%, som ofte 2 til 4 timer I enkelte fag.
1: Nå skal mødre med fødselsdepresjon få bedre hjelp I helsevesenet, for 1 av 20 kvinner blir alvorlig psykisk syk etter fødsel, og nylig så kom helsetilsynet ut med en rapport som uttrykker bekymring knyttet til dette at mødre ikke får hjelp de trenger I tide. Men nå så blir Lovisenberg sykehus det første I Sør-Norge til å tilby en behandling der mødre får ha med barnet når de blir innlagt. Kristine Espensen overlege I psykiatri ved Lovisenberg, og hun forteller mer om dette.
3: Det viktig at dette en start, forsiktig start, og så håper vi at det blir flere muligheter sånn som dette, og at folk følger på. Vi har hatt mye pågang allerede, men man må begynne et sted.
1: Den norske filmen Markens Grøde med på kortlista til European Film Awards, som Europas svar på Oscar, det melder Norsk Filminstitutt. Filmen den regissert av Hans-Petter Moland og basert på romanen til Knut Hamsun. Og Markens Grøde har allerede vunnet priser I San Sebastian og også den norske kandidaten til Oscar-prisen I kategorien Beste internasjonale film. Men om filmen blir nominert, det avsløres 14. november, og selve utdelingen den 17. januar. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Det så deilig å se at norsk film gjør det bra om dagen, altså.
1: Det er ordentlig godt.
0: Markens Grøde ordentlig spent på den filmen. Jeg har sett litt bilder av den, og det ser utrolig spennende ut.
1: Det gjør det. Det gir jo Knut Hamsun-vibes, på en måte.
0: Det gir jo Knut Hamsun-vibes. Ja. Det gir mening, det.
1: Ja, rett og slett.
0: Tusen takk for nyheten.
1: Vær så god.
4: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Følg dag 3 direkte her på P3 I ettermiddag fra klokka 3.
0: Men før det så skal vi ha en time til her I... Og vi skal punche oss videre. Jeg skal snakke litt mer om denne her fotballdagen I går. Aller først litt mer musikk.

0: Gabriel, verden jævlig. Det trist og forferdelige nyheter overalt, som at en NH-student skal ha kjøpt narkotika for 10 millioner kroner. Visste ikke at det var sånn type økonomi de lærte om på handelshøyskolen sin. Men da må vi ikke glemme at i går så vi at ballen...
1: Det heter det! I mål! I mål! I mål for Viking!
0: Og så vil jo regjeringen forby lootboxa. Da kan fader ikke barna få brukt opp alle pengene sine på spill lenger. Men heldigvis så finnes det en mann som heter Peter Kristiansen.
2: Her er det mye rom!
1: Så kommer Peter Kristiansen! Peter Kristiansen! Alene mot keeper! Peter Kristiansen! Alene mot keeper! Peter Kristiansen! Peter Kristiansen skårer for Viking!
3: Peter!
0: Peter Kristiansen! Men så er det jo også hyggelige nyheter, som at Oscar Westerlin endelig har lært seg å lese.
2: Oi!
0: Men så måtte vi spille mot den britiske kapteinen Harry Kane.
1: Og skåre sikkert Harry Kane! Vi kjører på! Det var Harry Kane! Harry Kane, Harry Kane, legger et flott innlegg, og der er det mål!
0: Harry Lame, skal vi begynne å kalle han. Men heldigvis så kommer gutta løpende.
1: Og det ble det hettet i mål! Og det ble det hettet i mål! Og Viking har utlignet i Stavanger! Det er det vittneste av det vittneste!
0: Vidnadse av det vidnadste. Vi har flere kommentatorer fra Stavanger egentlig. Men altså, saken er selvfølgelig at Viking klarte da å spille uavgjort mot selveste Bayern München i Champions League i går, som da er en av favorittene inn i turneringen. Og den beviser rett og slett at de har noe der å gjøre, fordi at det var litt sånn der, skal Viking spille i mesterligaen liksom? Kan de spille mot de gutta der? Det kan de også, altså. Og så må jeg jo selvfølgelig nevne, som da vår kjære produsent Fredrik har vist oss nå, at kvinnelandslaget slo da Armenia 6-0 i går, men der fant de selvfølgelig ikke noe særlig nyheter om, så det var litt vanskelig å lage sak om det. Men, verden er jævlig, men både Viking og Norge er det viktigste.

Vi skal straks inn I det store spørsmålet hvor vi I dag spør om det bør innføres en TMU-skatt her til lands. For hvert eneste år så handler vi nordmenn for 50 millioner kroner fra

0: det store spørsmålet.
1: Bør det innføres TMU-skatt? Det er det store spørsmålet vi stiller oss i dag. For hvert år så handler nordmenn rundt 50 millioner pakker fra utlandske nettbutikker som Shein, Alibaba og Temu.
2: Varer som barberhøvler, sko og pynt er så sykt billig på nett at det er veldig lett for folk å bestille dem. Og det er klart det er digg å handle litt billige ting, men det kan jo også skade den norske næringen som selger produkter dyrere. Derfor ønsker LO-forbundet handel og kontor å innføre en toll på rundt 30 kroner per pakke, slik at det blir litt dyrere å bestille. Det er den samme type tollavgift som EU innførte i fjor med til sine medlemsland.
1: Og vi lurer selvfølgelig på hva du som hører på mener om saken. Bør det innføres en TMU-skatt? Stem et ja eller nei i appen NRK Radio og send oss en melding med dine tanker for sjansen til å vinne en punch-caps. Og aller først skal vi diskutere, Gabriel, med fy fader, altså. Nå må vi være ærlige og si at vi er jævlig enige.
2: Ja, i dag, vi er vilt enige i dag.
1: Vi er vilt enige. Vet du hva? I synes at det skal være... vi synes jo selvfølgelig... Eller vi synes det ikke selvfølgelig. Vi synes det skal være TV-skott. Og vi synes at den skal være jævlig mye høyere. Ja. Altså, 30 kroner! Ingenting! Altså, peis på med 10 millioner på den skatten der, altså.
3: Det er din forbaskede plikt.
1: Ja! Seriøst, det blir helt sånn asarum her. Hva fader, ikke la folk sitte på gutterommet sitt som har møbet og bestille ting på tema, altså det gidder ikke.
2: Ja, og de tingene som folk bestiller også. Altså jeg skjønner jo at noen ting er sånn, det er fanen, det var mye billigere, jeg skulle uansett kjøpe de tingene her. Det meste folk bestiller er piss, altså.
1: Og det knekker, og det går i oppløsning, og det er bare sånn her. Altså, at jeg blir faktisk så skuffet over at det finnes folk der ute som gjør det. Seriøst, ikke gjør det. Få en masse skatt.
2: Kan jeg komme en kjapp innrømmelse?
1: Ja.
2: Jeg har aldri bestilt noe på Temu før, men søstersen bestilte noe på Temu som jeg faktisk synes var litt gøy.
1: Hva da?
2: Bestefar var bortreist en liten uke. Jeg var på besøk til noen kompis på Østlandet. Ikke så viktig. Vi kjøpte inn 50 sånne bittesmå badeender, mindre enn Lego-brikke, og gjemte forskjellige plasser i huset hennes.
1: Ok, det er faktisk, fordi det som er positivt, det eneste som kanskje er positivt med Temu, er jo det du tar frem her nå, på mestlig vis, Gabriel. At du kan finne ting som ikke finner, det er så mye weird, som du bare ikke har tenkt over. Badeender i ministørrelse, for eksempel. Men vi vil at det skal være skatt, så derfor, Gabriel, så vil vi oppfordre til at folk som er uenige med oss, skal komme og på en måte prøve å få oss til å endre mening, rett og slett.
2: Ja, og så kan du jo faktisk, med den nye funksjonen i appen vår, NRK Radio, kan du se noen sånn lydmelding der du bare kjefter på oss også?
1: Ja, hvis du kjefter på oss, tenker jeg, fy fader, altså, dere med NRK-lønn, dere kan ha råd til ting. Det finnes folk der ute som må bruke TMU. Kan du forstå det også? Og gå og stemme i appen NRK Radio, enten med en ja eller nei. Send oss en melding, men spesielt da, dere som er litt uenige i oss, vi vil bli utfordret på det her. Kanskje vi til og med klarer å endre litt mening i løpet av sendingen. Yeah.

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen I podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: spørsmål.
1: Bør det innføres TV-skatt, det vi spør om i det store spørsmålet her i dag? Det rett og slett et tiltak for å få folk til å slutte å handle på TV, for det jo hverken bra for klimaet eller bra kvalitet i de greiene der, sånn som jeg har forstått det. Men skal vi innføre skatt på dette, altså da, hæ? Skal alt skattes ned på? Vi lurer på hva du som hører på meg om saken. I appen vår NRK Radio så har vi en avstemning. Hvordan går det der, Gabriel?
2: Gabriel, kan du rapportere at Asia leder nå med 6-7% her, altså 67%. Mens 33% tenker nei da.
1: Ok, men vi har jo sagt det før. Vi ønsker å mobilisere de som er litt glad i temaet her. Kom din appen NRK Radio og stem, for her trengs det flere stemmer. Og så send oss en melding. Det gjelder da egentlig fra begge sider. Det man også kan gjøre er faktisk å sende oss en talemelding, hvis man er keen på det. Så kan vi kan gjøre at vi spiller da på lufta også. Aller først nå så skal vi da få på vår første gjest, nemlig det leder i LO-forbundet Handel og Kontor, Kristoffer Beckham. Velkommen til først.
3: Takk skal du ha.
1: Du, hva tenker du? Skal vi slenge på noe skatt på disse TMU-greiene, eller?
3: Jeg synes jo faktisk det veldig viktig å ha en TMU-skatt, jeg. Nettopp fordi at bare i fjor så importerte vi 150 000 varer hver eneste dag. 50 millioner varer. Det var et berg av miljøskadelige varer som kom inn til Norge, som faktisk er med å ødelegge for norske arbeidsplasser.
1: Mm. Men samtidig kan man liksom... Can you blame them på en måte? Altså, her er det folk som kanskje synes det er forbannet dyrt å kjøpe ting i Norge. Det er jo fristende, og når man kan få det så innmari billig.
3: Jeg skjønner at folk handler billig, men samtidig så ber jeg folk tenke over at vi har nettbutikker i Norge som selger gode varer. Ja, det er kanskje litt dyrere, men det bygger opp om norske arbeidsplasser, de gir ungdommer en puff inn i arbeidslivet. Sånn at det er veldig mange fordeler faktisk med å kjøpe varer på norske og europeiske nettbutikker, som er kanskje litt billigere, og så er jo kvaliteten på varer mye lengre, sånn at det er jo ikke et bruk- og kastsystem.
2: Jeg prøver meg på et litt sånn personlig argument da. For min kjære bestefar, han bor alene, og han kjøpte seg en rugemaskin på Temu, klekket ut noen kyllinger, og nå har han høna hjem. Er ikke det flott at han kunne kjøpt det der da, med sin pensjonslønn? Det er alt for dyrt på vanlige butikker.
3: Altså, du kan finne masse eksempler der folk har kjøpt noen lure kjøp på Temu, så vi ikke klarer å få tak i noen andre steder. Så jeg skjønner jo at han har lyst på den rugemaskinen fra en billig. Men vet han hva den rugemaskinen er bygget av? Vet han om det miljøvennlige avfall igjen som er bygget av? Vet han hvem som er bygget av? Hvordan er han bygget? Altså, alle våre varer er jo miljøsertifisert i Norge. Det er jo nødvendigvis ikke de som kommer fra Kina. Sånn at det er jo litt sånn, hva importerer vi av varer? Det er egentlig det som er det store spørsmålet. Og tenk, unge i dag er jo så utrolig opptatt av at vi skal ha god klima- og miljøpolitikk. 50 millioner varer en gang i løpet av 2025. Tenk alle de flyene det tar for å sende de varene til Norge.
1: Absolutt et viktig poeng. Jeg vil egentlig utfordre, fordi nå skjønte jeg at denne her avgiften da skulle kanskje være på 3 euro. Det er jo, kommer virkelig 3 euro til å stoppe noe? Hvis vi virkelig vil stoppe det her, skal vi ikke smelle opp prisen til en tusenlapp eller noe sånt?
3: Altså, EU har innført 3 euro. Det blir ca. 50 kroner per vare. Det er jo ikke for pakken. Så om det er klart at pluss på mellom 30 og 50 kroner per vare, så er det faktisk ikke sikkert at folk kommer til å kjøpe det reelle. For da er de oppe i prisen det de kan få for vare i norske nettbutikker, i norske butikker. Dette bygger opp under norske netthandelsbutikker og norske arbeidsplasser, som er så viktig for oss.
1: Tusen takk for at du var med her i Punch, leder i LO-forbundet Handel og Kontor, Kristoffer Beckham. Og hvis du er enig med Kristoffer, kom din app ned på radio, send oss en melding eller en lydmelding, stem i avstemninga. Du kan få muligheten til å vinne en Punch Caps. Mens du gjør det, litt mer musikk. Her får du DNC med låta Cake by the Ocean.

0: det innføres en temuskatt, det vi spør om I det store spørsmålet I dag. Rett og slett at vi skal slenge på 3 euro per vare når du skal handle på Temu, så det blir litt dyrere og litt mindre fristende, for det jo ikke bra for klima spesielt da, kanskje det her, eller arbeidsforhold eller noe sånt. Samtidig kan forstå at folk digger å kjøpe noen rare varer og spare litt penger på barberhøvla og sånne ting som man trenger da, som dyrt I Norge. Vi har en avsending ute I appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Gabriel?
1: Du, Asia stormer frem her nå med 73%, mens 27% tenker at den skatten bør vi ikke ha.
0: Ok, men det her kan endre seg. Alt kan skje. Du som hører på, kom inn og stem. Send oss gjerne en melding også, for vi lurer på hva dere som hører på mener om saken. Og hvis du sitter og lurer litt på hva du mener, så skal vi da få inn en til gjest her som kan snakke en annen side av saken, nemlig det Nikolai Østerby, leder av Unge Høyre. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk.
0: Hva tenker du om temuskatten da?
2: Jeg tenker det en dårlig idé og jeg tenker at en ny skatt vil løse alle problemer som oppstår I samfunnet. Det venstresiden veldig flinke på å foreslå, men jeg tror ikke det flere eller økte skatter som løser det problemet. Om du kjøper produkter på Temu til 1000 kroner og får 30 kroner på Temu-skatt på toppen av det, så tror jeg ikke det det som kommer til å stoppe deg fra å handle på Temu.
0: Nei, og det jeg egentlig litt enig I, men skal vi ikke heller bare gjøre skatten enda høyere da? La oss si du må betale like mye skatt som du betaler I varer for eksempel. Det en løsning eller?
2: Nei, vet du hva? Jeg for at folk skal få lov til å ta avgjørelser selv og bestemme over sitt eget liv, at ikke staten skal blande seg inn I absolutt alle valg man måtte ta, så kan man godt mene at det et dårlig eller mindre fornuftig valg, men da må vi jo heller tørre å diskutere nedsidene med Temu, for eksempel klimagassutslippene det bidrar til, eller barnearbeid, eller hva det måtte være, og så må folk kunne ta avgjørelser selv. Mm. Det ikke en 30 kroners liten skatt fra LO på toppen av det, som kommer til å avgjøre hvorvidt du bruker det Temu eller ikke, tror jeg da.
1: Mm, og det du tar jo opp her blant annet det med miljø og arbeidsforhold og I tillegg så det å kjøpe masse varer på Temu I stedet for å kjøpe I Norge undergraver jo norske arbeidsplasser og norsk økonomi hvordan tenker du vi skal få litt bukt med problemet
2: da? Da må vi jo først og fremst bli flinkere på å produsere produkter folk vil ha her hjemme jo for at vi skal fortsette å handle med andre land og at man skal kunne kjøpe produkter fra andre land men også veldig tilhenger at vi skal kjøpe norsk og bruke norsk, så det jo en sterk oppfordring til å også handle I Norge, bruke norske produkter, men ikke for å forby eller skattlegge folk om de ønsker å gjøre noe annet. Jeg tenker folk må ha frihet til å ta gode eller mindre gode avgjørelser.
0: Men skal man ha frihet til alt om det? Det jo fortsatt mulighet for å kjøpe. Altså, det her et stort problem. Altså, sånn, det ikke fint da å bare være litt streng og si nei, vet du hva, du skal ikke kjøpe fra Temu. Det ikke bra for noen. I tillegg så det jo ordentlig sånn bruk- og kastkultur som ordentlig dårlig. Altså, kloden jo feber. Vi må jo gjøre noe, Nikolai.
2: Ja, men det en ny skatt som kommer til å løse det problemet?
0: Kanskje hvis vi hever skatten? Kanskje. EU har jo
2: så, innført det. Poeng ja, og det ikke alt EU har gjort de siste årene som har fungert veldig godt. Jeg tror flere reguleringer og mer skatt, det vi veldig, veldig flinke på I Norge. Vi har fremdeles store problemer overalt, så det går an å tenke at vi også kan oppfordre folk til å ta andre avgjørelser, og ikke skattlegge eller straffe de som tar andre valg. Det mener jeg I hvert fall.
0: Mm. Du, tusen takk for å være med her I Punch. Nikolai Østerby, leder for Unge Høyre. Og hvis du enig med Nikolai, så må du komme inn I appen NRK Radio. Send oss en melding og stemme I avstemningen vår. Wait.

0: hører Punch på P3.
1: Siste mulighet nå til å stemme i appen vår NRK Radio. Og send oss en melding, og da kan du vinne en punchcaps. Aller først, litt mer musikk. Her får du Stig Brenner.
2: Neste gang vi ser
1: radio. Og send oss en melding, og da kan du vinne en punchcaps. Aller først, litt mer musikk. Her får du Stig Brenner.

0: Det store spørsmålet.
1: Det store spørsmålet i dag handler jo om temuskatt, om det bør innføres. Det siste muligheten nå til å stemme i avstemningen vår. Hver stemme teller, i hvert fall hos oss. Mens du som hører på kan gå inn og gjøre det, så skal vi lese opp litt melding og dele ut en punch caps, Gabriel.
2: Vi har fått en melding fra Andrea som skriver at vi brander oss som et klimavennlig land med gode menneskerettigheter. Og så vi den største sponsoren til Musk og elsker å shoppe på Temu. Skjerpings!
1: Skjerpings! Werner skriver innføre temuskatt. Enkelt å svare ja på det, men vi bør gå lenger. Vi må innføre Temu-skam. På nettstedet jeg handler drit på Temu.no vil tollvesen registrere de som handler på Temu med navn. Disse dataene knyttes inn i for eksempel dating-appa. Posten vil dessuten sette opp klistremerker med Temu-handler på postkassa og døra. Bør tatoveres i panne på folk.
2: Sterk beskjed der. Christer skriver, moms en ting. Et tollgebyre som helt på trynet, det gjør at en får fortolling på reklamasjoner eller tollgebyre som overstiger varens verdi. Det skjønte ikke jeg. Sikkert riktig.
1: Ja, Magnus skriver, Temu er drit i Temu og Temu. Temu er drit i Temu og Temu-skatt. Men få på en bra Temu-skatt, mer enn det de har foreslått. Men ta oss og fjern litt avgifter og skatte her til lands, da så det ikke så forbanna helvetes dyrt å handle her.
2: Vilma skriver, ja, det handler ikke om at alt skal snevres inn, men om bedre livskvalitet og helse for både dem som lager varer og oss som kjøper dem. I stedet for å skape en illusion om bedre kjøpekraft gjennom masse salg av ultrabillige produkter av dårlig og potensielt helsefarlig kvalitet, bør Norge fjerne moms på reparasjoner og tilrettelegge for en mer sirkularitet generelt. Ombruk, gjenvinning, kvalitetskontroll til produksjon, og så videre. Det noe som kan komme allerede via EU sitt krav om produktpass, og det kjempebra nyheter for oss forbrukere.
1: Smart, Vilma. Simon skriver, selvfølgelig bør det bli en Temu-skatt. Det så viktig å støtte norske bedrifter og norsk økonomi. Det en no-brainer. Må heller ikke glemme Kinas posisjon rent sikkerhetspolitisk. Skal ikke støtte fremmede, ikke allierte stormakter.
2: Og så har vi fått en fra Stigergutt her. Ja, det bør bli skatt på Temu-produkter, hvor skatten øremerkes og gis til barnearbeiderne i Kina. Hilsen, Stigergutt.
1: Lurt. Emma her skriver, for meg finnes det ingen argumenter mot at det skal innføres en slik skatt. Enkelt og greit. Vi skal dele ut en caps. Hva tenker du, Gabriel?
2: Her synes jeg Andrea kommer med klar tale, altså.
1: Gratulerer, Andrea. Du får en caps. Da gjenstår det bare å avgjøre avstemningen vår, fordi bør det innføres Temus

0: Punch straks ferdig, men Eskil, hallo!
1: Hei, hallo!
0: Hallo, du tar jo over spaken, og du har jo en spesiell uke her på P3.
1: Altså, hallo sammen, Fylle vi bøstene. Vi på dag tre, altså. Kan jeg bare si at det veldig fint å plassere seg her på glassburet I Trondheim, på et torg her. Det så spennende. Herlighet, dag tre. Du på dag tre av fire.
0: Så kult, hvordan har det gått, synes du?
1: Man har jo fått kjent på både fysiske og psykiske utfordringer, men man lærer mens man lever, åtte på seg. Men det blir veldig, veldig hyggelig, og det så kult å lage et sånt fellesskap, og få folk med, og det en god sak.
0: Yeah!
1: Ja, det godt.
0: ja, fordi at det går jo, du driver jo altså på da å samle inn penger til årets TV-aksjon ettersett, som går da til NRC Flyktninghjelpen, og du samler jo da opp en bøsse hver dag, og hvilken bøsse skal du samle opp for deg I dag?
1: Hør på denne titelen her da, dette fiskerkvinnelag Tendringen.
0: Fantastisk.
2: Det havfra,
1: det som laget. Hæ?
2: Nei, det var dårlig vits at han var havfra. Ja. Kødda.
0: Ikke trekk det, Gabriel.
1: Nei, altså, det de som lager dagens digitale bøsse, som også, altså alle pengene går til flyktninghjelpen, men det de vi skal bli litt bedre kjent med. Og så får jeg med meg som gjesteprogramleder. Nå var jo Shadé med, Elfrid var med, og I dag så kommer Nate innom.
0: Jeg tror dere blir en god duo, altså.
1: Ja, man merker fort at det blir sånn to brødre.
0: Ja, ikke sant?
1: Vi får komme til stebrødre.
2: Stebrødre. Er det noe ville fristelse, Eskil?
1: Du, jeg skal friste han som off, fordi vi skal utnytte det som bare pokken. Han er jo en kjent kar, og har sikkert mange sterke kontakter, så vi skal utnytte han på best mulig måte med kjærlighet.
0: Så bra, og du får utfordringer hver dag, som gjør at du kan samle inn penger. Oi, beklager her, plutselig kom det en sang.
1: Det
0: vet du noe om hvilke utfordringer du får I dag, eller?
1: Jeg fikk bare en liten tease på dagens utfordring.
0: Ja.
1: Og det var det noe med dagens digitale bøsse å gjøre. Mm. Det alt jeg fått vite. Jeg har jo startet både kondomer og tatt shot med tran og tabasco, og jeg hørte at det blir bare litt sånn verre på et vis. Så jeg tenker det kan bli spennende, ja.
0: Du, jeg gleder meg masse til å følge med på det. Man kan jo gjøre det både I appen NRK Radio og se det I NRK TV, Eskil.
1: Hallo, sammen fyller vi bøssene. Kan du søke opp? Der vi fra 3 til 8.
0: Det blir så bra det. Lykke til!
1: Takk!

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget I Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter I Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DR Kongo og Gaza. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flykt.

0: Amanda De Lara der altså, siste låta ut her I Punch, men du som hører på må fortsette å gjøre det, fordi Hello har spesialsending til inntekt for årets TV-aksjon, som går til NRC Flyktninghjelpen. I dag har han med seg Nate som gjesteprogramleder, og han skal holde på allerede fra klokka 3 til klokka 8. Så, ikke skru av, følg med videre på hva som skjer der. Det blir noen utfordringer, og han skal fylle opp en digital bøsse I dag også. Men aller først skal vi ha nyheter med Camilla.
1: Og vi begynner I Bergen. Økokrim har arrestert fem personer I Bergensområdet som siktet for grovt bedrageri mot NATO. De mener de fem skal ha overfakturert NATO for over 10 millioner kroner for tjenester de har levert til skip ved norske havner. Mennene som siktet, de jobber eller har jobbet I det samme selskapet, og Marianne Bender I Økokrim sier det har vært en stor internasjonal politiaksjon.
2: Dette en veldig alvorlig sak, mener Økokrim. Grunnen til det blant annet vi ser jo nå I hele verden så øker forsvarsbudsjetter betydelig. Da ser vi jo at risikoen for økonomiske misligheter, økonomisk kriminalitet øker. Dette et område vi kommer til å følge nøye med på fremover, og vi kommer til å slå hardt ned på dette.
1: Stavanger Universitetssykehus prøver ut 12-timersvakter for å rekruttere og holde på sykepleierne, og de siste to årene så har rundt 400 av 2000 sykepleiere og helsefagarbeidere ved sykehuset gått fra vanlige vakter til langvakter. Men forskning viser at langvakter fører til økt trøtthet, noe som igjen kan gi økt risiko for pasientskader og uønskede hendelser. Likevel så sykepleier Murte Vermulen fornøyd.
3: Det som fint med langvakter det at vi har en bedre kontinuitet mellom ansatte, men også med pasienter, samtidig som jeg føler jeg har mer fri. Men du merker det godt på den tredje langvakten. Da merker du at du har vært her mange timer på rad.

0: vente så alt for lenge, for ifølge nettstedet GameSpeed så kan det se ut til at actionspillet blir å finne på PC allerede før 31. mars neste år, noe som bare noen få måneder etter lanseringsdatoen for PlayStation og Xbox, som 19. november I år. Dette vil I så fall bryte med trenden som har vært lange ventetider for PC-spillere, hvor de tidligere har måttet vente for eksempel 19 måneder på turen fra konsol til PC. NRK Nyheter fikk du av Camilla Saxhaug.
1: Hello! Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt.
2: Det stemmer, og det eneste du skal fokusere på, p3.no/splice.
1: Eskil Fløm.

fikk åpne ballet her på Halau. Sammen fyller vi bøssene. Halau til alle som hører på radioen akkurat nå. Halau til alle som ser på der hjemme på NRK TV. Her i Trondheim Torg så har jeg plassert meg her i et flott glasbur. Vi har jo en ganske fin gjeng i buret. Ferdig en stemningsrapport. Ferdig en sånn stemningsrapport. Der var vi, vet du. Der er vi. Der var litt opptatt av å møte oss og hei til folk som er forbi glasburet. Fryktelig hyggelig å ha dere med. Nettsida du skal fokusere på, det er nettsida du kun skal søke opp på nettleseren din akkurat nå. Det er p3.no/splice. Der kan du være med å donere valgfritt beløp til flyktninghjelpen og TV-aksjonen. Og du kan gjøre en forskjell. Altså i Gaza, 52 000 mennesker får nødvendig hjem. DR Kongo, 120 000 mennesker får sjansen til å vende hjem. Sudan og Tjad, ja, 60 000 mennesker får nye heimer. Afghanistan, 27 000 får da nye heimer. Stort fokus på kvinner og barn. Syria, 6 600 mennesker får mulighet til å komme seg på beina igjen. Ny start, nytt håp. Du kan bli med og gjøre, altså få 400 000 mennesker til å få en bedre fremtid. p3.no/splice er nettsiden du skal søke opp. Og dagens digitale bøsse som du finner inne på den nettsiden, ja, den er opprettet av en veldig kjekk gruppe som vi skal bli litt bedre kjent med. Vi skal spille en låt først, så skal vi si hei til deg. Og jeg ser allerede nå inne på spleisen at Anders har vært med og donert. Stå på i buret, Eskil. Anders.

0: Det var ju Anna of the North med Waiting for Love. P3NO/spleis er nettsted du vil søke opp alle pengene som blir donert inn gjeng til TV-aksjon og flyktninghjelpen. Og når du trykker inn på nettsida, så finner du en veldig hyggelig digital bøsse som blir vår store fokus i dag. Og den som lager den, det er Fiskarkvinnelaget Tendringen. Og her møter vi blant annet deg, Kine Bolstad.
1: Ja, hei hei.
0: Ja, hei hei. Hva, med en gang, veldig kult navn. Kan du fortelle litt om dette laget her til nye lyttere?
1: Jo, altså vi er jo et fiskekvinnelag som faktisk har 50 års jubileum nå i år siden vi startet opp.
0: Nei, applaus til det, applaus til det.
1: Så jeg synes jo det er veldig fint at vi får lov å være med nå, at dere tar akkurat våre spørsmål nå i år. Det synes jeg er kjempeartig.
0: Og ja, er dere faste liksom spleiser da? Kvart år?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Men hallo, gratulerer med 50 års. Hvem som er med her? Kan du fortelle litt om denne flotte buketten?
1: Nei, vi har, vi består nå som ca. 30 aktive, flotte damer i alle alderstrinn, så vi, de har jo i tilknytning til fiskerimiljøet, vi er jo i en fiskerikommune.
0: Ja,
1: så de har, vi er jo i Øksnes kommune, Myre heter det da, her som vi bor.
0: Ok. Fin plass, stort, lite samfunn, jeg vet ingenting.
1: Nei, fint, flott, vi er i god vekst, vi har flott område, så en av de største som lander mest torsk i året.
0: Ja vel, det kanskje jeg bekrefter, det har bekreftet, jeg har jo ikke stått i stikk på dette her.
1: Nei, vi har vel foran noen år til Torske kommune nummer 1, men jeg vet ikke akkurat nå hvor det ligger an.
0: Jeg synes det er herlig. Er dere alle sånn aktive fiskere? Er det sånn at dere fisker hver eneste dag, opp klokka 6, legger dere klokka 10, alltid på sjøen?
1: Nei, vi er liksom damene på land. Vi er opptatt av å ta vare på kulturarven og støtte opp om fiskerne. Og det. Vi er opptatt av lokalmiljøet, at alle har det bra, og at det er inkluderende og trygt for alle. Så det er liksom det som er våres oppgave.
0: Gjør dere noe spesielt sånn møtemessig, gjør dere arrangement og slike ting?
1: Ja, vi er ganske aktive. Vi har det som er sånn store arrangement som vi deltar på, det er jo Vesterålens Greifestival, der vi har en sånn stor festaften. Og så markerer vi jo Fiskernes dag, som er liksom der sånn til ettertanke, der vi minnes fiskere som har forlist på havet gjennom flere generasjoner. Og så er det jo TV-aksjon. Og så har vi nettopp hatt nå i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, så har vi arrangert sanselangs, der vi har hatt en vandring i turløyper som folk har fått lov å gå og sanse litt.
0: Ja. Nydelig. Altså, du som hører på eller ser på NRK TV kan trykke deg inn på p3no/spleis. Der finner du vår, altså dagens digitale bøsse, alle pengene gjeng til flyktninghjelpen og TV-aksjonen. Nå har det seg slik at jeg har fått kviskere i øyret mitt. Hvis det var noen der ute, en person eller et lag som dere skulle ønske skulle donert inn til dagens spleis, så jeg er litt spent på om vi klarer å få tak i vedkommende, men du skal få holde på litt spenning, vi skal få høre hvem dette her er rett etter Somber, My Body Isn't Ready.

0: Somber, my body isn't ready effekter her på P3. Du hører på Hallao. Saman fyller vi bøssene. Det ligger I titelen Saman, for vi må gjøre dette her I lag. Du kan trykke deg inn på p3.no/splice, og der finner du vår digitale bøsse for dagen, Fiskarkvinnelaget Tendringen. Fantastisk navn. Jeg har fått med på tråden Kine Volstad. Du ikke akkurat leier.
1: Eller? Hva sa jeg? Ikke akkurat?
0: Du, du leier for laget, eller du ikke sånn, det sånn felles
1: Ja, jeg leder for laget, ja.
0: Ja, som I år feirer 50-årsjubileum. Veldig hyggelig å ha dere med, som dagens digitale bøsse. Hvis det var noen der ute, en person eller en gruppe du kunne tenkt deg hadde donert inn til dagens spleis, hvem skulle det ha vært, Kine?
1: Ja, nei, jeg måtte jo ha en runde med de andre damene da. Vi var jo veldig enige om at våre dream team, det jo Bodø Glimt. Så ja. Vi veldig imponert og stolt over de, og de gode ambassadører for oss I Nord.
0: Det tror jeg på. Du ikke langt ifra Bodø?
1: Ja, det vel en 6 timers kjøring hvis man skulle.
0: Ja, sant. Jeg glemmer at det Nord-Norge. Men det jo ingenting. 6 timer ingenting for dere. Det bare en spasertur. Ja. Men Kine, hvorfor akkurat Bodø Glimt? Kanskje utdype litt mer?
1: Nei, altså vi synes de gode ambassadører, så, og så skal de jo spille kamp I kveld, så jeg var liksom sånn skeptisk til at dere skulle begynne å mase på de I dag, for det at vi vil jo at de skal vinne kampen I kveld.
0: Jeg må bare si Kine, at vi skal mase. Her gjengen til flyktninghjelpen og TV-aksjonen. Mesterligaen, jeg skjønner det veldig godt. Det en stor kamp mot Dortmund klokka 9. Men vi skal prøve vårt beste. For å ikke plage deg, men også plage deg. Samtidig. Ja.
1: Men det hadde vært artig å få de inn på bøssa våre I hvert fall.
0: Mm. Ja, det synes jeg. Jeg vet jo det, for det en sånn bonus når jeg spiller mesterligakamper. Så ja, den matta der skal jeg ta, jeg kan ta med deg. Jeg synes bare litt gøy, Kine, at dere som heter Fiskarlag velger et fotballag. Men det betyr bare hvor mye...
1: Ja, men vi har fått litt sånn... Vi har fått litt sånn fotballfeber nå, da, hvor mye fotball og sånn, så vi... Ja, og de gjør det godt, så vi støtter opp.
0: Og vi støtter dagens digitale bøsse. Takk, Kine. Du skal få en oppdatering med oss litt senere på hvor vi ligger an I løpet. Så får dere følge med I spenning. Veldig hyggelig å ha deg med. Så får vi se da, om vi skal klare å mase oss litt frem til Bodø Glimt. Det jeg fryktelig spent på.

tippa ut han med skjen. Du fikk her. Du hører på Hallao, sammen fyller vi bøsne. Mens vi her på glasburet på torget i Trondheim, du har enten se oss på NRK TV, heiter dere, eller hører oss på radioen. Vi skal prøve å finne tak i Bodø Glimt, slik at jeg kan donere inn til dagens spleis. Jeg kan hjelpe svært lite, for det nærmeste jeg kom til liksom, den toppdivisjonen der, det er å spille på sjette divisjon, herrelandslaget hjemme. Det er alt for mange ledd å ta. Men mens vi gjør det her, så kan du fare inn på p3no/spleis og gi ditt bidrag. Altså, du kan komme med et eksempelbidrag. Her finner du ønskelåt. Ønskelåt. Så hvis du gir 30 kroner inn, legg til det, betaler med enkel kortløsning eller VIPs, så kan du få din ønskelåt spilt her på Hallao, sammen fyller vi bøsne. Vi tilheter jo ønskelåta helt fram til klokka i 8. Som for eksempel Georg har gitt 30 kroner inn til dagens digitale bøsse. Få på noe tungt vann for nordlendingene. Det passer fint, for dagens digitale bøsse er jo laget av fiskerkvinnelaget Tendringen. Jeg er helt enig, Georg. Jeg kan glede av å si at du skal få servert alt. Jeg kan ikke låta alt kan repeteres. Tungt vann. Hold fast.

Dancing, Olivia Dean. Ok, kjenner du noen som spiller på Bodø-Glimt? Det er veldig fint. Kanskje du var på kamp? Kanskje du gjorde sånn som jeg gjorde når jeg var liten? Jeg var sånn ballgutt for OFK når jeg var sånn 10-12 år gammel. Da sto jeg liksom veldig nærme og kunne kaste ballen. Veldig bra til OFK, veldig dårlig hvis det var til Molde, for eksempel. Har du liksom vært i nærheten av stadion? Har du vært liksom så tett på som overhovedet mulig? Kjenner du noen som jobber i teamet? Nå er det seg slik at vi prøver å forhare livet her på Halal, sammen fyller vi bøstene, og finne tak i Bodø-Glimt-laget, slik at de kan donere inn til dagens digitale bøsse, altså på p3.no/spleis. Og nå ser jeg mange fjes som tittar inn på glasbøra i torget i Trondheim. Ja, jeg ser dere. Kjenner dere noen som har du kontaktet innenfor Bodø-Glimt, så må du bare si ifra. Gjerne kom i glasbøra og bank på ruta og si jeg kan det, jeg kan hjelpe dere. Det har jeg sett veldig stor pris på. Jeg ser bare helt satt ut fjes, egentlig. Nei, dette skal vi jobbe med. Dette skal vi jobbe med. Du kan nå oss på melding hvis du velger å bidra. Donasjon inn på p3.no/spleis. Der kan du sende en melding. Samtidig kan du gi en, et valgfritt beløp hvis du vil. Det til flyktninghjelpen. Altså, et lite beløp, det gir så stor nytte. For det altså 400 000 mennesker som vi skal hjelpe, som på flykt. Land som opplever krig, uro og konflikt. Det til en veldig god sak. Så, har du kontakt innenfor Bodø-Glimt, eller kjenner noen? Send oss gjerne en melding.

Det var altså Drop Dead, Olivia Rodrigo, du fikk her på P3. Du hører på Hallaho, sa man. Fyller vi børsten. Nå driver jeg jo og prøver å kontakte litt kjentfolk som jeg har i min krets av familiemedlem. Mens jeg prøver å gjøre det, så skal du få fare inn på p3.no/splice og donere inn inntil dagens digitale bøsse. Alle pengene gjeng til flyktninghjelpen, og det er det vi er her for å gjøre her i vårt flotte glasbur. Vi sender direkte på TV-en. Hei til alle der hjemme. Hei til alle der ute på torget. Vi vinker fint. Hyggelig å ha dere med. Og vi fortsetter og skal prøve å få tak i Bodø Glimt, mens du kan komme med en ønskelåt hvis du vil. Du finner alt på nettsida. Veldig hyggelig at du blir med og donerer.

0: Da er det slik at jeg har fått komme i kontakt med familiemedlem av meg. For det er slik at søskenbarnet til pappa, han er så inne i landslaget så du kan komme. André Flem, hyggelig å ha deg med.
1: Ja, hei, takk.
0: Kanskje fortell titelen din først, hva du gjør på i landslaget?
1: Du på landslaget så driver jeg med noe som spennende som administrasjon og logistikk.
0: Ja, det er rått.
1: Det er helt rått. Ja.
0: Men er du sikker at du er du kontakt liksom nærme med de forskjellige spillerne på landslaget?
1: Hvis det er å forstå som en daglig, så er jo svaret soleklart nei.
0: Ah. Ok, du skjønner, André, vi er på leit etter å komme i kontakt med Bodø Glimt for dagens digitale bøsse. Jeg hadde et ønske om at de skulle donere inn til da flyktninghjelpen og TV-aksjonen. Tanker om det, er det mulig, tror du, på en dag som ditt da?
1: Ja, hvis du har sikkert hørt om Champions League.
0: Ja.
1: Og de spiller jo en kamp i dag, så akkurat nå så tipper jeg at de ligger og hviler, skal snart spise middag og komme seg til Aspmyra. Har vel valgt en annen dag, har jeg vært der, tror jeg.
0: Men André, var du med under VM? Altså, var du med å reise det med laget?
1: Ja.
0: Sånn, da fikk du vel prate litt med deg på siden, tatt en kaffe eller øl eller diverse? Øl er kanskje litt vanskelig.
1: Ja, det ble mer kaffe enn øl, heldigvis. Men ja, altså, vi prater jo med hverandre innimellom når vi på tur i 6 uker, så...
0: Men tror du det er vanskelig liksom, å snakke med deg direkte? Tror du liksom Patrick Berg er en sånn som ikke vil prate med noen før kamp, sånn som nå?
1: Ja, det tror jeg, selv om han er verdens hyggeligste person, ja. Og en av de det letteste i verden å prate med. Så tror jeg at dagen i dag er et ikke helt heldig valg av dag, for å si det sånn.
0: Nei, det skjønte jeg egentlig veldig godt. Men jeg tok en rå sjans, André, for å få tak i det. Men jeg takker for infoen. Har du noen tips, kanskje? Et videre steg for oss?
1: Ja, har dere ikke folk oppe i Bodø?
0: Ja, som reporter, tenkte du?
1: Ja, eller
0: du,
1: noen du kjenner der.
0: Veldig god tanke. Vi prøvde å komme til kontakt med en kar som driver med radio oppe i Tromsø. Så har vi nok sikkert noen reporterer som skal dekke kampen i dag. Ikke dumt. Jeg noterer det ned på blokka. André Flem, tusen takk for info. Hyggelig å ha deg med.
1: Lykke til i jakten.
0: Åh, takk skal du ha. Ok, ha det. Ja da. Altså, vi tek den. Noterer ned, dere i glassbyrået, flott. Da tenker jeg at det er på sin rette plass å få inn litt nyheter aller først. Og så skal vi jakte etter Bodø Glimt på best mulig måte. Så bare å henge på, for straks er det også en gjesteprogramleder inne i studio. Men nå litt nyheter.
2: Og vi begynner med et angrep fra i natt. Ukrainske myndigheter melder om nye begrensninger i internettdekningen fra Starlink, som leveres av amerikanske SpaceX og som eies da av Elon Musk. Dette skjer etter at Russland kom med nye angrep mot Kyiv i natt. Starlink-systemet brukes av ukrainske soldater i felt for å få internettilgang via satellitt, noe som er viktig, forteller generalløytnant og president i Norges forsvarsforening, Arne Bård Dalhaug.
3: Dette påvirker for det første Ukrainas evne til å, skal vi si, angripe inne på dypet, altså treffe mål inne i Russland, og så påvirker det selvsagt de mulighetene ukrainske myndigheter har til å varsle befolkningen om at det er innkommende missiler og droner før de blir oppdaget langt senere enn man ville fått det til hvis man hadde hatt et fungerende Starlink-system.
2: I Norge så lever mellom 1000 og 2500 personer med narkolepsi, som er en kronisk livslang sykdom der skillet mellom søvn og våken tilstand er uklar. Nå skal pasienter med nettopp dette for første gang få tilbud om behandling på rehabiliteringssenter, og dette skjer på Haugland rehabiliteringssenter i Vestland. Behandlingen den skal hjelpe med å mestre hverdagen, det forteller klinikkleder Marte Ulltang.
4: Målet jo egentlig at pasientene skal komme til oss og få jobbe med å få gode rutiner, oppleve mestring, aktivitetsregulering. En del sånne ting som for mange helt banalt og enkelt å trene på i hverdagen, men for de pasientene så trenger de å øve på det.
5: På søndag så kan det hende at du får selveste kongen på døra, for Kong Håkon nemlig en av 32 000 som skal samle inn penger til årets TV-aksjon. I år så går pengene til flyktningshjelpen, og midlene fra årets aksjon skal gå til 6 områder I akutt krise. Men selv med litt kongelig drahjelp så det stor bøssebæremangel, og det kritisk behov for at flere melder seg som bøssebærere. Flyktninghjelpen sier at det enda trengs rundt 60 000 som følger I kongens fotspor, så hvis du vil bli bøssebærer så kan du melde deg på tvaksjon.no. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.

0: Fleis, der kan du trykke på ønskelåt som et bidrag til flyktninghjelpen og TV-aksjonen. Ønskelåta her, det var sendt inn av en som kaller seg Nate the Great.
1: Oi, du er på
0: en del. Nate, veldig hyggelig å ha det her. Var det du som sendte inn?
1: Det var det. Ja. Jeg tror ikke folk forstår liksom, hvor stort det å faktisk få musikken sin spill på Peter. Liksom, og få en ønske. For det er sånn, hvis du hører mye på Peter, lagt på Instagram, så...
2: I ny og ned, kanskje få låta de spilt. Nå er det sånn at siden pengene går til en god sak, så kommer mest sannsynlig hvilken som helst låt det som vi får inn i systemet ja. Til å bli spilt. Og da er jeg sånn, er ikke mye God's Plan som blir spilt på Peter-dagen, så jeg tenkte jeg, why not?
0: Ja, for noen som ikke hører det akkurat nå, så var det altså Nate the Great som har ønsket låta, sendt inn av Nate selv, som gjesteprogramleder her på Halao Sama fyller vi bøssene. Følelse av tanken at du kom inn i glasburet?
2: Det her er, jeg har vært i Trondheim kanskje sånn...
0: Og du sa glasbur?
2: Ja, glasbur. Ja. Jeg har vært i glasburet null ganger. Nei, jeg har vært i glasburet når det har vært P-traksjon et par ganger.
0: Ja.
2: Men da har vi ikke vært her, så det her er faktisk premiere på torget i Trondheim. Og så var jeg på et kjøpesenter som var bak her og så, Trondheim Torg. Hey. Premiere der også. Veldig fine fasiliteter. Rene doer, hvis jeg kan si noe på det.
0: Så hyggelig sagt. Formell. Skal vi bryte ned. I løpet av sendingen. Hva, du har jo en historie selv som flyktning.
2: Yes.
0: Og det vil jeg bli litt bedre kjent med. Men først, altså for nye seere og lyttere, hvor liksom kjenner folk deg ifra?
2: Oi, det kan være så mangt. Akkurat nå så er det Ville Fristelser på NRK TV, der jeg er programleder. Jeg har jobbet i P3 i 5 år, sammen med Arian, som jobber i P3 Musikk nå. Da har vi et eget program som heter Studio P3. Før det så har jeg jo vært på litt reality og sånt da.
0: Kom igjen, si det.
2: Ja, kanskje litt sånn Love Island, skal vi danse? Ja, men det er sånn synes jeg er klart. Jobbmessig så liker jeg å snakke om det, skjønner du. Men en gang det sånn, hvilken reality har du vært med på Nate? Så sånn,
0: hvis du vil at Nate skal snakke mer om sin reality-deltagelse, så må du donere inn på P3.no/splice. Her skal vi bli bedre kjent, Nate. Veldig hyggelig å ha deg med. Er du klar for de neste 4 timene?
2: Jeg er klar for å få inn så mye penger som mulig. Det er det jeg er klar for. Dette går ut til en god sak, og som du var og så vidt touchet inn på i starten her, så er dette en sak som er veldig nært mitt hjerte. Ja. Så jeg sier alltid ja til å hjelpe flyktningshjelpen, og en god sak.
0: Er det landet som TV-aksjonen og flyktninghjelpen fokuserer på nå, det er jo DR Kongo.
2: Det er det.
0: Din heimland.
2: I mitt hjemland, som du ser tatuert her. Nei. På armen.
0: Litt, har du ikke med det?
2: Litt Afrika, og i midten her så ser du Kongo, som jeg liker å kalle, ikke jeg liker å kalle det som jeg fant på det, men hjertet av Afrika.
0: Vi blir bedre kjent med din reise fra Kongo til Norge, Nate, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med deg. Inne på P3.no nå, så kan du donere inn til flyktninghjelpen. Det skjer masse ting bak kulissene her. Vi skal bli bedre kjent med Nate, vi holder på å få tak i Bodø-Glimt, noen utenfor glasbur akkurat nå, sitter med en telefon i handa, og sier, ja, jeg kjenner noen som spiller der.
2: Rolig flex.
0: Super rolig flex. Og har du vist at du er på telefonen, jeg er veldig nysgjerrig på det. Ja, jeg ser det. Så nå skal vi spille en låt, ønskelåt faktisk. Fra godeste, ja, anonym faktisk, men det er veldig hyggelig å ha dere med. Masse skjer nå, vi skal bli bedre kjent. Hilma, vær så god.

0: Okay, crack a bottle, heter det. Jeg tror vi må poppe champagneflasker, spille Champions League-hymna. Altså, hva er det som skjer? Kan du ta oss litt gjennom, Nate, hva som nettopp har skjedd?
1: Jo, de rakk jo så vidt å komme inn i studiet her, for jeg har jo hørt på sendingen så langt til nå. Jeg har skjønt at det vi har prøvd å få tak i nå er Bodø-Glimt. For et fiskelag, jeg husker ikke helt hvor det fiskelaget var.
0: Det var oppe i Nord-Norge.
1: Ja.
0: 6 timer fra Bodø.
1: Yes, og de pengene skal gå til, alle pengene går jo til TV-aksjonen, men det er deres digitale beste vi samler penger for i dag. Og vi har prøvd å få tak i at noen donerer fra Bodø-Glimt. Og sist du i hvert fall var i samtalen med noen, så fikk vi svaret: det blir et nei, for gutta skal spille Champions League-match i dag.
0: Ja, det blir super nei. Og så var jeg sånn, kanskje noen på torget vet det. For 5 minutter siden kjøm det opp noen utenfor glassburet, viser mobilen, deg på telefon.
1: Jeg kjenner noen i Bodø-Glimt.
0: Ok. Få deg inn i studio. Og her er du da på plass. Du må introdusere dere selv inn i mikrofonen her.
2: Ja, jeg heter Ragna.
0: Helt inn i mikrofonen.
2: Åja, Ragna.
0: Og bak her?
3: Jeg heter Hanna.
0: Nå forstår jeg ikke at det var en som kontaktet den andre for å få den inn. Altså, var det du, Ragna, som kom, eller Hanna, var det du som kontaktet Hanna? Du kjente noen som i Bodø-Glimt?
3: Nei, jeg og Ragna var sammen, og så kjenner Ragna noen i Bodø-Glimt. Så jeg hørte på sendingen, og så tenkte jeg at da får jeg si fra da. Ja.
1: For deg, Ragna, hvordan var det lavt her skal du bare ta opp til? For du vet at Bodø har kamp i dag.
2: Ja.
1: Ja, så du bare tenkte sånn, fuck it, det er jo til flyktinghjelpen, hvorfor ikke?
2: Ja.
1: Var du sånn sikker på at du skulle få svar?
2: Ja. Eller, ja.
1: Oi, det er elsker Ragna.
2: Vi er gode venner som pleier å svare over deg, Inge.
1: Ok.
2: Ja.
0: Vi skal kanskje si hvem det var. Men veldig, veldig kjekt at du bare fikk... Det var så surrealistisk å bare få det til så fort.
2: Ja.
0: Men herlighet, ja, jeg vil litt måle av seg.
1: Ja, for det må jo også informeres til deg som hører på. Nå høres det som vi har fått tak i en... Nei, det har kommet penger inn, ja, i spleisen, ja, fra... Så anonym, men hilsen Bodø-Glimt. Og da blir jeg sånn, da kan jeg dra da, slipper jeg å være i 4 timer.
0: Du har gjort ditt.
1: Da har jeg gjort
0: mitt. Vi bytter plass, vi heller Ragna her litt til.
2: Ja, jeg kan være her med.
1: Det virker som om hun er mer til hjelp enn det jeg er.
0: Men det var hyggelig telefon. Ja. Mic 3, ja. Er det noe som ikke stemmer?
2: Jo, den er kanskje aktiv,
0: sorry. Sorry, av og til så kan lyden lure oss litt. Men Ragna, det var jo ufattelig hyggelig at vi fikk med deg, og at du kontaktet noen på vegne av flyktninghjelpen og TV-aksjonen, så må vi bare takke, altså. Så skal vi ikke si noe.
1: Nei, jeg merker at jo mer jeg snakker, jo mer jeg bare sånn, ok, hvordan skjønner du? Jeg tenker at vi kan snakke litt mer om TV-aksjonen. Skal dere være bøssebære til helgen?
2: Jeg er faktisk opptatt med jobb i Elga.
1: Ja, vet du hva? Ja. Det er en veldig unnskyldning. Ja. Det er en veldig unnskyldning. Men tidligere av dere som hører på, som kanskje også er opptatt med jobb, så går jo TV-aksjonen på. Og så er det også mulighet til å bidra via Splice for eksempel, eller Vips. Og her hos oss så hadde vi satt pris på om du hadde gjort det via p3.no/splice.

0: Wow, ønskelåt sendt inn fra han Jesper som har funnet p3no-splice. Ok, nå må jeg bare puste litt. For nå har det seg slik at vi har klart å nådd målet etter målet. Funnet tak i Bodø Glimt til Fiskarkvinnelaget Tendringen, som vår digitale bøsse. Det var, hvis det var en person der hoppte på og skulle donere, så var det jo laget der. Kine, hører du meg?
1: Ja, han var der.
0: Nå har vi noen i studio her. Ragna, hyggelig. Du må si hei.
2: Hei, hei.
0: Hei.
1: Hei.
0: Kine, Ragna kom innom glassburet og viste oss telefonen sin. Hun var på tråden med en ifra Bodø Glimt. Vi skal ikke si navn, men Ragna, det skjedde noe etterpå. Vi har donert. Ja. Altså, Bodø Glimt har donert inn.
2: Ja, stemmer.
0: Kine, tanker og følelser akkurat nå.
1: Nei, det er jo helt fantastisk. Jeg var litt skeptisk til hele greia siden det var på en dag sånn som i dag. Men jeg måtte jo bare høre på damerne som hadde lyst at det var det som skulle skje.
3: Ja, nå er jeg merket sånn. Noe jeg synes er veldig interessant og veldig fint. Jeg tror nok vi alle var innforstått med at det her kanskje ikke skulle skje med tanke på ja, at det er kamp i dag. Det er ikke sånn hvilken som helst kamp, det er en stor kamp. Men jeg synes det er litt ekstra gøy med det her, at det kanskje, vet du hva, det her kommer fra en spiller som også velger å være anonym, men altså velger å bidra til en god sak. Er ikke det fint å høre?
1: Jo, helt fantastisk. Så jeg må bare takke så masse. Tusen hjertelig.
0: Ja, for Ragna var kjempesnar. Hun tenkte ikke litt om at det var kamp. Hun bare dreit i det. Gikk rett på nummeret og ringte. Men det er veldig, veldig hyggelig. Kine, da takker vi bare for Ragna. Takker til Bodø Glimt som er donert inn. Så skal vi holde fortet videre og fylle opp spleisen så godt det lar seg gjøre.
3: Og ikke minst en stor takk til Ragna og Hanna. Det hadde ikke gått ut. Det, legit, det hadde ikke gått ut.
1: Og så får vi håpe.
4: Ja,

0: puste i bakken sammen med Nate her, som gjesteprogrammet der. Sammen med meg nå de neste tre og en halv timene. Vi rakk så vidt å bli kjent med deg, Nate. Vi rakk å si at du var tidligere reality-stjerne.
1: Stjerne og stjernefugler.
0: Ja, vær med på. Kom igjen.
1: Ja, reality-deltaker.
0: Og på hva program?
1: Jeg tror vi trengte penger for det, for å snakke mer om det.
2: Sant, ja. Love Island, Skal vi danse, Brekke, Gym. Ja, det er et par.
0: Jeg synes det veldig hyggelig at du skal få bli med her. Du har jo kontakter, og du har bekjentskap, og du...
1: Er det derfor jeg er invitert? For jeg har kontakter og bekjentskap. Du vil bare ha penger i kassa di, som er en fair ting når du går til flyktningshjelpen.
0: Det var det jeg skulle si, ja. Det er en fair grunn, egentlig. Nei, først av alt, du er jo herlig å ha med, og skal være her frem til klokka 8 i dag. Vi blir kjent med liksom hvorfor, hva liksom folk kjenner deg igjen fra, men vi må jo også skru liksom tida tilbake igjen her. Du er fra DR Kongo.
1: Stemmer.
0: Et land som er preget av stor fattigdom akkurat nå. Du selv, stemmer at du var 5 år når du flykta fra Kongo og kom til Norge?
1: Ja, jeg var 5 år. Det var i 2001, året jeg ble 6 år gammel. Pappa hadde vært her i 2 år før det. Det var jo midt i regimeskiftet i Kongo. Og da var det mye problem som skjedde med hvem som skulle bli ny president og så videre. Faren min var i politikken, og så var det veldig krigsherret i landet generelt. Og da var det ikke rett og slett trygt for oss å få kommet oss eller trygt for oss å bo der da. Og da måtte vi søke tilflukt et annet sted som var tryggere, og da ble det Norge.
0: Men var reisen, gikk reisen rett fra DR Kongo til Norge?
1: Ja, det gikk faktisk rett fra Kinshasa til, eller vi var, nei, vi var fra Kinshasa til Brazzaville, som er i, ikke DR, men vanlig Kongo, som kun er delt av en elv. Sykt at jeg kalte det vanlig Kongo, når DR Kongo er den store Kongo. Lille Kongo pleier jeg å kalle det, men jeg tror ikke det er politisk korrekt å kalle
0: det. Jeg tror for mange så er det litt ukjent, litt som, mange tror kanskje Kongo er Kongo, men DR Kongo er sitt eget, og så er det Kongo.
1: Ja, DR Kongo er den store man ser på kartet, og så er det en liten rett ved hovedstaden Kinshasa, som også er Republikken Kongo. Dit dro vi i et år, og så var det derfra vi kom direkte til Sarpsborg av alle steder i Norge.
0: Ja. Jeg lurer litt sammen på, du sa jo 5 år. Er det ikke at du blitt gjenfortalt det meste av reisen? Jeg tenkte på familie. Har du familie igjen i DR Kongo?
1: Ja, jeg har masse familie igjen i Kongo. Men det som er med sånn, det er ikke mange fordeler med å flykte fra landet sitt. Men når de først flykter, så er det sånn at folk sprer seg veldig, ikke sant? Det er ikke sånn at man har jo ikke privilegiet av å få alle samme sted. Det skulle man jo ønske at man hadde da, å få alle tanter og onkler og sånt på et og samme sted. Så jeg har liksom familie over hele verden. Jeg har i Tyrkia, jeg har i Frankrike, jeg har i Belgia, jeg har i England, jeg har i Kanada, jeg har i USA.
0: Dette her er land som de har flyktet til?
1: Ja, det er land som de har flyktet til, på grunn av da, blant annet FN da, som har hjulpet mye til i flyktningsarbeidet. Det er jo mye av det her som ikke hadde gått uten organisasjoner som Flyktningshjelpen, for eksempel.
0: Absolutt, og P3NO-skråstreks Splice er jo nettsiden du besøker opp. Der kan du donere inn eksempelsbidrag eller velge selv en valgfri donasjon. DR Kongo er blant de 6 landene som Flyktninghjelpen og TV-aksjonen fokuserer på i år. Støtt nå en viktig sak.

0: Ja, det, ikke tenk på det. Jeg har en sånn effekt på rom, så jeg kan bare gå ut hvis du synes det blir for varmt.
1: Av og til kan du gå ut for å lufte litt. Vi spilte jo Shabang Drake. Det var hun Ane som sendte inn. Ganske sikker på det, søstra mi.
0: Ja, fordi
1: ganske sikker på det, søstra mi.
0: Hun synes jeg digger Shabang.
1: Tenk, jeg har det Drake, Ane, søstra mi. Nei, hun sitter i bilen på et fotballkamp. Hei, jeg har noe. Hei, vi lager skal spille i dag. Veldig, veldig hyggelig å ha deg med. Ane, hun har rett og slett søkt opp P3.no /splice. Og så har hun trykt på den ønskelåt-knappen som du finner hvis du velger å støtte da, til flyktighjelpen og TV-aksjonen, som er dagens aksjon, ja.
0: Det er minimum 30 kroner, men det er også mulighet å legge til valgfritt beløp der. Så hvis du har cirka veldig, hvis du har veldig lyst på låt, og kanskje sånn, ikke at vi driver med noe korrupsjon her, eller har lyst til å få den frem i køen, eller, jeg bare sier at hvis du har veldig lyst på låt, kan det hjelpe å kanskje sende mer enn 30 kroner? Hvem sa det? Wow! Er det EKR eller? Jeg tror døra er åpen. Jeg tror døra er åpen. Jeg tror vi må senge det. Ja,
1: og jeg kan bare legge til at landa som du hjelper, altså 400 000 mennesker fær altså da hjelp. Hvis du sender for eksempel da en ønskelåt, det er så lite som skal til på 30 kroner. Eller mer. Land, Afghanistan, Gaza, du har Sudan, Chad, og det er Kongo etter deg. Nate, du fortalte selv at du kom som krigsflyktning. Du var 5 år fra DR Kongo til Norge, Sarpsborg. Og så stoppet vi der. Men kanskje vi tar litt videre. Hva som skjedde etter du kom til Norge?
0: Nei, det er jo hele den prosessen av å komme til et nytt land da. Jeg vil jo først og fremst bare sånn gå tilbake til bare Kongo i seg selv, for det er sånn, jeg er jo en person som er veldig mye og veldig sprudlende, og det er kongolesere generelt, så jeg er også det med konflikten i Kongo er også en av de mange glemte konfliktene i verden. Det er jo det er flere lister på sånn konflikter som foregår, men som er glemt, for det er jo mange konflikter som får mye skjerm på seg, som hvis jeg bare skal nevne noe, så for eksempel krigen i Ukraina, eller krigen i Palestina, så er det sånn viktig også å ikke glemme sånn, ok greit, det her er selvfølgelig mennesker som burde få lys på seg og burde få hjelp, men så er det også andre steder med fantastiske mennesker som ikke burde bli glemt, og derfor jeg blir så glad når jeg ser lista med de landene her. Men jo, tilbake til spørsmålet, kom til Sarpsborg, og så, det er jo så må, jeg vet ikke, beste eksempel er når du har liksom, nå er det jo kanskje litt lettere for meg som bare var 5 år gammel og fortsatt hadde startet livet på en måte, men det er, se for deg at du har startet et spill back in the days, husker du når du ikke hadde minnekort, så har du gamet det spillet så lenge, du har ikke slått av PlayStation din, fordi du må liksom lagre det spillet, og så går du, er du ute på fotballtrening eller noe, og så kommer du hjem, så har moren din klart å slå av og på PlayStation din, så hele det spillet har blitt spillet i timer på. Bare tenk at det er livet ditt, at du må starte alt på nytt igjen, nytt språk, nye venner, nytt miljø og alt det der, og uansett hvor vanskelig eller hvor lett det kan høres, sånn, ja, det er bare å starte på nytt igjen, så er det uten noen av de nærmeste menneskene du har rundt deg, altså, det er all den hjelpen du kan få, både fra start eller på det nye stedet du er, det hjelper utrolig mye.
1: Hvem kom du med?
0: Jeg kom med mamma og en annen familie fra Kongo som vi kom til Sarpsborg med, hvor både pappa og faren til den andre familien hadde kommet i forveien.
1: Og så derifra Hedeberg. Nå er du her.
0: Det var skolegang og alt det. Det er ikke sånn at jeg kom til Norge og så var sånn Love Island som 7-åring.
1: Nei, det var vi blir Love Island.
0: Det var det ikke. Jeg skulle bli dataingeniør.
1: Ja, og det er mange av de artiklene jeg leser og videoene jeg har sett ifra disse landene som opplever så stor krig, uro og konflikt. Altså det er håpet. Og det der at du drømmer om å hjelpe folk. Det er mange unger som velger yrke for å hjelpe andre. Det er veldig sånn gjenganger. Og jeg synes det er så hyggelig at du som hører på velger å donere inn til dagens digitale bøsse. For en liten sum kan gjøre at en vanlig familie som er på flykt i flere år får en hjem, eller kan vende tilbake. Så veldig, veldig hyggelig at du henger på. Du finner alt på p3.no/splice. Ønskelåt, knapp finner du også der. Det eneste plassen du kan nå oss er faktisk på den nettsiden.
0: Og da er det også lov til å si hei bare?
1: Ja,
0: Har du noen spørsmål til Esker eller meg? Det bare, bare send inn. Det sånn ønskelåt hvis du har lyst til å høre på musikk. Hvis du allerede synes at musikken vi spiller her klasse, send spørsmål. Gi oss noen dilemmaer, hva enn det skal være. Vi

0: her for deg, men jeg er også her for flyktninghjelpen, og det er det viktigste.
1: Jeg sa også utfordring.
0: Slapp nå.
1: Jeg må bare si. Hallo, sier det fiskerkvinnelaget som i dagens blei, så synes det er på sin plass å spille Vesterålen av Heimsnekkerlaget. Rett sang til rett spleis, og ikke minst rett plass. Fint sagt altså. Vi smelter på låta med en gang.

0: flott shoutout till dagens digitala bösse, Fiska kvinnelaget. Detta var ju Västerål med Heimsnäckarlaget, artig ordspill. Artig blir det ikke lenger nå, for jeg ser at Ellen Karine kom på plass, og da vil det skje noe spesielt.
1: Ja, vi har fått en melding på Splice fra Jonas. Jeg tenker vi må bare minne på at igår, da Elfrid var innom, så hadde jo du og... Nei, unnskyld, da Jade var innom på mandag, da hadde dere jo den her flause bøtta, dere måtte skrive opp litt flaue historier, og så hvis vi fikk inn så mye, så måtte dere lese det opp for, ja, for alle. Mm. Nå har Jonas gitt oss 50 kroner og skrev at si du måtte gjøre da på mandag, så synes han det fair at Nate kanskje må fortelle sin genuint flaueste historie fra Love Island.
0: Ja!
1: Som Nate er veldig glad i å snakke om. Han elsker å fortelle om sin fortid som reality-kjendis på Love Island. Jonas har gitt 50 kroner på forskudd og kan gi 50 kroner på etterskudd. Men spørsmålet her er, synes vi det nok, eller synes vi at folk skal donere litt mer for at Nate skal fortelle sin genuint flaueste historie fra Love Island?
2: Men, jeg, 100
0: liksom innenfor.
2: 100? Er du...
0: Nei, men altså sånn, men,
2: hva må snakke med han som har i historien her da?
0: Ja, ja, men tenk sånn, 100, og så tenker vi Love Island, og så er det 100 til, da skal vi danse. Er det 100 til, så, og så bare, vi gjenger gjennom alle reality-program.
2: Åja, oh, for du tror at jeg har noe flaut å se om Skal vi danse? Familieprogrammet Skal vi danse har noe flaut å se om.
0: Bakrommet der når dere danser?
2: Det er ikke noe bakrom der, det er dansesenteret, og så er vi på tre... Vet du hva?
0: Sure. Ville fristelser da, oi, ville fristelser.
2: Jeg har noen historier som er ekle, men det er bare meg. Være ekkel som ikke er på skjermen. Og vet du hva? Jeg kan bli med på... hvor mye tok du da for din flause?
0: Hva tok du da?
2: På mandag.
0: Ja, for hver gang summen auka med 1000, for hver gang spleisen auka med 1000 lapp, så skal vi en flause. Så okay. Kanskje, men hvis vi, for hver gang spleisen auka med...
1: Jeg tenker at hvis du som er der ute nå og hører på, enten du er her på torget i Trondheim, enten du sitter i bilen, kjør til siden i så fall og stopp, om du er hjemme, er du på jobb, er du på skole, ser du oss akkurat nå på NRK TV eller på P3 nå, og du har veldig lyst at Nate skal fortelle sitt genuint flaueste øyeblikk fra da han var på Love Island. Skal vi se, hva år var det nå igjen, Nate? Det var i 20...
2: Det her var 2020,
1: ja. Ja, sant? Det var en ung Nate på den siden der.
2: Ung og uerfaren og... Genuint emosjonell Nate, ja. Det var det.
1: Ja, sant. Så da trenger jeg, djupt inn i sjelen min, at du går inn på p3.no/splice og trykker støtt der. Du kan gi et valgfritt beløp, eller du kan ønske deg en ønskelåt til 30 kroner. Og så la vi dette gå litt til styden, tenker jeg. I dag vi får en, ja, en tusenlapp ekstra på bøsse, og trenger ikke være fra et menneske, men totalt.
0: En plasse.
1: Er mikrofonen din, Nate?
2: Okay. Ja, jeg kan være med på den. Får vi den fra nå 1000 spenn, så skal jeg si det.
1: Ja, da synes jeg det er en liten pris å betale.
0: Å, du skal ha med i...

0: Ai, hvordan henger du med deg, Nate, inne i glassburet på torget i Trondheim?
1: Jeg elsker glassburet på torget i Trondheim. Jeg synes det så mange fine folk forbi her. Men noe annet jeg har lagt merke til, at det veldig mange babyer og barn her. Og jeg vet ikke om det jeg som har blitt større, eller om babyer generelt som kan gå har blitt mye mindre. For jeg synes at de miniatyrer, altså.
0: Hold den tanken, for vi skal til Bergen, for der du, Nora og Jenny, på vei til å finne på noen
2: greier.
0: Hallo! Hei!
2: Ja, vi står på vindfulle Torgallmenningen i Bergen. Det har ikke begynt å regne enda, så det vi glad for. Og vi skal ha en liten smoothie challenge.
3: Det skal vi!
0: Du kan bare ta oss med smoothie challenge. Ja, kanskje du bare fortelle litt.
2: Jo, hør nå her. Vi har en base på eplejus og jordbær, og så er det du som hører på som får lov til å velge hva som skal være oppi der. Og hva kan jeg velge mellom, Jenny?
3: Man kan velge mellom melk, chips, nonstop, makrelle tomat, rått egg, jalapenos, hakkede tomater, sylteagurk, yoghurt og iskaffe. Der vi har fire kombinasjoner av alle disse litt lomske ingrediensene som man kan velge mellom inne på Spleisen.
2: Ja, så du som hører på kan gå inn på pt.no/spleis og stemme på hva du vil at vi skal ha i denne smoothien her. Uansett så tror jeg det blir nasty.
3: Jeg gleder meg!
0: Kan jeg bare si en ting nå? Ok, så fire alternativ. Det du som hører på noen kan velge mellom, det enten at dere blander en smoothie med rått egg, jalapeno og iskaffe. En alternativ er makrelle, tomat, yoghurt og chips. Eller så kan det stemme mellom hakkede tomater, nonstop og sylteagurk. Eller fjerde, yoghurt, is, kaffe og nonstop.
2: Det synes jeg er en liten sånn søt variant.
1: Ja, jeg kan bare si noe med en gang til deg som hører på og deg som ser på. Ikke stem på den. alle penger er viktig, men da ikke gjør det. Ikke gjør det.
0: Har du, Jenny og Nora, en klar favoritt? På hva dere håper ikke blir valgt?
2: Ja, jeg håper ikke sylteagurk blir valgt, for jeg hater sylteagurk. Og Jenny, hva håper du?
3: Jeg håper egentlig ikke makrelle tomat, føler det må da være det verste å blande med masse.
2: Uansett hva du blander makrelle tomat med, så blir det fælt.
3: Ja, det beste er det.
1: Jeg kan jo komme med et innslag her nå allerede, da, fordi vi har jo fått inn litt penger allerede. En anonymt har stemt på rått egg, jalapeno og iskaffe med kommentaren «Dette høres ut som noe incels drikker om morgen for å luksmaxe til seg digge damer. Unner dere å dra digge damer, så vi stemmer på dem».
2: Fin begrunnelse, synes jeg.
1: Den er veldig fair. Så hvis alle har den begrunnelsen, så skal vi gå for den.
0: Kan jeg spørre
2: litt om... Det høres ut som blir rått egg og jalapeno.
0: Gjeng vi får liksom en smak av det her. Snakker vi chugging?
2: Det kommer an på hvor mye peng vi får inn, tror jeg.
1: Åh, ok. Ja, jeg liker at det er like kostbare. Jeg tenker de drikker hele uansett, men det er sånn jeg er bygd da. Sånn er jeg som person.
2: Da kan jo du prøve å gjøre det selv.
0: Altså, Nora og Jenny, for alle som lytter på, så er du ikke nå midt i Bergen sentrum og skal faktisk mikse den drikken her. Kanskje du som hører på, gå inn og stemme på en avstemning nå, inne på p3no/spleis, finn digitale bøsser. Hva skal Jenny og Nora ha i smoothien sin? Gi en liten shoutout på rått egg, jalapeno og iskaffe, skal jeg være helt ærlig. Jeg tror kanskje jeg må bare trykke inn med en gang. Og så gleder jeg meg til taste test. Vi har latt bare denne avstemningen holde på en god stund.
1: Jeg går inn og stemmer nå, ja. For det var sånn at jentene ikke hadde lyst på makrelle, tomat og... makrelle, tomat og sylteagurk. Ja, sender litt penger til
0: det. Ja, gjør det. Og jeg sa bare lykke... Lykke til deg, Jenny Nora.
2: Tusen takk.
0: Lykke til.

0: her på P3 med låta No Broke Boys. Og det litt tema for oss I dag, No Broke Boys, for vi prøver å samle inn penger til flyktningshjelpen.
1: Og da vi så heldige å ha med oss to reportere direkte fra Bergen. Jeg ned til her I Trondheim, men det skjer jo også noe I Bergen akkurat nå, for der holder på og skal lage en kanskje verdens verste smoothie.
2: Ja, det stemmer. Vi står her på Torgallmenningen. Her har det akkurat begynt å regne litt. Det var egentlig ikke meldt, så vi får litt regn I smoothien vår også. Og jeg ser at vi har fått inn her fra dere lyttere. De har fått mest stemme på den med makrell, tomat, yoghurt og chips. Hva synes du om det, Nora?
3: Du bare veldig glad for at vi slipper å spise syltagurk. Jeg synes helt ærlig syltagurk verre enn makrell, tomat, tror jeg.
2: Hva det så galt med syltagurk?
3: Jeg blir bare kvalm når jeg, hver gang jeg spiser. Hvis jeg har syltagurk på burgeren min, så har jeg lyst til å kaste burgeren.
2: Jeg elsker syltagurk. Du vet, jeg har syltagurk I kjøleskapet og snakker på det. Hva med dere der I studio? Hvordan forholder dere dere til syltagurk?
0: Jeg team ikke syltagurk, og så fjerner det på cheeseburgeren min og alt som
1: Jeg tenker bare sånn en tanke her. Nå ringer jeg så stemt på den med syltagurk. Nora, hvis noen stemmer på den, du snill nok nå til å putte på den uansett? Hva for et alternativ?
2: Nora, hvis noen stemmer på den med syltagurk, du snill nok da til å putte på den uansett? Hva for et alternativ?
3: Selvfølgelig, det her går til en god sak. Jeg skal spise hva enn som blir stemt på. Jeg skal spise det med glede. Kanskje ikke så mye av det, men jeg skal smake med et smil om munnen.
2: Altså, jeg må faktisk si at det her litt guilty pleasure for meg. Jeg gleder meg litt til å smake I sånne fæle smakskombinasjoner.
0: Jeg må tørre å spørre, har dere vært inne? For det jo et alternativ her som mye hyggeligere enn de andre, som heter yoghurt, iskaffe og nonstop, som tror jeg bare sånn smoothie som kunne vært I hvilken som helst smoothiebutikk. Har dere vært inne og stemt på den selv, eller?
2: Nora, har du vært inne og stemt på den med yoghurt, iskaffe og nonstop?
3: Nei, hva får jeg til å tro det? Jeg har absolutt ikke stemt under navnet Berit på noen ting.
2: Vi velger å forholde oss nøytral til det spørsmålet der.
1: Du som hører på, P3NO, / splice, finn digital bøssa. Scroll ned til du finner en avstemning. Der kan du velge fire alternativ. Hva skal reporter Jenny og Nora ha I smoothien?
0: Ja, for nå går tydeligvis ikke pengene kun til flyktningshjelpen. Det går også I å jobbe mot korrupsjon I P3.
1: Oi, oi, oi, alt vi avslører her. Det var å telle ned. Jeg tenker vi skal holde en halvtime til med den før vi skal få smake, så jeg sier igjen lykke til. Og du som hører på, du kan slenge inn en ønskelåt I tillegg, som for eksempel, ja, Hubert, herlig navn. Få på litt norsk rock. Jeg vil ha noe av bandet Slow Country. Jeg har funnet Slow Country her, det meget bra. Aller helst den fantastiske singelen Bar Circus. Ja, den tror jeg var litt vanskelig å få tak I. Men vi tok hele låta Lexus 70. Håper det fint. En hylles til Trønderbarn med samme navn. Ja, luksus ble det nærmest vi kom. Digger dere gutta, og vi digger det Hubert som sendt inn. Gå inn og stemme.

0: Jeg sa vel luksus flere ganger. Jeg mente Ixus 70 fikk det her. Slow Country. Ønskelåt. Veldig hyggelig at du har søkt opp P3NO-splice og gir din donasjon. Det setter vi veldig stor pris på alle sammen. Det gjeng til TV-aksjonen og flyktninghjelpen. Og nå vil jeg gjerne at du skal henge litt videre. Altså for om 2,5 minutt skal vi få en veldig hyggelig gjest på tråden. For på 90-tallet så var det en stor borgerkrig I Bosnia som varte I flere år. Totalt ble over 200 000 mennesker drept, og tal fra FN viser at over 1,3 millioner flykta derifra. En av dem, det var Leo Ajkic. Han var bare 11 år da han og familien flykta derifra, og jeg skal straks ta en prat med han og høre hvordan det var. Rett etter Sommerhus og Marstein.
1: Faen meg sommer. Og det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommerhus, Barbie dolls og barbecue. Baby, det kamera, vi drikker sånn på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satteland. Ingen kan få. Det komplisert I dag, men hun var single I går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Dump I 13 klart de serverer den iskald. Ber om et tilglas, ser over bordet. Ha litt finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: Ja, da Leo Ajkic var 11 år gammel, så måtte han og familien hans flykte fra Bosnia på grunn av krigen. De flykta i 4 år før de kom til Norge og Bergen. Og nå du med oss, Leo. Hei!
1: Hello!
0: Hello!
1: Yes.
0: Jeg må bare få si at over 120 millioner mennesker på flykt i verden på grunn av krig og konflikt. Og dette har du kjent tett på kroppen.
1: Ja, det er sant altså. Det er lenge siden, men jeg husker det veldig godt. På grunn av når man barn og opplever noe så dramatisk, så tror jeg det med å prege en for resten av livet. Det blir jo en del av min identitet, det å ha vært et krigsbarn, sant?
0: Men klarer du å skru tida tilbake, ta oss med til da det skjedde først, at du flykta?
1: Det altså første gang jeg flyktet var etter noen måneder i krig med mye luftangrep og mye sirener og granater og ja, fly som knuste lydmuren og alle de tingene der. Så da flyktet vi til Tyskland noen måneder og så tilbake. Og så var jeg ut igjen til Kroatia, gå på skole, tilbake, ut igjen til Kroatia, tilbake. Så det var liksom et håp om at krigen skulle gi seg, og hver gang det var litt rolig så prøvde vi å flytte hjem, men så eskalerte det igjen. Men så rundt i 94 så ble det litt ekstra hardt i hjembyen min, for da ble det en konflikt mellom bosniaker og kroater da. Og det var to folkeslag som ikke hadde konflikt før det da. Så ja, så det var en heftig borgerkrig.
0: Jeg lurer sånn på, når du så ung, hva tenker du når du skal få beskjed om du skal reise fra heimen din? Klarer du å tenke hva du skal ta med, følelser og alt mulig?
1: Det var ikke så mye å ta med utenom følelser.
0: Ja.
1: Så man har gjerne reddet et par bilder og that's it, og kanskje gjemt. Vi gjemte mange ting der nede, for vi tenkte vi skal jo komme tilbake. Målet er jo å komme tilbake. Så man tar noen bilder med seg og de tingene man har, og så ser man ikke seg tilbake. Men faktisk, så det minnet jeg husker mest er å se tilbake. Jeg satt bak i bussen og så byen min bli mindre og mindre, og jeg tenkte det er ikke sikkert jeg kommer til å se den igjen. Eller når jeg kommer til å se det igjen. Det tenkte jeg liksom, den siste reisen til Norge da. Da var det litt sånn, nå har krig foregått så mange år siden jeg var 8 år gammel, at kanskje det ikke var så mye håp da.
0: Jeg tenker fort på når du reiste, fikk du mer flere av familien? Etterlot du noen selv?
1: Ja, altså, det var bare meg, min mor og lillesøster frem til 94, når konflikten ble mellom kroater og bosniaker, og min far befant seg i kroatiske bydelen, så det var jo etnisk rensing der, så han måtte gjemme seg, og til slutt så måtte han flykte altså via Kroatia til Norge. Og så kom vi etterpå som familieforening, så min flykt i Norge var egentlig ikke en slags flykt, det var mer en vente på papir, sitte seg på et fly og så komme til Bergen, der min far hadde vært en liten stund og, hva heter det, ordnet en liten hybel og litt sånne ting.
2: Jeg vet at i hvert fall jeg husker mye fra oppveksten, som kanskje man tar for gitt da, hvis man har vokst opp et sted det kanskje ikke har vært krig og slikt. Sånn. For eksempel i barndommen, hvis noen av kompisene mine som har vært født og oppvokst i Norge skulle besøke noen av søskebarna sine for eksempel bare, så var det sånn, nei, jeg bare tar en kjøretur og sånn. Hva slags sånne ting tenker du som man tar kanskje for gitt i dag, som man har her i landet, som man setter veldig pris på som liten?
1: Nei, så det er mye ting. Jeg kan jo reagere på mange ting folk ikke tenker over engang. Var det i stedet jeg hadde en eller annen smoothie-konkurranse med makrell og et eller annet? Jeg tenkte meg en gang liksom, jeg håper ikke den maten blir kastet, fordi vi samler jo penger for mat, skjønner du? Du setter ting i perspektiv, du begynner å tenke over de små tingene, som kanskje ikke betyr alltid noe, men når du mangler det, så betyr det mye, liksom. Så Man blir også litt sånn, hvorfor løy de voksne til oss? Hvorfor fortalte de om julenissen når egentlig så finnes det mange slemme folk? Det finnes flere slemme folk enn julenisser. Hvorfor lærte vi ikke om det? Eller litt sånn, hva skal jeg si? Du blir litt sånn ambivalent til de voksne som styrer verden. Og jeg gikk fra å være sur på religioner til folkeslag, til det ene til det andre, så du blir jo på en måte, du er jo en del av krigen, sant? Og da blir du påvirket, tankegangen din, følelsene dine, alt.
0: Og nå du kommet til Norge, jeg vil høre mer om det, og tanker og følelser, ja, du har blitt selv pappa.
1: Ja.
0: Jeg vil gå mer inn på det, hvordan det for deg akkurat nå. Så du blir med videre, Leo, og for alle som hører på, du kan gjøre en forskjell inne på p3.no/spleis.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Vi har med Leo Ajkic, som selv var 11 år gammel når han og familien måtte flykte fra Bosnia på grunn av krig og elendighet. Leo Ajkic, nå har du blitt voksen, pappa selv. Hvordan det akkurat nå? Hva føles egentlig nå når du tenker tilbake til at du var liten og nå unga selv?
1: Altså det jo, jeg vet ikke, det følelser jeg egentlig ikke kan forklare. Altså med tanke på de positive følelsene, det en kjærlighet, det noe jeg ikke har opplevd på samme måte før. Det bare alt for enormt. Og det går, de som vet, de vet på en måte. Sant? Og de som ikke vet, jeg håper de har lyst kanskje en dag, og så finner de det ut selv. Men det jo mye mer ansvar, du jo ikke hovedrolle i filmen lenger, sant?
2: Nei.
1: Du jo liksom programlederen, hovedrollen, tenker liksom om deg selv, men nå jeg en birolle i livet til datteren min, sant? Sånn det, sånn har jeg lista det skal være.
2: Hvordan det for resten av oss som jeg regner med, som ikke får oppleve det her? Hvordan det å ha Leo Ajkic som pappa? Hvordan du som pappa?
1: Bro, hadde jeg vært din pappa, jeg hadde kjemt deg bort, ass, Nate. Du hadde fått gått med alle kjolene du har lyst på, alle de fancy klærne du ligger på red carpets og sånn. Og hvis du hadde sagt, pappa, kan du donere til TV-aksjon, så hadde jeg sagt, hvor mange nuller vil du ha på, siden det går til en god sak. Neida, men jeg skal være støttende, du. Fordi at liksom... den tiden jeg kan bruke med datteren og de tingene jeg kan fortelle om både fra Bosnia, oppvekst i Norge, alt som er det som betyr noe, sant? Så jeg må bruke tid med datteren min og følge opp og være der følelsesmessig og fysisk.
0: Det jo fryktelig mange der ute som opplever krig, uro, har flyktet selv. Altså, flyktninghjelpen og TV-aksjonen skal hjelpe 400 000 mennesker. Nate her åpnet seg opp om hvordan det var selv å komme til Norge. Husker du noe fra første møtene med ny kultur, helt ny plass?
1: Jeg husker det veldig godt, men jeg kom jo litt etter andre bosniere, og jeg kom til et nabolag med asylmottag og mange andre innvandrere, så det var ikke sånn, hei, jeg er første bosnieren, og Bosnia det ligger der. Det var liksom, folk kunne allerede bosniske barneord i nabolaget mitt, skjønner du? Oh,
0: ja.
1: Så det var en del andre som måtte sparke inn døren før meg, som ble kjent med folk før meg, men samtidig så var det en sånn, både politisk vilje, men også en sånn energi der folk tok oss godt imot og sa liksom velkommen til Norge, sant? Og det kjente jeg på, men bare så det sagt, jeg vokste jo opp et nabolag med en del fattigdom da, med en del utfordringer den dag i dag, altså det nabolaget er litt, hva skal vi si, det er en del kommunaleiligheter, en del ting som en del folk som bor i rekkehus kanskje flytter vekk på grunn av sånne ting, sant?
0: Jeg tenker bare for alle som lytter på noe og som enda ikke har før inn og donert, er det noe du kan tenke å si til deg som tenker, for det er mange som ikke har helt å sette seg inn i det må være og være flyktning.
1: Nei, altså det jo dessverre når jeg var liten så ønsket jeg at andre skulle oppleve det, sant? Bare sånn at folk kan se den andre siden, men jeg ønsker ingen

0: oppleve det. Vi må ha minst mulig av det, minst mulig krig, sant? Uansett hva en har gått gjennom, så må ikke man ønske det på noen andre. Så 400 millioner mennesker, eller var det barn eller mennesker som på flukt?
1: Mennesker.
0: Ja, det for mye, altså. Ja. Men det også viktig å huske, om du hjelper en, så har du hjulpet, altså. Det har utgjort en forskjell. Og det jeg husker jo at vi var veldig avhengige av rasjoner. Det var der, det var ikke noen butikk, eller det var en gang i måneden en boks med mat, og det jo noen som har samlet sammen penger og sendt til oss. Det noen som har stått et eller annet sted der det kanskje ikke krig og tenkt på oss.
1: Mm. Et stikk hos ofte kjøm igjen, det håp, og uansett hvor mye elendighet og krigen opplever, så finnes det alltid et håp.
2: Ja, det gjør jo det.
3: Du var jo død inne på det her, ikke for å oppholde deg for lenge, men det sånn, jeg kommer aldri til å få følelsen av å ha deg som far. Men hvis jeg kaller deg pappa Leo akkurat nå, kan du gå inn på petro.no og splice og donere?
0: Det kan jeg, altså. Pappa Leo, jeg har lyst til å ta noe fra Bosnia, så kan alle innføre det i Norge, og det å kalle hverandre far for hver gang vi gjør noe fett og kult for andre enn oss selv. La oss si at jeg fikset 6 kilo kinobilletter og spandert på gjengen, så sier gjengen å fy faen for en far du, eller å helvete liksom, så det er liksom, så jeg kan være din far også, så lenge jeg gjør noe positivt for deg, hvis du skjønner, og du kan være min far også, eller du kan være far.
3: Ja, det er hyggelig.
1: Du er far, ja. Som vi er med og delt din historie med oss, tusen takk.
0: Ja, tusen takk, og dere er fedre som stiller opp og samler inn penger for barn i nød.
1: Ja, og far er du som hører på nå, som donerer inn til dagens splice inn på P3.no. Der kan du også sende inn ønskelåt. Vi har funnet en her. Du er rektor.

0: Ja, de ble litt stille. Da vet du, der kom vi på, veldig hyggelig. Nå har det seg slik at vi har en gjeng nede i Bergen, reporter Jenny og Nora, til alle våkne lyttere og seere på NRK TV. Hei, hei, hei.
1: Hei til deg.
0: Du er der.
1: Hei, hei,
0: der.
1: Hei til deg.
0: Hei til deg.
1: Flere kameraproduksjon her, til de ja, som...
0: Vi er ikke vant med det, vi driver med radio. Du er jo TV-mann. Men det er ikke poenget. Dere som er før inn på P3.no, skråstrek spleis, har sett at det ligger en avstemning på vår digitale bøsse. Er det... Ja, du skal være med å bestemme hva Nora eller Jenny skal da blande i sin smoothie. Det gjenger rykte noe om at det blandes om ikke så lenge. Hører dere meg?
2: Yes! Du, nå står jeg her på Narvesen, hvor vi har fått lånt oss en stikkontakt. Og jeg skal blende denne smoothien her nå. Oppi den så har vi... Ja?
0: Ja, hva som ble valgt?
2: Jo, nå skal du høre, det den deilige, deilige blandingen med basen vår på eplejus og jordbær. Og så er det i tillegg makrell i tomat, chips og yoghurt, typen naturell.
0: Mykje makrell i tomat, er du snill.
1: Trykk på makrell.
0: Det var... Trykk på med makrell i tomat.
2: Vi har en deilig halv boks makrell i tomat oppi her, altså.
1: En halv boks? Nei. Det må være noe hierarki der.
0: Du skal ta hele oppi.
2: Det er dessverre ikke mulig, for nå er jeg på Narvesenet, og det er langt bort til standen med makrell i tomat, så det var synd, rett og slett.
0: Ja, det blir et fin popping her, nei. Da, når dere etter ikke blanda, gå tilbake igjen, og så skal dere ha på makrell i tomat som popping. Jo,
2: jeg synes det er slemt.
0: Ja, men nå har lytterne her donert inn, og det synes jeg.
1: Det også lurer jeg på, okay. Det er ikke sånn at dere har med egen smoothie-maskin. Det er ikke sånn at dere låner deres smoothie-maskin.
2: Nei, her har jeg gått og bært smoothie-maskinen gjennom over Torgallmenningen for å få blenda den på Narvesen, rett og slett.
1: Ok, så står du klar nå?
2: Jeg står klar nå. Er du klar?
0: Jeg får høre du blender da.
2: Oi, der ser det ganske godt og blenda ut, og det ser ut som en sånn deilig spimix, rett og slett. Det er ingen annen måte å beskrive
1: det. Du hører lyden, altså, det starter samtidig, og så hører klumpene bli til væske.
0: På kjeltomaten.
2: Det ser Nora, helt jævlig ut.
0: Nora og Jenny, jeg gleder meg. Dere skal få smake på den. Dere skal få litt tid til å varme dere opp. Varme opp litt halsen, så skal vi høre innom dere. Så cirka 5 minutter over 6. Litt over der. Hør oss i dag ut.
3: Urørt finalen 2026.
2: Årets urørt er...
4: Sykt. Opplev urørt finalen på nytt i NRK TV.

0: Hallo! Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt.
1: Ja, og du kan gjøre en hyggelig ting, det å stikke inn på p3no-splice.
0: Eskil Fløm.
1: Sammen med

0: Det var Lana Del Rey, Born to Die, fikk du her på P3. Vi fått stor fint besøk av Øyvind Hontvedt, jobbet I Kongsberg Maritim. Jeg på vegne av Kongsberg Maritim.
1: Hva jobber du med I Kongsberg Maritim?
2: Du, jeg leder for produksjon av de utstyret som jeg snakket om I sted. Her I Trondheim, på Sunnmøre, I Horten, Kongsberg og en fabrikk I Kina.
1: Det skal jeg bare
2: lytte å gjøre.
0: Big Boss?
2: Ja, Øyvind. Ja, da tar jeg med.
0: Du kom hit med en utfordring til oss, og slik jeg forstår det, hvis vi klarer det, så ligger det nok belønning her.
2: Det stemmer. Altså Kongsberg Maritim, vi ønsker jo å kunne bidra til en god sak. TV-aksjonen, flyktninghjelpen, kjempegod sak. Vi har lyst til å gi penger til det for å støtte en god sak, som sagt. Mm. Men dere må løse en oppgave for å få det til.
1: Ok.
2: Ja. Den jeg kan jo avsløre såpass at den langt snillere enn den der oppfordringen eller oppgaven som forrige innslag var.
0: Ja, okay.
2: Den drikke den der makrelli-tomat-snudden.
0: Ja.
2: Den her mye snillere.
0: Men snillere, ja, jeg ser jo Tao, du må bare
2: ja, gunne på. Ja, det ikke en sånn fetisj eller noe sånt. Nei, det ikke
1: vi
2: ikke der. Det jo glassbur, så vi må jo prøve å oppføre oss.
0: Ja, ja. Men hva dere fortell?
2: Fortell. Når du var maritimt, når du ombord I båt, da må du kunne håndtere tau. Og du må kunne spleise tau, eller spleise og skjøte tau av forskjellig tykkelse. Og da kan det være nyttig å bruke flaggstikk, eller eventuelt dobbelt flaggstikk. Da skjøter man to tau med forskjellig tykkelse.
1: Ok, da kunne du like godt snakke tyrkisk til meg. Jeg skjøtte ikke et ord av
2: okay. Men du forstår tau.
1: Jeg forstår tau.
2: Du forstår skjøte to tau.
1: Ja.
2: Ja, det vi langt på vei.
1: Ok,
2: ja, dette løser vi.
0: Og den, ok, så skal vi gi det du akkurat nå sa.
2: Ja.
0: Jeg føler vi trenger litt opplæring.
2: Ja, det skal jeg gi dere.
0: Så du gir oss opplæring. Jeg spiller låt, ønskelåt faktisk. For å liksom inne på p3no-splice kan finne dagens digitale bøsse. Jeg spent deg nett. Jeg spent.

0: Oi, fin låt. Er det bare meg, Mona Hynne, fikk du her? Fikk roen en litt nervene mine, spesielt når Nate bare droppet her plutselig at ja, jeg skulle bli ingeniør.
1: Så jeg hadde et ønske, og da liker du å fikle med ting, og da tar jeg ting kjapt. Og så satt jeg jo her og noterte og tegnet. Hva gjorde du?
0: Prøv å følge med.
1: Ja.
0: Prøv å følge med direkte. Vi har med Øyvind her fra Kongsberg Maritim. Du er villig til å donere. Kongsberg er villig til å donere inn hvis jeg og Nate klarer dagens tau-oppgave, så du kom med oss. Hva er summen her?
2: Det er 25 000 kroner. Og så kunne du selvfølgelig tenkt at det er 12 500 hvis den er klart det, men vi sier 25, det er begge to klarer det. Det er alt eller ingenting. Kitt eller dobbelt.
0: Det er kanskje det dyreste tauet jeg knytter her i
2: mitt liv. Ja, det kan det være.
0: Jeg er litt mer nervøs, tror jeg, Nate. Så jeg er spent. Hva har du kalt denne knyten?
2: Dobbel flaggstikk.
0: Dobbel flaggstikk. Vi skal gi dobbel flaggstikk på direkten nå.
1: Ja.
0: Og så må du bare være så streng du bare vil. Eller snill, du bestemmer selv. En god sak, du vil jo kanskje at du skal klare det.
1: Jeg har jo litt mer selvtillit enn deg i det jeg går inn her. Og det er også the high risk, high reward.
0: Yep.
1: For jeg har kun gjort det her en gang, for jeg ville ikke øve for meg. Så jeg øvde inn ting jeg ikke kunne.
0: Vil du starte da?
1: Jeg tenker jeg starter det.
0: Da starter han litt.
1: Fordi i tegningen min her så står det at jeg skal lage en sånn løkke. Og så skal jeg få han hvite kompisen her igjennom. Rundt... Oi, oi, oi, er jeg riktig nå? Ja.
0: Oi.
1: Der.
0: Hva?
1: Rundt...
0: Husk at det er 25 000 kroner i potten din.
1: Å, fy... Nei, nå stresset det meg som... Å, herregud, nå stresset det meg. Nå husker jeg ikke hvilken vei den skulle inn. Sånn.
2: Okay. Det er ikke ofte du hører.
1: inn... Gjør jeg riktig nå? Fordi det der var... En... Og så var jeg inn...
0: Kan vi hjelpe hverandre? Kom igjen.
1: Vil du?
2: Det er ikke noe regler mot det.
0: Nei, ok.
1: Greit. Hva skjer da? Ja, for det var her.
0: Ja, og så rundt der.
1: Rundt den, ja, selvfølgelig. Ja,
0: rundt den
1: der. Rundt der. Ok, greit. Nå husker jeg. Og så må jeg ha den litt lenger. Og så er det der.
0: Ja.
1: Og så... Du har en.
0: Ja.
1: Og så... Igjennom en gang til.
0: Men...
1: På oversiden.
0: Ja. Og hvis du da strammer... Hvis du da strammer den det hvite nå...
1: Skal det her være
0: en dobbel?
1: Er du sikker på det?
0: Push, ja, bare prøv.
1: Herregud. Nei, det er det. Nå merker jeg det. Jeg glemte noe.
0: Ta den rundt han der i først. Først inn den...
1: Herregud!
0: Ja.
1: Ok, tenk at det her... Vet du hva? Det er fordi jeg hørte summen, så ble jeg veldig nervøs.
0: Sorry, tenk 10 da. 10 kroner.
1: 10 kroner? Lett.
2: 10 kroner for hver sånn.
0: Ja, det er også... Jeg tenker rundt. Skal sånn rundt her. Rundt, og så over.
1: Rundt her?
0: Ja, rundt der, rundt hånda di på en måte.
1: Rundt hånda mi?
0: Ja.
1: Sånn. Og så...
0: Vi må klare det. Vi må klare det.
1: Jeg skal ikke være den som får kropp, for jeg har ikke 25 000 å gi.
0: Nei, jeg heier på deg.
1: Rundt.
0: Ja.
1: Gjennom.
0: Gjennom. Kanskje vi skal se på vår sjef her, vår ostore far.
1: Sånn. Og så... Var det gjennom og så rundt igjen? For det gir jo ikke mening.
2: Jeg har så lyst til å gi bort de penger.
0: Ja.
2: Se her, hvis du tar den under her.
0: Ja,
1: ta rundt
0: den.
1: Og så tar jeg igjennom.
0: Ned til den her selv. Kom igjen, drag. Drag han, kom igjen.
1: Og skal jeg dra i den?
0: Ja, jeg kan holde den litt her.
1: Kom igjen. Skal vi se. Låta gikk ut, ja.
0: Ja, du brukte lang tid. Du brukte litt lang tid, men det er fint. Vi er hele dagen på oss, vi er frem til klokka 8.
1: Jeg svetter faktisk.
2: Ja, var det jeg lurte på, ja. Det er bare til 8.
0: 8, ja.
1: Er den her godkjent, eller? Det er bare litt kort på enden her. Men det er jo... Er det ikke den du skal?
0: Kan jeg prøve en gang, du?
1: Å, her merker du hvor mye jeg svetter nå, så jeg tar den.
0: Ja, ja.
1: Herregud, jeg er dritsvett.
0: Ok, greit.
1: Jeg er dritsvett.
0: Ok, nå skal jeg bare prøve en gang. Ok, du tek det lange kvittavet gjennom en løkke. Slik jeg husker nå, så gikk vi kanskje litt rundt her. Og så skulle vi gjennom.
1: Disse da, for da
2: fjellene. Stemmer eller ikke stemmer nå, eller var det?
0: Ja,
2: det stemmer
0: ikke. Og så var det rundt. Rundt her. Og så... Var det spørsmålet når du skulle gjennom her? Og så hvis jeg strammer dette her...
1: Da er broren min.
0: Dette her er det?
2: Den tenker jeg sitter. den båten kommer til å henge.
1: Takk. Okay. Nå er det lagt in. Inn. Rundt her. Nå må jeg huske, nå skal jeg ha så mye tau til overs på siden at det skal være morsomt.
0: Ja, kjør på med kvitt.
1: Der.
0: Kjør på med kvitt. Kom nå.
1: Og så rundt, nå hadde jeg tydeligvis ikke nok til å likevel, sånn, gjennom der, rundt igjen, og så der. Hvis jeg drar den opp her, oi, sånn, pass på, hvis jeg drar den her opp her nå, og så strammer jeg den der, så jeg også der. Ja, ok?
2: Se her, ja. Fullverdig matroser, begge to. Yes!
1: Åh, se om det her to som heter, men
0: jeg. Jeg hadde vært så glad for å få til et taufer.
1: Oi.
2: Ja!
1: Det her var bra for dramaturgien at jeg sa at jeg klarer det, og så klarer det ikke, og så måtte du hjelpe meg.
0: Hadde vi blitt ansatt?
2: Hva skal jeg si til henne da?
0: Vi kan være ærlig på det.
2: Ja, ok, vi har tatt dere to.
0: Hadde vi blitt ansatt?
2: Hva skal jeg si til henne da?
0: Vi kan være ærlig på det.
2: Ja, ok, vi har tatt dere to.

0: Boy Pablo, hey girl, oh boy, vi måtte skru på, vi måtte leite fram NRK TV-appen og se tilbake når jeg og Nate skulle bli utfordret av Kongsberg Maritim, som donerte altså, tusen hjertelig takk for donasjon, hvis vi klarte ta opp
1: 25 000 takk
0: 25 000 er viktig å si, det er veldig viktig å si jeg var overrasket over ingeniør Nate som fikk plutselig, du fikk helt skjelven
2: Ja, fordi jeg var jo ikke ulikt meg selv, veldig høy på meg selv før vi gikk inn det, for vi testet det en gang mens vi hørte på musikken, jeg tenkte, ta bare gjennom der, og så gjennom der en gang til, og etter det da så la jeg det fra meg, ikke sant? Liksom,
0: du var superkokki.
2: Skjønner du?
0: Ja, og så sånn, trykte meg ned, jeg mener, skriv det. Skriver du? Skriver du noe? Nei. Åh, sånn, kutt ut. Så var det deilig å se at det var han som fikk litt skjelven der.
2: Nei, men jeg var på, jeg trodde på ekte. Fordi med en gang jeg hørte 25 000, så var jeg sånn, hvis jeg ikke får til det her, hva skjer da? Mm. Er det sånn at jeg er sånn, haha, det går bra, men det skjer allikevel?
0: Hvis ikke jeg forstod det, så var han tenkt å gå.
2: Ja, han var klar for
0: det. For det var enten penger til oss, eller penger til ferieturen. Ja.
2: Nei, det der, jeg veldig glad for at vi klarte det. Og nå tror jeg aldri kommer til å glemme Knuten i resten av livet mitt.
0: Nei, og jeg må bare si nok en gang takk til alle som lytter på og ser på NRK TV, som er med å bidra til spleisen, flyktninghjelpen, TV-aksjonen. Det er en ufattelig viktig sak. 400 000 mennesker er med å hjelpe, altså i land som trenger det som mest. Håp er det viktige stikkordet her, og en liten slant betyr så masse. Og hvis du trykker inn på nettsida, så finner du vår digitale bøsse. Der kan du trykke på ulike eksempel betaling. Du finner også en fin sånn P3-logo, det er en ønskelåt. Den satt vi på, 30 kroner. Det er jo bare å droppe, jeg vet ikke, dropp takoløfse en dag.
2: Ja.
0: Så enkelt, dropp takoløfsa en fredag Og der har du ønsket lott
2: Takosuppe altså, i stedet for
0: takos, altså det er så små peng som betyr så masse i det store bildet Blant annet så har vi fått hyggelig melding Av en anonym Kan vi få på Kiki's pop off For alle K-pop fans der ute Låt deg på plass Tusen takk til alle som donerer

0: Ok, nå har det seg slik at Ellen Karin har tatt turen innom.
1: Ja.
0: Ja. Og det betyr at vi ikke kan slappe helt av. For når du sitter her, så er det en form for utfordring når det kommer til å samle penger til p3no-splace.
1: Ja, det er flyktninghjelpen og TV-aksjonen som er det vi faktisk samler inn til. Jeg synes jo at da vi fikk en utfordring fra Kongsberg Maritime, så var det en veldig fin utfordring som jeg ikke kanskje trodde skulle bli like utfordrende som den ble. Jeg satt med ganske høy puls.
2: Ja, hva mener du med det?
1: Nei, det var bare en viss ja, en nesten ingeniør som kanskje gikk litt hardt ut da, kan vi si.
2: Samme hvordan dere snakket til meg sånn rundt klokken fire da, ja. Da
0: skal dere snakke om det. Nå koser jeg meg.
1: Men det som er litt kjekt er at i dag tidlig så var jeg og hentet Nate på flyplassen. Og en ting jeg da merket til i bilen på vei tilbake til NRK og til glassburet, da var noe du gjorde ganske ofte. Nemlig at du drev og lagde litt rapptekst da.
2: Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Jeg bare, nei! Det finnes ikke en summe penger. Nei!
1: Du sa at du koser deg litt i bilen. Så jeg tenker at vi ikke helt ferdige med dere to. Ikke bare deg, Nate. Inne på p3no-splice nå, inne i spleisen vi støtter i dag, altså Fiskarkvinnelaget Henringen, så ligger det noen avstemning. For om en halvtime, en liten halvtime, da skal både Nate og Eskil opp på scenen utenfor her.
2: Scenen?
1: Dere skal battle hverandre. Men spørsmålet her er jo, skal dere battle hverandre i en rap battle? Eller en slam-poesi-duell?
2: Fy.
1: Da er det det står om akkurat nå.
0: Altså det, kan jeg si at begge to er fælt på sin måte? For den ene er litt sånn du kan freestyle, den andre er sånn da du faktisk lagt inn en innsats. Føler jeg.
2: Det er innsats i begge to.
0: Ja, men slam-poesi litt mer. Du må skrive ned rap, så kan du ta det litt sånn.
2: Nei, slam-poesi trenger. Fordi det, problemet mitt her er sånn, jeg kan freestyle et slam poetry, for det trenger ikke å rime. Jeg kan bare si sånn, jeg er her med Eskil. Stopp. Eskil er en meskil, kaskil, feskil. Jeg bare si ting etter hverandre, ja, som kanskje
0: roast. Ja, det slam poetry roast, men nei, jeg synes begge er fælt på sin måte.
2: Fy søren.
1: Ja.
2: Hei, jo så godt.
1: Vi har en liten halvtime til deg som hører på, eller ser på, inne på NRK TV eller P3.no. Så kan du da gå inn på spleisen og stemme, for da at gutta boys, de skal i illen uansett. Spørsmålet her er jo bare, hva skal de gjøre? Akkurat nå så ser det jo ut som i hvert fall Nate synes at rap battle er det verste.
2: Ja, men det er så, jeg har sånn prøvd, og jeg kødder rappet masse. Jeg har prøvd å rappe tidlig i livet. Det er bare sånn, og det er en del av livet mitt som jeg har fjernet. Så please, hvis du hører på nå og bryr deg litt om meg. Slam-poesi, vær så snill.
1: Vi lar det gå i låt, og så skal dere få forberede en liten forsvarstale. Ja. Mens dere kanskje begynner å tenke ut tekster og sånt allerede.
0: Ja, vi kan ta en ønskelåt til allerede noen som har hoppet inn i appen. Veldig trivelig. Vi skal spille en låt ønsket av en anonym. Låta er jo MLU. Jeg tror vi trenger litt her, First Aid Kit.

0: nesten.
1: Jeg er den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, med bang for the buck, baby.
2: Jeg vet ikke, det skal sikkert legge ut på
1: Instagram. Hva er forskjellen på dem og oss? Med bang for the buck, baby.

0: jeg føler vi må ikke gå mot hverandre allerede nå.
1: Nei. Nå det to veldig nervøse gutter som sitter der i et glassbur på Trondheim-torget. Eller torget i Trondheim.
0: Ja.
1: Det fordi vi har akkurat fått utfordringen fra Ellen Karin om at nå ligger det en avstemning inne på p3.no/splice som er skal Eskil og Nate battle i enten rap eller slampoesi.
0: Og din første tanke var at du ville ha splice. Nei, du ville ha splice. Du ville ha slam.
1: Jeg vil ha slam poesi fordi jeg synes på ekte, jeg er så glad i rap og jeg kødder rapper så mye at hvis jeg først skal gå inn og sånn ha skrevet ned, så kommer folk til å være sånn, er det derfor du ikke er rapper?
0: Jeg vil ha litt mer rap, for da føler jeg kan ha en melodi i bakgrunnen, og så kan jeg flowe i det.
1: Ja.
0: Men jeg blir mer nervøs av å tenke på at jeg skal flowe bare rett til deg.
1: Ja.
0: Det øyeblikket når vi gjeng opp der og skal starte, og så skal jeg se det øynene, og så skal jeg spytte ut bare poesi.
1: Jeg bare kunst. Det er vanskelig. Noe som er godt er at det er ikke noen av oss som trenger å velge. Vi må bare få noe valgt så kjapt som mulig, fordi det er ikke lenge til, som jeg ser på klokka nå. Det er 14 minutter faktisk.
0: Og du driver å skrive allerede, og det stresser meg litt. Jeg har fått den på papiret, bare Nate.
1: Det er god start, det er meg du skal battle.
0: Faen, jeg skal bruke navnet ditt Nate som også.
1: Ja, men Nate, vet du hva? En fordel du har da, hvis det her blir rap, er at Nate rimer på veldig mye.
0: Ja, men hvis det blir en battle, så sier jeg sånn Nate the Great.
1: Nei, du kan si Nate, du er ikke så great. Jeg bare legger ikke for...
0: Fuck.
1: Ok, nå skal jeg ikke sitte her og hjelpe. Unnskyld, kan vi... where's the music? Where's the music?
0: Du kan stemme inne på avstemningen. P3.no/splice. Der kan du finne den hvis du scroller inn på den digitale bøssa. Skal det bli slam på Z, eller blir det rap? Battle. Vi skal framføre her på torget, sånn som dere vet det, om et 20 minutter, kvart, det er ikke så lenge igjen.
1: Det er 14 minutter faktisk.
0: Ja, så nå spiller jeg litt musikk her. Du skal få lov til å gi din donasjon, som for eksempel Raz, som er trykt på ønskelåtvalget. Heter det Raz, kutt kallet navn. Han ønsker å si, det er en god låt, den gir meg litt styrke. A Little Too Perfect, Alexander Witt.

0: Nei, gutta boys, Bausa her, mener jeg, eller det, de Bausa heter jeg nå, briljerer jo på scenen I utlandet. Straks skal jeg og Nate prøve vårt beste og briljere. Jeg synes det blir feil.
1: Det ikke noe vits.
0: Det blir feil
1: ord. Du kan ikke snakke om det Bausa som legit en av de største vi har I Norge akkurat nå. Og I samme setning skal vi si at vi skal gjøre noe lignende her på Torget I Trondheim. Det ikke nærheten av det samme. Jeg vet ikke om det her like ille for deg som det for meg. For med den utgangen der, så tenker jeg sånn, kanskje du liker det, eller du føler at du går til å levere.
0: Jeg sier det, den skjelven som du fikk sist utfordring, ja. Den sverger den kommer tilbake nå. Når jeg kommer til å stå der og skal enten da synge rappe battle mot Nate, eller lage en sånn slam-poesi mot Nate, det liksom det utfordringen vi fikk her som straks ferdig, det 5 minutter igjen. Jeg har fått høre at det en side, altså p3no/splice en nettside du må søke opp. Der finner du den digitale bøssa for dagen. Scroller du litt ned så finner du en avstemning. Jeg har hørt rykte her fra gjengen I Bure at det en side som leder åpenbart. Jeg og Nate vet ikke hva for en det
1: Og jeg har faktisk på ekte vondt I magen.
0: Jeg skulle ønske jeg håper det rap battle som stender der.
1: Jeg håper det slem på å si.
0: Sant. Og der jo problemet. Sikkert veldig gøy for du som lytter på eller ser på. For straks skal det skje. Nå ikke det lenge igjen. Det faktisk 5 minutter. Det 5 minutter? Det 5 minutter?
1: Det 5 minutter til vi opptrer, eller 5 minutter til vi får vite hva det
2: Ja.
1: 5 minutter til vi opptrer. Det 5 minutter til vi opptrer. Ja. Ok, greit, for system, gå inn på p3.no/splice. Jeg må skrive.
0: Jeg må skrive. Ok, skriv. Jeg sjekker litt nå inne på Splice og ser at Iben sendt melding. Donert inn veldig, veldig bra. Først og fremst, det viktig god sak. Det flyktninghjelpen og TV-aksjonen. Kan dere please spille Øynelukket av Lars Vaular og Sondre? Lerke må ha mer Bergen inn I boksen der. Fint, Iben. For jeg trenger litt hjelp av... Jeg tror jeg må finne mine bergenske rappere inne I kroppen.
1: Prøv nok det. Det også litt juks, vet du, bergensrapp høres bra ut.
0: Nei, jeg vet det, men det blir ikke det.
1: Jeg vet det, men jeg ikke en av de.
0: Nei, om 5 minutter. 5 minutter så skal jeg Nate, enten rappe eller slam poesi. Du bestemmer. P3.no/splice

0: Hei, hei, live. Og vi har det bra. Og jeg håper det fin med alle der ute som hører på radioen eller følger med oss direkte på NRK TV. Du har sikkert sett ansiktsuttrykket til meg og Nate nå de siste 20 minutter, der vi bare synker og synker ned i stolen og prøver å skrive noe som gir mening. For det var dagens utfordring, Ellen-Karin.
1: Det var det. Det var spørsmålet her var, skal dere rap battle eller skal dere slam poesi duellere nå om bare noen få minutter?
0: Og nå har jo de som lytter på eller ser på gått inn på p3no/spleis og donert inn til det de mener, det de vil se oss gjøre.
2: Og vi har vært ganske på at du syns rap hadde vært verst, og jeg syns at slam poesi omvendt, du syns at slam poesi hadde vært verst, og jeg syns at rap hadde vært verst. Så jeg syns nok at resultatet kommer til å være sånn, hvem har folk mest lyst til å se seg drit ut?
0: Ja.
2: Hvem har lyst til å se mest ukomfortabel?
0: Ja.
1: Har du noe feeling på hva dette kan ha gått?
2: Jeg håper at siden jeg måtte fortelle en flau historie da, at folk liksom er på mitt lag da.
0: Jeg har skrevet min tekst veldig som en rap battle.
1: Ja, så det blir, altså for deg, om du slam poesi eller ikke, så er det rap battle liksom?
0: Nei, altså jeg mener at det jeg skrev er mer enn rap. Så jeg er veldig spent på om hvis det hadde blitt slam poesi, så da føler jeg at jeg dritter meg litt mer ut.
2: Ja. Jeg føler at min slam kan bli en rap hvis man finner riktig flow. Igjen, mye selvtillit. Mye selvtillit.
1: Ja, skal vi bare rive av plasteret og få annonsert hva dere skal gjøre?
0: Mm-hmm.
1: For det er en soleklar vinner her. Det var veldig tydelig fra start av. Nate og Eskil,
0: ja.
1: Dere skal rap battle.
0: Jeg synes det er felt. Kan jeg bare si det? Jeg er litt lett av, men jeg synes det er felt.
1: Jeg synes det er gøy, for jeg føler jeg legger det opp som om det er sånn, dere skal rappellere ned Scandic
2: Festival. Ja, det er sant. Det er sant.
0: Men det er bare psykisk litt sånn der, utlevere seg selv på direkten.
2: Ja, bare husk at pengene går til en god sak.
0: Det er riktig.
2: Pengene går til en god sak. Og
1: dere skal gjøre det for at det trygger buret deres.
2: Takk Gud.
1: Men det betyr også at dere som er i Trondheim sentrum er på torget. Jeg vil se dere nærme. Jeg vil at Esker og Nate skal se ansiktene deres når de rap-battler. Da vet jeg kommer til å hjelpe det masse.
0: Jeg tror jeg kanskje må stå. Kan jeg fjerne mikrofonen? Jeg
1: føler
0: jeg
1: ja, liksom da, stå, da, kan du, ja, da kan du gjøre. Vi kan ta det etterpå. Og ja, vi har også allerede ute avstemning nummer to, som er nemlig hvem som gjør det best. For jeg tenker at den av dere som gjør det best må få en premie. Så jeg har vært og handlet litt en premie.
2: Åh, takk Gud.
1: Så da har dere litt motivasjon også.
2: Ja, men det er noe helt annet.
0: Herregud.
1: Bra.
0: Nei. Dette gjorde Nate i stad. Og så fikk han så skjelven når han skulle på lufta.
1: Men vi husker Elfrid i går også på Tabasco og Transhotten. Hun var så kul helt til du sa ok, nå shotta med.
0: Når skal de starte? Er vi rett vi par låter til å forberede oss på?
1: Vi kjører en dobbel låt, og så er det Rap Battle.
0: Oh my Jace.

0: Sicoda.
1: Cum
0: e altfel?
1: Pleacă, ok, pleacă, vreau să-i replica.
2: Master KG, non se lung, zgo, skode, da, crazy.
1: Ja, da, ikke crazy, det er helt sikkert helt vanlig.
0: Anders er supergir, av folk fra han som sendte inn en ønskelåta, gått inn på p3.no, /splice. Elsker det vi skal gjøre nå. Kan dere spille en låta her? Ja, det kan være Nate. Det kan være at Nate vil like den. Han gir deg boost før.
2: Han ga meg boost, men han satt meg også veldig off min flow da. Så nå jeg helt sånn
0: jeg merker jeg danser bare, jeg glemte å skrive. Jeg ble gira på låta sin en gang.
2: Jeg har noen linjer her, og det bør være bra nok.
0: Vi rekker å spille en låt til før vi skal ha rap battle. Sessa sin Saturn. Så får vi se da, lykke til. Ja, sant, han er så lokka i nå, vet du. Lykke til.
2: Ja, lykke til til deg også.

0: sykt, men jeg må ha bare ett forsøk, Gunther. Det ikke sånn at jeg kan komme
1: du,
0: og...
1: Du har bare ett forsøk. Nå tida her. Du har vært med og donert inn til p3.no/splice. Det skal bli rap battle akkurat nå i studio. Alle som kom til torget i Trondheim, hyggelig, har dere med? Nå det rap battle. Så her det bare å følge med, dere som ser på NRK TV.
0: Åh, det det tungt, ja.
1: Få kamera inn på Trynas Nate. Vi skal se at han lider. Og jeg er kjent til å lide, for vi skal rappe mot hverandre. Det var ikke vanskelig å finne ut av hvem som skulle starte.
0: Nei, nå får det til å høre som at jeg hadde lyst. Jeg vil bare få det overgjort. For det verste å liksom sitte der og vente på at det din tur, mens den andre så rapper.
1: Det gjør jeg nå.
0: Ja.
1: Rapp mot hverandre. Nate, er du klar?
0: Ja, det kan hende at jeg... Åh, vet du hva? Ingen unnskylder for en rap battle, så jeg vet ikke hvorfor jeg prøver.
1: Nei, ikke prøv å være sånn snill.
0: Det er mye, jeg vil bare si at jeg en snill person, og det her bare kunstformen rap battle. Og jeg mener hverken det jeg sier om meg selv, eller de tingene jeg sier om deg.
1: Jeg tenker alt personlig.
0: Ja.
1: Klar, ferdig, vær så god.
0: Jeez. Det her for jævlig. Det så vondt. Ok, greit. Mommy baby, han så greten, måtte vi chase the bread. C'est la key, nei, hun vil alltid ha med baguette. Fransk madame, del ut cake, kaller hun Marie Antoinette. Folk mistet faktisk hodet da jeg sa jeg ikke likte het. Dama di, med som Nidaros, får gi hun dum dom. Du en bisje, for du løper når folk roper kom, kalo ko. For jeg har mot i brøstet. Her numret til din mor. For det deg hun skal trøste. Ja, til de som ikke så på, jeg droppet mye min der. Altså, det var litt sånn, that's me though.
1: Kan jeg bare si at han, Nate, kom nærmere og nærmere? Han,
0: du kom opp mot tidligere, sant? Ja, men det en rap-battle. Jeg kan ikke stå her og bare sånn, åh nei, du, jeg kaller dama di for Nidaros, fordi du er en dum dom.
1: Byt plass.
0: Ok, greit. Off.
1: Mobilen, ja.
0: Unnskyld,
1: sorry. Nei, det er fint. No harm. Hva skal jeg trykke på? Jeg skal ha den.
2: Du kan bare
1: du kan trykke på den når du er klar, og så kan du skru ned litt på den. Vent da, jeg må finne fram teksten. Og igjen, dette er no harm, Nate.
0: Ja.
1: Vi alle venner her.
0: Ja. Er du klar?
1: Vent da. Nei, jeg synes det litt feil, men det greit.
0: Du synes det litt feil, som akkurat gjør det?
1: Ja.
0: Ok, nå kommer hviten igjen.
1: Nei, jeg synes det litt feil, men det greit.
0: Du synes det litt feil, som akkurat gjør det?
1: Ja.
0: Ok, nå kommer hviten igjen.

0: fristet alla världen. Nej, det ville fristet alla världen. Det ville fristet alla världen.
1: Nej.
2: Okej då.
1: Det som var gøy der, at jeg skjønte ikke at disse skoene mine før. Det var kule sko. Og så sa han, å ja, Moog-sko. For de som, dere som ikke ser på streamen, så har jeg på meg noen slippers med Q-print på. Og da blir du selvfølgelig, ja, den ser jeg.
0: Men,
1: takk for den.
0: No harm, no harm.
1: Ja. No fault taken.
0: Ja, på plass igjen. Ja. Det roer litt.
1: Ja, på plass, det var akkurat som jeg sa. Du en bysje, du løper når folk sier kom.
0: Ja, jeg tenker sånn at
3: nå er det på tide å stemme.
0: Ja.
3: Det er det som er viktig nå. Inn på p3.no/splice. Dere får veldig kort tid på dere, for at Nate og Eskil må wrap this up, for klokken nærmer seg 8. Vi gir dere ei låt
0: okay.
3: til å gå inn og stemme. Høres det så greit ut?
0: Ja, da. Fair.
3: Ja?
0: No harm. No harm.
1: Den gode rapplåten, Zach Bryan sin Pink Skies. Jeg elsker den.

0: and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies. You taught them to enjoy.
1: Det var litt deilig å få Pink Skies Rose ned med Zach Bryan.
2: Ja, for vi jo faktisk venner.
1: Ja, evig det nå, etter du sa det om mannen min.
2: Jeg sa bare her en nummer til morgenen.
1: Nei, no harms.
2: Som deg skal trøste.
1: Da det seg slik at du som hører på og som sett på, kunne være med å stemme på hvem du mener vant dine rap-battlen. Var det meg, eller var det Nate? Anne Karin, du har fasit.
3: Jeg har fasit. Nå sendte jeg nettoprodusent Asli ut for å hente premien. Åh, her har det skjedd ting! Vinneren av Hello, sammen fyller vi bøstene sin første og sikkert eneste rap battle.
1: Ok, takk.
3: Da som skal også få en premie av meg, Eskild!

0: åpenbart fordi det er som er viktig med rappetla. Etter rappetla er ferdig, så man vender igjen.
1: Ja, sant,
0: ja, ja.
2: Så jeg skulle få en liten pokal med litt sjokolade oppi. Man kan jo velge å dele det med Nate. Sier dere måtte stå I denne her driten sammen.
1: Jeg skal dele til alle som tek turen til torget her I Trondheim og donerer inn til Spleisen og som kommer innom på torget. Vi har en dag til. Så dette her til alle som kommer innom og sier hei. Det tenker jeg passer.
0: Ja, det fin, altså.
1: Ja, jeg litt ydmyk vinner da. Det den typen jeg.
0: Ja, for det, for hørte dere liksom når jeg sa liksom, hun delte ut cake, liksom, som man rent
1: og nett. Da vi ferdig, vi spiller med musikk.

0: Nei, jeg ufattelig glad for å vinne rap-battlen. Jeg må bare si det først. Og så jo, det betyr jo ingenting å stå her og rappe. Det som betyr noe, det jo å få inn så mange hyggelige meldinger i løpet av dagens sending. Folk som er gitt, donert inn til dagens spleis, som var altså Fiskarkvinnelaget Tendringen. Det de som laget spleisen. Alle pengene gjeng jo til TV-aksjon og NRK, eller ja, til flyktninghjelpen, unnskyld. Og altså, de som laget spleisen, jeg prøvde å få kontakt. Hører du meg, Kine? Nei, det er litt sånn liv her. Spørsmålet er om vi bare skal prøve å ringe henne opp, egentlig, på telefon.
1: Kine?
0: Ja, Kine. Vi skal få tak i henne og fortelle hva som er blitt donert inn. Nate, gjesteprogramleder. Hvordan ser vi på deg? Oi, nei, spar Nate. Vi tar Kine først.
1: Kine. Hei, Kine.
2: Hei.
1: Hei. Der har vi ut, da.
0: Du, Kine. Har du sett på spleisen, eller?
2: Ja, det var helt fantastisk. Det var store summer.
0: Ja, en stor takk til Kongsberg Maritim, som var stor sponsor i dag, og til alle som har lyttet på seg sendt inn. Altså, det har vært kjempehyggelig å få lov å bruke dere sin spleis i dag, Kine. Jeg håper du er fornøyd.
2: Ja, vi er kjempefornøyde, og antar at vi vinner samlingen vår, i hvert fall her i kommunen.
1: Jeg gikk inn og så at vi, hva var det de sto på nå, hva var beløpet vi endte opp på?
0: 34,755.
1: Ja, det er jo ikke et pent beløp.
2: Jeg tenkte, vi hadde satt en grense på 8000, så jeg må bare si at vi er veldig, veldig...
0: Fornøyd. Ja. Ja. Nei, det er ikke helt fornøyd enda. Okay,
1: helt fornøyd. Jeg er sånn fyr som Nei. Liker runde tall, ja. Runde tall liker jeg. Sånn.
0: Nå 35.00 blank stender nå, akkurat nå.
2: Oi, ja. Det må bare takke. Det var kjempeartig å høre på dere. Dere er flinke.
1: Tusen takk. Dere er også flinke som er med på en så viktig sak. Og ikke minst du som hører på oss, alle som har vært med på både utfordringer og alt det spektaklet vi har funnet på her. Jeg synes det har vært veldig gøy.
0: Ja, er det noe du trekker fram?
1: Ja, det må jo være, når vi hadde Kine med i starten. Og hvilket lag var det dere ville ha penger fra i spleisen, Kine?
2: Hva sa du, Thomas?
1: Nei, hvilket lag ville dere ha penger fra?
2: Nei, det var jo Bodø-Glimt, så nå er det jo snart kampstart, så det gleder vi oss til å se.
0: Det er faktisk en time til jeg skal starte. Det var jo vi fikk for Bodø-Glimt tidlig.
1: Det er
0: helt rutt. Kine, veldig trivelig å ha dere med, og så lykke til med kamp. Vi er her på Bodø i dag.
2: Ja,
0: vi
2: gjør det.
0: Ja.
2: Takk
0: skal dere ha. Ha det. Nei, utrolig. Altså, og pengene. Altså, det gjenger rett til flyktninghjelpen, til TV-aksjonen. Veldig god sak. Du har fått åpnet deg selv, Nate. Fortalt selv hvor det sa for deg som krigsflyktning.
1: Ja, for det er ikke alltid lett. Det er ikke alltid lett, skal jeg være helt ærlig om. Det er jo sånn, jeg prøver å sammenligne som hvis, ikke at det skal bli for morbid der, men hvis noen har opplevd noe fælt, og skal hele tiden være sånn, kan ikke du fortelle om det? Så føler det som å liksom dra opp i traumer eller kjipe tider igjen, men akkurat når det er til noe fint, eller når det går til noe bra, og at noen skal slippe å oppleve de samme traumene som det jeg og mange flere gjør og har gjort, da kan dra det plass til en gang til.
0: Og jeg vil si det at spleisen er enda oppe, så her er det bare å fortsette hvis du føler for det. Jeg skal si at det finnes noen eksempelbeløp. Du har 100 kroner, det er en urstein, det har telt, pledd til unger, som er eksempelbidrag. Det er så lite som skal til, og for deg som kjenner på det som mest, som er flyktning selv i land som opplever krig og uro, det er dette håpet som du gir med den lille summen der, det betyr så ufattelig masse, og vi setter veldig stor pris på det. Nei, takk igjen for at du ville bli med. Hva har du å si til gjesten som vi skal ha i morgen, Mufano?
1: Oi, jeg kan bare si til han at han kan bare gjøre seg klar for å bruke ordet utrolig. Fordi det her er utrolig å være med på. Mufano er en legende, han er en fellow kongoleser, så jeg vet han hvordan nailer der.
0: Du
1: er
0: legende selv, en stor far, vil jeg si. Og takk til alle som har blitt med. Halla, og sammen fyller vi brøstene, er tilbake i morgen klokka 3-8. Siste dag!

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: Urørt-finalen 2026.
1: Årets Urørt er
2: Sykt.
3: Opplev Urørt-finalen på nytt i NRK TV.

0: Dette NRK Nyheter klokken to. I USA saksøker 8 delstater kunstig intelligensselskapet OpenAI. Delstatene mener ChatGPT har påført barn skade og anklager teknologigigantene for å ikke å ha innført tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte sårbare brukere. Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling i Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en valgomgang nummer to. Det skjer 25. oktober. Fremskrittspartiet mener teknologiselskap bør få store bøter hvis de ikke innen kort tid fjerner annonser på sosiale medier som rekrutterer unge til å utføre drap eller drapsforsøk. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap viser NRK-dokumentaren Foxtrot på gutterommet. Regjeringen må handle nå, sier stortingsrepresentant for FRP, Jon Helgheim.
1: I Sverige så har de sagt at dersom politiet finner denne typen annonser som går mot barn og rekrutterer til kriminalitet, så får de en time på å fjerne det. Hvis de ikke hører på det, så får de